Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

binecuvântarea Lui peste noi toți. Este o cântare nouă. Dacă veți prinde refrenul acestui cântec, vreau să-l cântăm împreună și să ne bucurăm în Domnul, pentru că El este păstorul nostru. Amin? Amin.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrez în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni. Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Babilon, pământul al lui așternut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern. El vede pe cei smeriți, urăște pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă.

0: pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

puterea rugăciunii. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu versetul 4. În ultimii 36 de ani am fost soție de pastor. Adesea călătoria aceasta nu a fost deloc ușoară, dar încă este o plăcere să dau mărturie despre implicarea lui Dumnezeu în experiențele prin care am trecut până acum în viață. Aș dori să îți împărtășesc și ție o experiență. În 1989, soțul meu păstorea o biserică din Surat, India. În luna noiembrie a acelui an, cea de-a doua fiică noastră, Meghna, s-a îmbolnăvit de malarie și de febră, bol de temut în acele zile, dar și în prezent. Micuța Meghna, de aproape 4 anișori, a stat în spital mai bine de o săptămână. Avea febră foarte mare și primea tratament intravenos. La acea vreme aveam 3 copii, așa că trebuia să am grijă și de ceilalți 2, o fetiță și un băiat, în timp ce Meghna era în spital. După o săptămână de spitalizare, medicul a continuat că făcuse tot ce se putea pentru a o trata pe fetița mea. Ne-a sunat pentru a ne da veștile descurajatoare. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, a început el, dar starea fiicei dumneavoastră nu este bună. Cred că ar fi bine să fiți pregătiți în caz că situația se înrăutățește și mai mult. Eu voi continua să fac tot ce pot, dar lucrurile nu stau bine. În acea noapte, m-am așezat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am stăruit în rugăciune, în timp ce soțul meu s-a dus la spital să fie cu fetița noastră. Tată din ceruri, te rog să o atingi pe fetița mea, cu mâna ta vindecătoare. Eu mă lupt cu tine, Doamne, cum s-a luptat Iacov în încercarea puternică a vieții lui. Nu știu când am adormit, dar foarte devreme în dimineața următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Am deschis și am văzut fața plină de entuziasm a soțului meu. I-a scăzut febra, a spus el. Chiar fetiței noastre este foame, vrea să mănânce lipiile ei preferate. Toată familia ne-a îngrăbit să ajungem la spital. Când a intrat, doctorul a fost șocat să o vadă zâmbind și stând înșezut. După un consult rapid, a externat-o. În doar câteva zile am sărbătorit a 4-a ei aniversare. Anii au trecut. În prezent, fetița noastră este medic stomatolog într-un spital creștin și este căsătorită cu un medic stomatolog. Împreună au un băiețel, pe Marcus. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine. Amin.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10 cu 25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă faci puțină liniște în sufletul tău, vei auzi zgomotul lumii nebune care se apropie de noi. Tot mai multe reguli și restricții absurde, tot mai multe constrângeri nefondate și tot mai multă presiune pe om și familie. Tot mai multă divizare, tot mai multă ură între oameni și tot mai multă agitație. Ne pândește frica la tot colțul și ziua de mâine pare atât de întunecată. Oare mai putem lumina și prin ceață și prin furtuni cu luminile noastre abia pâlpâind? Să cerem lumină de sus, discernământ, putere și pasiune pentru Domnul. Noi nu luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre de a intra într-un magazin anume sau de a merge într-un loc anume. Noi luptăm pentru numele Domnului, pentru adevărul care vine de sus, pentru credința care aduce eliberare de orice păcat. Să fim atenți la cei care doresc să ne dezbine pe anumite criterii diavolești. Domnul e gata să vină. Citește Scriptura, orice convingeri religioase ai avea. Citește Biblia, căci acolo găsești povață pentru tine și pentru casa ta. Când lumea se frământă tot mai mult, pacea lui Dumnezeu strălucește tot mai tare în ochii noștri. O zi plină de pace divină îți doresc!

disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Pace! Mă bucur și eu din toată inima să fiu împreună cu voi la cel de-al doilea program și mă bucur să văd biserica plină, așa, în luna august, în perioada aceasta de vară. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care sunteți aici. Vă salut și eu pe toți cei care sunteți în concedii în perioada aceasta și ați decis să vizitați și BBSO. Să dea Dumnezeu din tot concediul BBSO să fie cel mai frumos loc în care să fie cele mai frumoase locuri pe care le vizitați și să rămână așa o amintire frumoasă, o amintire plăcută. Salut cele două familii care și-au adus copilașii la binecuvântare. Domnul să-i crească mari și așa să le dea protecția lui și multă sănătate și pe voi să vă ajute în ceea ce aveți de făcut. În urmă cu mult timp am început această serie de predici din viața lui Avram. Nici eu nu mai țin minte exact când am început seria aceasta de predici. Așa mult timp a trecut de atunci, dar ne place viața lui Avram pentru că noi semănăm bine cu el, semănăm bine cu situațiile prin care el a trecut și astăzi ajungem în capitolul 21. Apropo, mai avem astăzi și săptămâna viitoare și apoi se termină. Deci, penultimul episod. Și astăzi ajungem în capitolul 21 și aici se împlinește promisiunea. Se naște Isaac. Și vă mărturisesc că m-am tot gândit săptămâna aceasta, oare cum aș putea să abordez textul acesta? Pentru că, pe de o parte, este un text plin de bucurie. Pe de o parte, este un text plin de speranță. Și mi-ar fi plăcut să vin să vă spun din primele 7 versete din Geneza 21 că Dumnezeu își ține promisiunea, se naște Isaac și Avram și Sara au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pentru că ei oricum erau deja la bătrânețe până la adânci bătrâneți. Doar că în același capitol nu avem doar nașterea lui Isaac. În același capitol din Geneza 21 avem o mamă care își ține în brațe pruncul nou născut și se bucură. Dar în același capitol, puțin mai târziu, avem o altă mamă care își pune copilul sub un tufiș, gata să moară. În același capitol avem prilej de bucurie, dar tot atunci avem și un prilej de disperare. În același capitol, cineva primește o speranță atât de mare, iar altcineva trăiește cea mai neagră zi din viața ei. Și m-am gândit că n-ar fi corect să vorbesc doar despre prima parte. Și mi-am amintit că în ultimii 5 ani aici la BBSO, de două ori s-a repetat același scenariu. Într-o săptămână am avut aici, în biserică, prilej de bucurie deosebit de mare. Când, la fel ca și astăzi, câteva familii și-au adus copiii la binecuvântare. Și a fost așa de frumos. Dar exact în aceeași săptămână am avut și o altă familie de aici din biserică, într-o zi rece de noiembrie, la cimitirul din Episcopia și-au îngropat copilașul de 3 zile. Și a fost așa de greu. Apoi am avut o altă situație când, în aceeași zi, am avut binecuvântare, familii bucuroase, fericite, și tot în aceeași zi, o altă familie din biserică își înmormânta copilul nou născut. Bucurie și disperare în aceeași zi. Motiv de încurajare, motiv de disperare în aceeași săptămână. Iată că în acest capitol le întâlnim pe ambele. Și în acest capitol din Geneza 21 îl vom întâlni din nou pe Dumnezeul credincios, care este prezent și în bucuriile noastre, dar care este prezent și în disperările vieții noastre. Dumnezeul care este credincios și în timpul ospățului, dar Dumnezeul care este credincios și după ce se termină ospățul și poate ajunge în pustiu. Pentru că iată, noi traversăm aceste momente frumoase ale vieții. Când te căsătorești, astăzi avem și nuntă, și te pregătești pentru acele câteva momente frumoase de la nunta ta. Dar trece nunta și urmează căsnicia, nu-i așa?
Se naște copilul și te bucuri și este bucurie și este prilej de veselie mare într-o familie atunci când se naște un copil. Dar apoi încep celelalte provocări, să-l crești, să-l îngrijești, să te trezești noaptea, să îi schimbi scutecele și fiecare binecuvântare poartă greutățile ei în viața noastră și așa vedem și aici. Dar haideți să mergem în Geneza 21. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și i-a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea despre care îi vorbise Dumnezeu. Iată prima lecție. Dumnezeu nu uită ce a promis. Atât de banal, dar atât de adevărat. Iată că în primul verset avem trei expresii. Autorul parcă insistă aici, Moise, vrea să știm. Să știm că după cum spusese Dumnezeu, după cum făgăduise Dumnezeu, la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Doar că vremea hotărâtă de Dumnezeu nu prea s-a potrivit cu vremea hotărâtă de Avram și Sara. Am călătorit cu ei din Geneza 12 până aici în Geneza 21. Pentru noi sunt doar câteva capitole, pentru ei au fost 25 de ani de planificare, de disperare, de scurtături, de încurajare, de tot felul. Și a fost atât de greu pentru ei să traverseze perioada aceasta. Pentru că ei, pe calendar, ar fi notat diferit data nașterii lui Isaac. Așa cum tu pe calendarul vieții tale poate îți pui anumite momente importante din viața ta, le pui acolo pe calendar, doar că Dumnezeu are prostul acesta obicei, între ghilimele, prost obicei, în care calendarul lui de multe ori nu prea se potrivește cu calendarul nostru și evenimentele noastre nu prea se potrivesc cu evenimentele lui. Și dacă ar fi să te întreb, să-ți pun această întrebare, crezi că Dumnezeu poate să-și țină promisiunile? Răspunsul ar fi da. Niciunul nu am avea probleme să răspundem afirmativ la această întrebare. Problema însă este că ne este greu să continuăm să credem că Dumnezeu își ține promisiunea atunci când nu face lucrul pe care noi l-am cerut la momentul la care noi ne așteptăm. Atunci când pare că Dumnezeu a uitat. Atunci când El întârzie. Și de multe ori confundăm întârzierea cu uitarea. Dacă a întârziat, probabil că a uitat. Știi, chiar și atunci când poate sărbătorești un eveniment important din viața ta. Ai pățit vreodată asta? Să aveți parte de un eveniment important. E ziua ta de naștere. La mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Avem mulți care săptămâna aceasta și-au sărbătorit ziua de naștere. E ziua ta de naștere și poate te aștepți să primești un cadou. Și se trezește soțul dimineața și așa trec câteva ceasuri și nici măcar nu spune la mulți ani. Și zici, băi, poate îmi face o surpriză. Și se face ora 10 și nimic, ca și cum n-a exista. Și apoi mai trec câteva ceasuri și te aștepți să primești acel cadou frumos din partea soțului și nimic, nu se întâmplă nimic. Ba dimpotrivă, își schimbă roțile la mașină. Ca și cum ar fi o zi obișnuită. Și mintea ta începe să se înfiri pe următorul gând. A uitat, dar știam eu că uită. Că așa e el. Că niciodată nu-i pasă de mine, niciodată nu-i pasă de nevoile mele, niciodată nu se gândește numai la el, numai la mașina lui, numai la toate celelalte. Și începi să confunzi întârzierea cu uitarea. Și apoi, pe la ora 4 îți face petrecere surpriză. Oh, dragule, știam că ești bun, știam că nu uiți niciodată, ești așa de atent și mua, mua. Ești cel mai bun, dar în procesul acesta, până ajungi acolo, ești atât de ispitit să crezi că poate ea a uitat, poate el a uitat, poate Dumnezeu a uitat, poate nici măcar nu-i mai pasă.
Credința înseamnă să ai încredere că Dumnezeu știe ce face, chiar și atunci când calendarul lui nu seamănă cu al tău. Să rămâi agățat de el, chiar și atunci când calendarele nu se potrivesc, când vremea hotărâtă de el nu se potrivește cu vremea hotărâtă de tine, când ești ispitit să confunzi întârzierea cu uitarea. Pentru că, dragii mei, timpul nu este Dumnezeu, circumstanțele nu sunt Dumnezeu, vârsta nu este Dumnezeu, statisticile nu sunt Dumnezeu, ci Dumnezeu este Dumnezeu și este un verset care spune că Dumnezeu stă în ceruri și face tot ce vrea. Amin. Acesta este Dumnezeu. Și știu că sunt situații grele aici. Situații dificile prin care mulți dintre voi treceți, de întârziere, de uitare, de poate necredință, în care aștepți ca Dumnezeu să facă ceva pentru tine și pentru familia ta și El pare că întârzie și îți pui tot felul de întrebări. Și crezi că promisiunile lui Dumnezeu nu mai sunt valabile? Promisiunile lui Dumnezeu nu au termen de expirare. Dar dați-mi voie să fac o mică paranteză aici și să precizez următorul lucru. Nu orice dorință de a noastră este o promisiune a lui Dumnezeu. Nu putem să cădem în această evanghelie a prosperității și să spunem că Dumnezeu ne va împlini absolut orice dorință pe care noi o avem. Uneori Dumnezeu va interveni, uneori va vindeca, alteori nu. Uneori va interveni așa cum tu te aștepți, alteori te va lăsa acolo în acea perioadă a vieții în care să crezi că a uitat de tine. Uneori va părea că este extrem de bun, alteori va părea că este extrem de dur, însă întotdeauna caracterul lui Dumnezeu rămâne neschimbător. Și dacă El a spus că va face ceva, El va duce la îndeplinire ceea ce a spus că va face, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Și textul acesta mustește de credincioșia lui Dumnezeu. În textul acesta, personajul principal nu este Isaac, copilul Isaac, deși este important. În textul acesta, atenția nu se îndreaptă nici măcar înspre bătrâna Sara, deși este un miracol ceea ce a făcut Dumnezeu. În textul acesta, atenția, nu cade, reflectorul nu mai cade spre Avram, deși are un rol important. Textul acesta lasă să iasă în evidență acest caracter deosebit al lui Dumnezeu. Avram i-a pus numele Isaac, fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara. Avram l-a circumcis pe fiul lui Isaac la vârsta de 8 zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Și apoi, merge mai departe, Sara a zis: Dumnezeu, zice, mi-a dat un motiv de râs. Oricine va auzi despre aceasta, va râde împreună cu mine. Observați ce se întâmplă aici. Dați-mi voie să vă citesc și din traducerea Cornilescu, versetul 6, unde spune: și Sara a zis: Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi, va râde de mine. Și am fi tentat să credem din versiunea Dumitru Cornilescu că Dumnezeu o face de râs pe Sara, dar nu aceasta este ceea ce textul exprimă aici. Și Sara spune: Dumnezeu, iată că mi-a dat un motiv să zâmbesc, să mă bucur. După 25 de ani de întristare, după 25 de ani de așteptare. Și vă amintiți că Sara a mai râs odată. În Geneza 18, când doi îngeri se duc și împreună cu Domnul se duc și îi vizitează pe ei acasă, îi spune: la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Sara a râs, Dumnezeu îi spune: ai râs? Ea spune: ba nu, nu am râs. Și este râsul din spatele ușii, când Sara spune: Doamne, mă faci să râd. Dar este un râs al necredinței. Dar iată că aici Sara râde din nou, zâmbește din nou, dar de data aceasta Dumnezeu transformă: Doamne, mă faci să râd, în: Doamne, mi-ai dat un motiv ca să zâmbesc, mi-ai dat un motiv ca să mă bucur, mi-ai dat un motiv să continui viața aceasta. Dumnezeu este capabil, dragilor, să scrie capitole din viața noastră pe care noi nu le mai credeam posibile.
Iată că spune Sara: Doamne, mi-ai dat un motiv să râd și toți care mă vor vedea vor râde împreună cu mine. Este miracolul acesta, spune Sara. Este atât de molipsitor. Este atât de neobișnuit ceea ce s-a întâmplat. Cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va alăpta copii? Totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Cine? Cine ar fi spus? Răspunsul corect este nimeni. Dacă te-ai uitat doar la împrejurări, nimeni. Dacă te-ai uitat la vârstă, nimeni. Dacă te-ai uitat la probabilități, nimeni. Cine ar fi crezut? Poate și tu astăzi ești aici și te întrebi cum sau cine. Cum se poate repara situația din viața ta? Cum se poate schimba ceea ce a fost stricat? Cum voi trece peste asta? Cum va apărea soluția? Dragilor, credința nu înseamnă să știi cum. Credința înseamnă să știi cine. Și acel cine este Dumnezeul Atotputernic, care este lângă tine, care este de partea ta și care, dacă te încrezi din toată inima în El, El promite că nu te lasă singur. Nu știu. Nu am soluții pentru fiecare problemă. De atâtea ori mi-ar plăcea să pot să-ți spun exact cum se va rezolva situația ta. Mi-ar plăcea să pot să-ți dau exact încurajarea de care ai nevoie. Mi-aduc aminte în acele zile de mormântare a copiilor mici. N-am știut ce versete să citesc, nu pentru că n-am memorat versete, ci pentru că nu știam cum se potrivesc aceste versete acestor situații. Am zis că poate cel mai ușor este să tac și doar să fiu acolo și doar să dau o îmbrățișare și doar să spun un cuvânt de mângâiere care să vină sincer din inimă, dar n-am știut întotdeauna care este soluția. Nu știu exact cu ce te confrunți tu acum. Dar nu confunda tăcerea lui Dumnezeu cu absența lui. Nu confunda întârzierea cu refuzul. Nu transforma un sezon din viața ta într-o sentință din partea lui Dumnezeu. Pentru că, dragilor, Dumnezeu până la urmă va duce la îndeplinire ceea ce a promis. Chiar dacă ești în acel sezon de întârziere, chiar dacă ești ca și acel copil mic care ia o sămânță, o plantează într-un ghiveci și așteaptă să crească. Și dacă n-are răbdare și se duce la ghiveci și tot caută sămânța, ajută creșterea? Nu ajută deloc. Trebuie răbdare și de multe ori Dumnezeu ne lasă în acest anotimp, dar după acest anotimp al răbdării, după acest anotimp uneori al disperării, iată că tot Domnul este Cel care până la urmă și ție, și în cazul tău, și în căsnicia ta, și în boala ta, și în situațiile tale, îți poate da din nou un motiv să râzi, un motiv să zâmbești, un motiv să te bucuri. Copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avram a dat un ospăț mare, ca la români. Mă, nu mai avem doar nunți, avem și petreceri în toată regulă atunci când se naște un copil. Și e frumos să ne bucurăm, amin? E frumos să ne bucurăm împreună, chiar și la aceste ocazii speciale. Și ne oprim puțin aici. Deci, se naște Isaac și Avram, ca și oricare tată responsabil, ce am așteptat atâta timp, pregătim vițelul, pregătim steak-ul, pregătim ospățul, nu știm exact ce a pregătit, dar știm că a fost un ospăț mare. A fost ceva extraordinar, a fost un motiv de bucurie. Știți acele situații în care Dumnezeu îți dă aceste motive de bucurie și crezi că în sfârșit toate problemele din lumea aceasta s-au rezolvat. Acum, fiți atenți aici, vreau să vă întreb ceva. Dacă ai fi întrebat-o pe Sara, cu câțiva ani înainte, Sara, par nefericită. De ce ești nefericită? Ce te-ar face pe tine să fii o femeie cu adevărat fericită? Care ar fi fost răspunsul ei? Aș fi fericită dacă Dumnezeu mi-ar da un copil. Așa e că acesta ar fi fost răspunsul.
Nu mi-ar mai păsa de nimic în lumea aceasta. Aș fi așa de bucuroasă, n-aș mai avea bai de nimic. Dacă Dumnezeu mi-ar răspunde la această rugăciune, dacă Dumnezeu mi-ar da un copil, aș fi cu adevărat fericită și cu adevărat bucuroasă. Și așa credem și noi de multe ori, că dacă Dumnezeu ne dă acea binecuvântare pe care o cerem, dacă Dumnezeu ne oferă răspunsul la acea rugăciune pe care o porți cu tine de mult timp, dacă Dumnezeu îți dă acele lucruri după care ești atât de disperat, acele lucruri și acele binecuvântări te vor face fericit și absolut nimic în lumea aceasta nu o să te mai deranjeze. Totul va fi de nota 10. Doar că în mijlocul bucuriei, în mijlocul ospățului, observați ce se întâmplă. Nu știu dacă voi ați pățit vreodată, dacă vi s-a întâmplat. Să ai așa un moment frumos în viața ta și să respiri, să zici, nu, acum toată lumea e fericită. Soția e fericită, bărbatul e fericit, copiii sunt fericiți și viața este cu adevărat frumoasă. Dar exact atunci se întâmplă ceva și cineva ți-o strica toată bucuria. Ați pățit vreodată asta? Mi-l imaginez pe Avram. Ce bine a ieșit totul. Decorul-i decor, mâncare-i mâncare, tortul-i tort, totul a ieșit așa, de nota 10. Doar că în mijlocul, și oamenii se bucurau, în mijlocul bucuriei, dar Sara, și când începe cu dar Sara, îi nem eu, dar Sara, tu l-ai, Doamne, dar oare ce urmează? Sara l-a văzut râzând. Sara l-a văzut râzând pe fiul egiptencei Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avram, și a zis lui Avram: alung-o pe această sclavă și pe fiul ei, căci fiul acestei sclave nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Doamne, de ce a apucat-o? Ce s-a întâmplat exact acum? De ce nu poate și ea să fie bucuroasă în sfârșit? Că Sara, așa ai spus, că dacă vei avea și tu un copil, vei fi fericită. De ce strici atmosfera? De ce strici petrecerea? De ce dai cu bățul în baltă exact în momentul acesta, Sara? Pentru că, dragilor, aici este a doua lecție. Binecuvântările noi nu vindecă automat rănile vechi. Binecuvântările noi nu vindecă automat rănile vechi. Noi trăim cu această iluzie că există anumite binecuvântări pe care, dacă le-am primi, aceste binecuvântări cu siguranță ar rezolva probleme vechi din viața noastră. Dar iată că Avram și Sara aveau acolo o problemă veche. Era scurtătura pe care, de altfel, cine a gândit-o? A cui a fost ideea? A Sarei. Ismael și Agar au fost ideea ei. Ea a fost cea care la un moment dat a zis: adu-o pe Agar. Și acum tot ea este cea care spune: alung-o pe Agar. Ce se întâmplă cu femeia aceasta? Vezi, zice, o, Cristi, are o depresie postnatală. Are ea niște chestii acolo, nu se simte bine, trebuie să o înțelegem, trebuie să, așa, dacă merge Avram, dacă vorbește frumos cu ea, dacă o liniștește, precis că toate se rezolvă. Nu cred că este doar o depresie postnatală. Cred că ceea ce experimentează femeia aceasta aici este complet diferit. Binecuvântările noi pot face viața mai frumoasă, dar numai adevărul, harul și vindecarea pot face sufletul mai liber. Și cred că aceasta era problema ei. Nu avea sufletul liber, pentru că Isaac este o binecuvântare reală, dar iată că Isaac nu șterge ani de tensiune. Dar și noi gândim la fel. Dacă aș avea acea binecuvântare, dacă aș primi acel lucru pentru care mă rog, dacă Dumnezeu mi-ar da, dacă aș câștiga mai mult, dacă aș primi nu știu care poziție, atunci cu siguranță m-aș simți mai liber. Doar că o schimbare de decor nu înseamnă neapărat o schimbare de interior. O schimbare de decor nu înseamnă o schimbare de interior. În cazul ei se schimba decorul, dar interiorul a rămas la fel. Ca și atunci când trebuie să schimbi telefonul. Mă rog, nu trebuie să schimbi telefonul, dar uneori, prin manipulare, prin toate reclamele, simți că trebuie să-mi schimbă telefonul. Și te duci așa, determinat, hotărât,
cu tot salariul să-ți cumperi noul telefon. Și zici, gata, de astăzi, și începi să-ți justifici. Voi fi mai organizat, voi fi mai productiv, voi face poze mai bune, voi fi mai, așa, influencer, și te duci acasă și scoți telefonul și este nou și toată lumea se uită la tine, îți admiră noul telefon, continui cu justificările că aici lucrezi, jobul meu aici, și dai cu degetul pe telefon că ajungem noi, eu nu mă tem atât de mult de inteligența artificială cât mă tem de inteligența digitală. Fac o paranteză aici. Știți care e inteligența digitală? Cea în care dai cu degetul pe ecran. Cam asta ne dezvoltă nouă. Degetul, unii oameni cu degetul ajung să gândească. Cu care dau pe ecran. No, și ce am vrut să zic cu asta? Ți-ai cumpărat telefon nou, te-ai dus, l-ai despachetat, te uiți, zi, vai, ce frumos, și ai impresia, gata, ți s-a schimbat viața, s-a schimbat viața în bine. Și ți-ai făcut backup la telefonul vechi și pe telefonul nou ți-ai pus exact ce ai avut pe telefonul vechi, și când l-ai deschis și când ai început să umbli cu el, îți dai seama că sunt cam aceleași lucruri acolo. Binecuvântările noi nu pot să acopere rănile vechi. Oricât de mult încercăm să ne liniștim cu lucruri de genul acesta. În urmă cu mai mulți ani, un cuplu se pregătea să se căsătorească. Aveau așa mici neînțelegeri înainte de nuntă. Încercam să stăm de vorbă cu ei, să îi ajutăm, să le oferim sprijin, și la un moment dat au intervenit părinții. Și unul dintre părinți a zis în felul următor: lasă, frate Cristi, zice, lasă-i doar să se căsătorească, să facă nuntă, că nunta le rezolvă pe toate. Câți dintre voi care sunteți astăzi aici și sunteți căsătoriți și ați făcut nuntă, nunta va rezolva toate problemele. Și după nuntă ați trăit fericiți până la adânci bătrâneți, fără niciun fel de problemă. O nuntă nu vindecă nesiguranțele pe care le aduci în căsnicie. Un copil, oricât de mare binecuvântare ar fi, nu rezolvă și nu vindecă o relație fragilă din căsătorie. O promovare pe care, după care ai tânjit atât de mult, nu vindecă acel sentiment că nu ești suficient. O slujire în biserică nu vindecă o nevoie pe care tu o ai de aprobare a oamenilor. Și noi căutăm vindecare, dar de multe ori aducem vindecarea prin acoperire. Încercăm să acoperim lucruri din viața noastră. Și tocmai de aceea, uneori, reacția noastră din prezent este mult mai mare decât situația din prezent. Pentru că nu reacționăm doar la ceea ce se întâmplă acum, reacționăm la tot ceea ce s-a adunat în noi înainte. Dați-mi voie să vă explic. Reacția din prezent s-ar putea să fie disproporționată și s-ar putea să fie mai mare decât situația din prezent. Pentru că nu-i vorba doar despre prezent. Sara aici are o reacție disproporționată. Alung-o, trimite-o, nu vreau să mai văd. Face pur și simplu o criză de nervi în mijlocul petrecerii. Și te întreb, ce-i cu femeia aceasta? Ce-a pățit? De ce se comportă în felul acesta? De ce nu se bucură? De ce nimic nu poate să o facă fericită? De ce nimic nu o mulțumește în lumea aceasta? De ce Isaac acum nu este suficient de bun pentru ea? Ce aș mai putea să fac? Și ai zice, are o reacție atât de nepotrivită și de disproporționată. Dar, dragilor, reacția ei nu era doar din prezent. Era reacția la tot ceea ce s-a adunat în ea, în trecutul ei. La scurtăturile din viața ei. La soluțiile pe care până la urmă ea le-a propus. La frustrări, la necredințe, la atât de multe lucruri care sunt acolo și care erau nevindecate. Și tocmai de aici pornește schimbarea noastră cu adevărat. Nu din lucruri cu care acoperim golurile din viața noastră, ci din modul în care putem să venim cu sinceritate înainte lui Dumnezeu să spunem: Doamne, sunt bolnav pe interior, vindecă-mă, Doamne! Vindecă-mi depresiile, vindecă-mi nervii, vindecă-mi, Doamne, lucruri care s-au adunat acolo în interiorul meu. Doamne, vindecă! Vindecă-mi păcatele, vindecă-mi scurtăturile, vindecă, Doamne, toate acele lucruri. Alegeri din viața mea. Pentru că Dumnezeu, asta este vestea bună,
răscumpără inclusiv lucruri pe care noi le-am complicat. Iarăși aici vedem contrastul între dar Sara, dar Dumnezeu. Amintiți de săptămâna trecută, dar Dumnezeu. Nu uitați-vă la versetul 12. Dar Dumnezeu, i-a zis lui Avram. Și ce bine că viața noastră, povestea vieții noastre nu se termină la dar Cristi, dar Sara, dar... Și pune numele tău acolo. Dacă ultima frază din viața mea ar fi cu dar Cristi, ar fi rău. Și aș suspectez că așa ar fi și la tine. Dar Dumnezeu. De aceea, tocmai de aceea te încurajez astăzi să-ți trăiești viața cu Dumnezeu. Creștinismul nu este spălare pe creier. Creștinismul nu este manipulare. Creștinismul nu este așa o invitație din aceasta, haideți la noi, hai că e mai bine, ci creștinismul te cheamă și te invită să-ți trăiești viața cu Dumnezeu, pentru că tu ai nevoie în povestea vieții tale de Dumnezeu. El trebuie să fie firul roșu a vieții tale. Evanghelia este cea care, în care trebuie să-ți calzi întreaga viață, că altfel toți am fi pierduți. Altfel toți ne comportăm ca Sara. Ne enervăm ca și Sara, avem depresii ca și Sara, suntem nefericiți ca și Sara, respingem ca și Sara, urâm ca și Sara. Dar Sara s-a enervat, dar Sara a alungat, dar Sara a țipat, dar Sara... Dar Dumnezeu i-a zis lui Avram, să nu fii tulburat. Asta înseamnă că Avram era tulburat, nu-i așa? Săracul de el, eu niciodată n-am liniște, niciodată nu pot să fiu, parcă-l văd cum își plânge de milă. Și am mâinile în cap, Doamne, ce am făcut? Să nu fii tulburat din cauza băiatului și a sclavei tale. Ascult-o pe Sara, poftim. Ascult-o pe Sara în tot ce spune, pentru că prin Isaac își vor primi numele descendenții tăi. Cât despre fiul sclavei tale, îl voi face și pe el o națiune, pentru că este copilul tău. Doamne, cum știe Dumnezeu să vină și să rezolve. Harul lui Dumnezeu, iată că ajunge iarăși în locurile în care noi am complicat totul. Și astăzi, poate ești aici și povestea vieții tale e încâlcită. Și trecutul tău este încâlcit. Și lucrurile care s-au adunat acolo sunt multe. Și nu mai poți da timpul înapoi, nu poți schimba anumite lucruri, nu poți retrage anumite cuvinte. Dar ce poți să faci este să începi să repar, dar nu singur, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Poți să intri într-un proces de consiliere și noi ca biserică vrem să te ajutăm să faci asta. Poți cere ajutor și noi vrem să oferim ajutor. Poți opri un tipar, poate păcătos sau toxic, în familia ta, înainte să-l transmiți mai departe. Poți astăzi să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, fără Tine sunt pierdut. Fără Tine o să mă enervez, fără Tine o să alung, fără Tine o să resping, fără Tine o să-mi fie greu, fără Tine nu pot să trăiesc viața aceasta nici măcar o secundă, pentru că binecuvântările, dragilor, pot face viața mai frumoasă. Însă doar adevărul și harul îți pot vindeca sufletul tău. Și iată ce se întâmplă, Avram, săracul Avram, s-a sculat de dimineață, a luat niște pâine și un burduf cu apă, i le-a dat lui Agar punându-i-le pe umăr. I-a dat și copilul și a trimis-o, a alungat-o, ca și cum, exact cum i-a spus Sara. Ea a plecat și a rătăcit în deșertul Berșeba. Iată ce se întâmplă, Agar, alungată a doua oară, respinsă a doua oară. Îl ia de data aceasta pe adolescentul Ismael și pleacă cu el, pleacă cu copilul în pustiu. În timp ce o mamă își ține copilul în brațe, în mijlocul ospățului, iată o altă mamă care își ține copilul de mână în mijlocul pustiului. În timp ce o mamă aparent se bucură, iată o mamă care disperă. În timp ce unora le merge bine, iată că altora le merge rău. Și citim disperarea aceasta de aici, din viața lui Agar. Pentru că fiți atenți ce se întâmplă. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea, să nu văd moartea copilului. Cât de disperat a ajuns femeia aceasta.
În timp ce într-o familie parcă vine viața, în alta parcă vine moartea. Cum poate fi viața aceasta cu contraste atât de mari? Cum se poate în același capitol să ai și atât de multă bucurie și atât de multă disperare? Dragilor, adevărul este că Agar aici, respinsă a doua oară, alungată a doua oară, vede doar negru în fața ei. Observați ce spune ei aici. Nu spune mi-e frică să nu moară. Nu spune sper să nu moară, ci spune ea îl pun acolo pentru că precis va muri. Mintea ei începea să construiască aceste scenarii. Simțămintele ei începeau să devină profetul vieții ei. Dar emoțiile nu sunt niciodată un profet bun în viața ta. Pentru că în astfel de situații, sub stres, atenția se îngustează, creierul intră într-o criză reală, nu mai scanezi orizontul după resurse, după situații de ieșire, după opțiuni, ci vezi doar amenințarea din fața ta, care este mărită atât de mult. Și unii dintre voi acolo trăiți viața aceasta cu o minte epuizată, cu o minte deshidratată, cu o minte golită de lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Și atunci ceea ce vezi în fața ta este doar rău, doar negru, doar moarte, doar amenințare și simți că nu poți să mergi mai departe. Agar era într-un pericol real, era într-un pustiu real și nu o judecăm pentru frica ei, doar că pustiul ei era unul temporar. Nu era unul definitiv și poate aceasta este ultima lecție care o învățăm astăzi. Nu lua decizii definitive într-un pustiu temporar. Da, ea suferea, plângea, dispera, dar problema ei este... Nu că a ajuns acolo, ci că a tras o concluzie definitivă. Ismael, cu siguranță, va muri. Îl pun în tufiș. Îl pun în tufiș să nu văd cum moare. Pentru că acesta este singurul scenariu pe care eu pot să-l văd cu ochii mei acum. Dar, dragilor, asta ni se întâmplă și nouă când Dumnezeu îngăduie să trecem printr-un pustiu. Dar pustiul din viața ta este unul temporar, nu este unul definitiv. Însă problema și capcana cea mai mare pentru mulți dintre noi este să luăm decizii definitive în acel pustiu temporar. Să credem că acolo se sfârșește totul. Să crezi că Dumnezeu nu mai are soluții. Să crezi că nu te mai poate scoate. Să crezi că nu mai poate să nu-i mai pasă de tine și de familia ta. Dar iată ce se întâmplă aici. Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. Dumnezeu i-a deschis ochii. De fapt, dați-mi voie să vă citesc versetul 17. Dumnezeu a auzit glasul copilului. Iată că Dumnezeu l-aude pe Ismael, nu pe Agar. Și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Iată credincioșia lui Dumnezeu. Iată un Dumnezeu care este prezent și la ospăț. Dar iată un Dumnezeu care este prezent și în pustiu. Iată un Dumnezeu care binecuvântează și aduce bucurie, dar iată un Dumnezeu care aduce soluții chiar și atunci când vrei să-ți pui viața într-un tufiș și să mori și nu mai există nimic pentru tine. Iată un Dumnezeu care vine nu doar atunci când există bucurie, dar iată un Dumnezeu care vine și atunci când există atât de mare disperare în viața ta. Și observați ce face Dumnezeu aici. Nu inventează o fântână, nu o aduce mai aproape, ci doar îi deschide ochii. Asta ce înseamnă? Că fântâna era tot timpul unde? Unde era fântâna? Era tot timpul unde? Acolo, lângă Agar. Dar din cauza disperării, din cauza fricii, din cauza temerilor, ea n-a fost capabilă să mai vadă fântâna, ci a văzut doar ceea ce este mai rău. Dragul meu, când treci prin pustiul vieții, Dumnezeu s-ar putea să nu aducă fântâna mai aproape de tine, dar poate să facă ceva astăzi pentru tine. Dumnezeu poate să-ți deschidă ochii, să vezi că soluția este deja acolo.
că El este acolo lângă tine, că nu te părăsește. Uneori nu ai nevoie de Dumnezeu să creeze ceva nou, ci ai nevoie de Dumnezeu să-ți deschidă ochii spre ceea ce disperarea nu te mai lasă să vezi. Repet, unii treceți prin acele situații grele și disperate. Poate e vorba de boală, poate este vorba de pierderi, poate este un pustiu spiritual, poate este necredință, poate este o împietrire, poate nu te mai poți ruga, poate sunt neînțelegeri și neiertări, poate sunt trădări, poate sunt atât de multe lucruri care s-au adunat acolo. Eu știu că sunt grele și știu că pericolul este real și nu minimalizăm niciuna dintre aceste dureri și pierderi. Însă Dumnezeu este cu tine acolo și ceea ce poate să facă pentru tine astăzi este să-ți deschidă ochii, să te uiți și să vezi că soluția este acolo. Și Cristi, care este soluția? Este una singură: trăiește-ți viața aceasta împreună cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, tot ceea ce putem să facem este să ne așezăm lângă un tufiș și să sperăm la cei mai buni. Fără Dumnezeu nu prea avem mare speranță în lumea aceasta. Fără Dumnezeu nu prea știu ce să spun. Dar împreună cu Dumnezeu pot să spun să nu confunzi un pustiu temporar cu un verdict final. Să nu cei mai buni. Fără Dumnezeu nu prea avem mare speranță în lumea aceasta. Fără Dumnezeu nu prea știu ce să spun. Dar împreună cu Dumnezeu pot să spun să nu confunzi un pustiu temporar cu un verdict final. Să nu confunzi diagnosticul cu

căsnicie, o căsnicie la care poate vrei să renunți definitiv, un vis pe care ești gata să-l îngropi, o ușă care ești gata să o închizi pentru totdeauna. Dragul meu, toate aceste lucruri pot fi reabilitate în viața ta chiar astăzi. Pentru că Dumnezeu i-a deschis ochii, i-a văzut un izvor de apă, s-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Versetul 20. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut. A locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Iată că n-a murit. Iată că nu s-a întâmplat cum a crezut Agar. Iată că copilul acesta, deshidratat, copilul acesta care nu mai exista nicio speranță și niciun viitor pentru el, iată-l bărbat adevărat, iată-l că nu stă așa pe lângă fusta mamei undeva la bucătărie, ci devine, trece peste neajunsuri, trece peste absența tatălui, trece peste traume, trece peste deciziile greșite ale părinților. Iată-l pe copilul acesta că ajunge să fie un bărbat adevărat, un adevărat luptător. Iată că Dumnezeu poate să schimbe răul în bine, în viața lui Ismael și în viața lui Agar. Iată că prima dată când Agar este respinsă, îl cunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul care vede. Acum este Dumnezeul care aude. Iată că Dumnezeu te vede și pe tine, te aude și pe tine, aude și strigătul tău, aude și disperarea ta și este aici și este gata să intervină și în cazul tău. Două situații cu care am început la BBSO, în aceeași săptămână, și binecuvântare și înmormântare. A fost atât de greu. Dar în urmă cu câteva luni, m-am întâlnit în aeroport cu unul dintre părinții care și-a condus copilul nou născut pe ultimul drum. Și zâmbea. Și era fericit. Pentru că Dumnezeul care a permis întristarea a fost Dumnezeul care a schimbat întristarea în bucurie. Și nu în urmă cu mult timp, cu cel de-al doilea copilaș au venit aici la binecuvântare. Și la fel s-a întâmplat și cu prima familie. De când și-au îngropat primii copilași, ambele familii au fost binecuvântate de Dumnezeu. Și Domnul a adus copilași în viața lor. Și astăzi sunt bine. Și astăzi Dumnezeu le-a dat din nou motiv de bucurie. Slavă Domnului pentru asta. Pentru că este Dumnezeul care niciodată nu dă un verdict final. Este Dumnezeul care astăzi poate să intervină în viața ta. Care astăzi poate să rescrie capitolul acesta greu din viața ta, indiferent unde te găsești, în ce pustiu. Indiferent cât de deshidratat este sufletul tău. Hristos, la un moment dat, s-a uitat înspre ucenici și a spus: eu sunt apa vieții. Cine însetează să vină la mine. Eu sunt apa vieții, spune Domnul. Și până la urmă, viața este grea, lucruri rele se întâmplă, durerile vin, respingerile se întâmplă, alungările se întâmplă, pustiul vieții se întâmplă și el, dar este temporar, nu este definitiv. Nu lua decizii definitive. Nu-ți deconstrui de tot credința și nu spune: biserica nu mai e bună de nimic. Nu spune: gata, am terminat-o cu Dumnezeu pentru totdeauna. Nu te uita la cel de lângă tine să spui: niciodată n-a fost nimic între noi. Nu te uita la lucruri care ți le-au făcut alții, poate părinții. Nu te uita și nu rămâne blocat în acele neiertări ale vieții tale. O, Domnul poate să schimbe pustiul și chiar astăzi poți să-ți deschid ochii, să vezi că soluția este acolo lângă tine și poate soluția pentru tine nu este încă ceva, nu este încă o binecuvântare cu care să acoperi răni vechi. Și să vii înainte lui Hristos să spui: Doamne, Tu ești apa vie, Tu poți să vindeci rănile din viața mea. Amin? Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, Tată, în momentele acestea vin înaintea Ta. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care este cu noi și umblă cu noi și în mijlocul ospățului. Și în mijlocul bucuriei. Ești acolo și mustește caracterul plin de credincioșie al Dumnezeului adevărat, atunci când Tu îți împlinești promisiunile. O, Doamne, îți mulțumim pentru că

0: În mijlocul binecuvântărilor, ești aproape de noi. Dar îți mulțumesc că și atunci când trecem prin pustiu, când este greu, când ne doare, când suferim, când, Doamne, nu știm încotro să mergem, atunci când alții ne alungă ca pe o zdreanță, atunci când alții aruncă vorbe grele, atunci când sunt situații disperate, atunci când viața ne duce prin pustiul secetos și suntem abandonați și suntem singuri, Tu ești Dumnezeul care vede, ești Dumnezeul care aude și ești Dumnezeul care deschide ochii. Te rog astăzi să deschizi ochii noștri și să vedem ceea ce stâmpără cu adevărat setea sufletului nostru. De atâtea ori încercăm să acoperim răni vechi cu tot felul de binecuvântări. Dar, Doamne, știm că singura soluție o găsim la Tine. Ești singurul care poate să aducă apă vie peste viața noastră. Ești singurul care își arată bunătatea și în situațiile bune și în situațiile grele. Tu mereu ai fost atât de bun cu noi, Doamne. Slavă Ție pentru aceasta. Amin. Hai să ne ridicăm. Și haideți acum la final să avem un moment special de închinare. Este un cântec pe care sunt convins că majoritatea îl cunoașteți. Dacă nu îl cunoști, poți să-l înveți împreună cu noi astăzi. Un cântec al cărui refren spune: Tu mereu ai fost cu mine, Doamne-i fost mereu atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt ce? Bunătatea? Da. Domnul a fost bun și cu Sara, dar Domnul a fost bun și cu Agar. Știi cu cine mai este bun Domnul? Domnul este bun cu tine chiar astăzi. Este atât de bun. Și dacă Domnul este bun cu tine chiar prin pustiul vieții tale, cântă cu toată inima și proclamă acest adevăr. Amin? Hai să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele!
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 11 august.
1: În anul 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia.
0: În anul 1839 s-a înființat la Paris Societatea pentru Învățătura Poporului Român, care a contribuit la dezvoltarea conștiinței naționale românești.
1: În anul 1884 s-a născut Panaiotis Strati, scriitor român de limbă franceză. A scris, printre altele, romanul Ciulinii Bărăganului.
0: În anul 1914, tot într-o zi de 11 august, Franța declară război Austro-Ungariei.
1: În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși la Alcatraz.
0: În anul 1961 a murit Ion Barbu, pseudonimul literar al lui Dan Barbilian, poet și matematician.
1: Iar în 1999 a avut loc o eclipsă totală de soare, ultima din secolul trecut, a cărei bandă de totalitate a traversat 9 țări europene, inclusiv România.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim în continuare un timp binecuvântat și audiție plăcută!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30. În reluare... Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30. În reluare vineri la ora 11.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, soț, soție, părinți, copii, scrisă de Cristian Barbosu. Multe cărți vorbesc despre viața de familie, însă puține îmbină o atât de autentică originalitate, realism practic și integritate scripturală ca aceasta. Cu îndrăzneală și prospețime, profund, dar ușor de înțeles, Cristian Barbosu abordează aspecte deosebit de importante din experiența relațiilor de familie, ajutând cititorul să se identifice cu capitolele acestei cărți. Varietatea, aplicabilitatea, dar și franchețea și vulnerabilitatea stilului de prezentare, condimentat pe aici pe acolo cu note de umor, fac din această carte o sursă ușor de accesat în înțelegerea mai bună a relațiilor de familie. Transformarea relațiilor după modelul divin este firul roșu care traversează și leagă capitolele acestei cărți, provocând atât soț și soții, cât și părinți și copii. Întrebările de la sfârșitul fiecărui capitol transferă adevărul la nivel personal, ajutând la inițierea unor discuții sănătoase în cuplu sau în grupul mic, provocându-l în mod individual pe fiecare cititor interesat serios de viața de familie. Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie? Vei afla citind această carte. Deci vă recomandăm Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, scrisă de Cristian Barbosu.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Pregătirea. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Dacă Dumnezeu dorește să faci ceva pentru El, te pregătește în prealabil pentru asta. Această perioadă de pregătire poate fi cel mai întunecat sezon al vieții tale. În următoarele zile vom privi la modul în care Dumnezeu l-a pregătit pe Moise și vei înțelege mai bine că și tu ești într-un sezon de pregătire. În primul rând, Dumnezeu te va face să investești emoțional în lucrarea la care te-a chemat. Deși Faraon a ordonat omorârea tuturor nou-născuților evrei de parte bărbătească, n-a realizat că în propriul lui palat crește unul care, în cele din urmă, va elibera copiii lui Israel și îi va ruina împărăția. Dumnezeu a luat în calcul fiecare amănunt. Nu te îndoi, nu-i pune condiții, nu despica firul în patru, încrede-te în el și pune-te pe treabă. Israeliții nu erau o adunătură anonimă, erau oamenii lui Moise. Timp de 40 de ani, cârtelile lor i-au răsunat în urechi și i-au pătruns în suflet. Trebuia să ajungă la punctul în care să-și pună viața la bătaie pentru ei. Pentru a fi folosit de Dumnezeu, trebuie să ajungi aici. John Knox, marele reformator scoțian, striga: Doamne, dă-mi Scoția sau omoară-mă! Pavel spunea cu jale: simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Citește cu atenție cuvintele misionarului în China, Bill Borden, spuse înainte de moarte: n-am abandonat, nu am dat înapoi și nu regret nimic. Aceasta este o investiție emoțională.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile supertar și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: ce pot face ca să aduc o schimbare în viața prietenilor mei.
1: Presiunea colegilor se manifestă sub două forme. Poate fi pozitivă sau negativă. Dacă vrei să aduci o schimbare, trebuie să faci ceva mai mult decât să reziști presiunii negative a colegilor. Trebuie să exerciți tu însuți o influență pozitivă. Influențează-ți prietenii de la școală în numele lui Hristos. Dacă aceștia nu-L cunosc pe Iisus, influențează-i ca să devină creștini. Dacă îl recunosc pe Hristos ca Domnul și Mântuitorul lor, influențează-i să se apropie de Dumnezeu și să se dedice mai mult Domnului Hristos. Oriunde mergi, exercită-ți influența pozitivă asupra celor din jur. Încearcă să convingi pe orice persoană care intră în sfera influenței tale să facă măcar un pas mai aproape de Iisus Hristos. Ajunge doar o persoană care să se declare de partea lui Iisus ca să se pornească o revigorare spirituală în întregul cămin studențesc, ori în întreaga școală. Prin harul lui Dumnezeu, tu ai putea fi acea persoană. Ia-ți inima în dinți și fii diferit. Ia poziție în numele lui Iisus Hristos, chiar dacă aceasta înseamnă să fii singur la început.

0: Conceptul de imagine de sine vine din Biblie?
1: Da, citește cu atenție aceste versete. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Romani 12:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește prin credință, după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni 3:10. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El, nici mai bine, nici mai rău.

0: Poate Dumnezeu să-mi întregească familia și să fie totul ca la început?
1: Se poate, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Vei fi poate nevoit să trăiești tot restul vieții tale cu acele consecințe pe care le antrenează un divorț. O școală nouă, o altă situație financiară, probabil mai puțin bani ca înainte, o casă nouă, poate chiar o altă familie. Nu te lăsa totuși descurajat. Dumnezeu te poate ajuta. Pe moment, simți că divorțul te-a dat cu totul peste cap. Dacă e așa, Dumnezeu te poate face să te transforme într-o persoană și mai bună decât înainte. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe, trebuie să faci voia Lui. Iată ce nu trebuie să faci în cazul în care părinții tăi divorțează. Nu trebuie să ții totul în tine. Toți râd de tine, familia e un eșec, așa că e mai bine dacă îți ții gura. Nu trebuie să te bați. Să îndrăznească cineva să râdă de tine. Nimănui nu-i pasă de tine, cu siguranță. Așa poate că stau lucrurile în mintea ta. O altă situație este să faci pe clovnul. Dacă pretinzi că ești fericit și glumești tot timpul, nimeni nu va ghici că părinții tăi divorțează, ceea ce nu e adevărat. Să faci ce fac ceilalți. Dacă faci ce face restul lumii, nimeni nu o să vadă cât de tare suferi din pricina divorțului. Nu aceasta este calea pentru rezolvarea situației. Cu ajutorul lui Dumnezeu, reacționează pozitiv, trăgând învățămintele din experiență și trăindu-ți viața mai departe. În Romani 8, de la 28 la 29, se spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu vrea să ne folosim de fiecare situație din viața noastră ca să ne apropiem de imaginea lui Hristos. Nu fugi de trecut, aleargă la Dumnezeu. Lasă-L să se folosească El de trecutul tău ca să te transforme în ceea ce vrea El să devii. Vei sfârși prin a fi o persoană mult mai puternică datorită experiențelor prin care ai trecut.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puterea rugăciunii. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu versetul 4. În ultimii 36 de ani am fost soție de pastor. Adesea călătoria aceasta nu a fost deloc ușoară, dar încă este o plăcere să dau mărturie despre implicarea lui Dumnezeu în experiențele prin care am trecut până acum în viață. Aș dori să îți împărtășesc și ție o experiență. În 1989, soțul meu păstorea o biserică din Surat, India. În luna noiembrie a acelui an, cea de-a doua fiică noastră, Meghna, s-a îmbolnăvit de malarie și de febră, bol de temut în acele zile, dar și în prezent. Micuța Meghna, de aproape 4 anișori, a stat în spital mai bine de o săptămână. Avea febră foarte mare și primea tratament intravenos. La acea vreme aveam 3 copii, așa că trebuia să am grijă și de ceilalți 2, o fetiță și un băiat, în timp ce Meghna era în spital. După o săptămână de spitalizare, medicul a continuat că făcuse tot ce se putea pentru a o trata pe fetița mea. Ne-a sunat pentru a ne da veștile descurajatoare. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, a început el, dar starea fiicii dumneavoastră nu este bună. Cred că ar fi bine să fiți pregătiți în caz că situația se înrăutățește și mai mult. Eu voi continua să fac tot ce pot, dar lucrurile nu stau bine. În acea noapte, m-am așezat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am stăruit în rugăciune, în timp ce soțul meu s-a dus la spital să fie cu fetița noastră. Tată din ceruri, te rog să o atingi pe fetița mea, cu mâna ta vindecătoare. Eu mă lupt cu tine, Doamne, cum s-a luptat Iacov în încercarea puternică a vieții lui. Nu știu când am adormit, dar foarte devreme în dimineața următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Am deschis și am văzut fața plină de entuziasm a soțului meu. I-a scăzut febra, a spus el. Chiar fetiței noastre este foame, vrea să mănânce lipiile ei preferate. Toată familia ne-a îngrăbit să ajungem la spital. Când a intrat, doctorul a fost șocat să o vadă zâmbind și stând înșezut. După un consult rapid, a externat-o. În doar câteva zile am sărbătorit a 4-a ei aniversare. Anii au trecut. În prezent, fetița noastră este medic stomatolog într-un spital creștin și este căsătorită cu un medic stomatolog. Împreună au un băiețel, pe Marcus. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine. Amin.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor celor ce azi își sărbătoresc ziua de naștere. Dorim ca Dumnezeu să fie binecuvântat în viețile dumneavoastră, așa cum scrie psalmistul David în psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Fi binecuvântat, interpretată de grupul Dar. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un devoțional de An Voskamp.

0: protecție din abundență. Cine are mulți prieteni poate ajunge la ruină, dar există un amic care ține la tine mai mult decât un frate. Proverbe 18:24. Stăteam cândva într-o cameră scăldată în cea mai palidă lumină posibilă, lumină care se strecura obosită prin perdelele subțiri și uzate. O femeie stătea în fața acelui geam, strângându-și copilul de parcă ar fi fost o parte a inimii sale, și am putut să o aud cântând următorul cântec de leagăn, de parcă ar fi fost bătaia inimii bebelușului său, de parcă ar fi fost pulsarea apăsată a tuturor întrebărilor în inimile noastre zdrobite. Când sunt pierdut, cine va veni să mă găsească? Când uit cine sunt, cine va veni să-mi amintească? Când viața încearcă să mă zdrobească, cine va veni să mă întregească? Cine ar fi bănuit cât de lung și cât de tare aveau să vibreze aceste trei întrebări prin venele mele obosite? Luni de zile m-am regăsit în ele. Cine ar fi bănuit că totul urma să aibă legătură cu acele trei emoții obsedante ale inimii? Găsește-mă, amintește-mi, întregește-mă. Îți poți iubi viața și pe ai tăi și să simți durerea ciudată și încetinitoare a singurătății în oasele tale. Și dacă te-ai prăbușit câte puțin în fiecare zi, cine și-ar face timp să vină să te găsească și să-ți reamintească? Cine s-ar opri din ce face pentru a veni să vadă cum îți bate inima, în ce fel ești vitează pentru a continua să existi? Atât de mulți oameni încearcă doar să ajungă undeva, să termine ceva, și nu au timp cu adevărat pentru nimeni. Am stat în încăperi închise și am fost speriată de acest sentiment care s-a cazat în inima mea fără ca eu să-l fi invitat înăuntru, fără să se fi prezentat cum se cuvine. Dar iată-l acolo. Poate fi îngrozitor să simți singurătatea stranie de a fi profund necunoscut. Te poți afla în camere aglomerate și pline de zgomotul paharelor zângănitoare, prin care curg râsete răgușite și remarci stețe, și te poți întreba când va dispărea acel sentiment sau dacă ai trăit întotdeauna într-o tristă singurătate. Sărăcia cel mai ușor ignorată, dar resimțită cel mai adânc, este sărăcia în domeniul prieteniei. În timp ce vânturile de iarnă au slobozit rafale săptămâna trecută, am stat la masă cu o femeie la o cană de ceai fierbinte. Poate că în aceste zile cu toții căutăm locuri sigure mai mult decât oricând. Poate chiar acum cu toții suntem însetați după oameni siguri. În timp ce sorbeam câte o gură din ceaiul meu negru Earl Grey, i-am spus că sunt destul de bine, iar ea și-a ridicat privirea și a zâmbit. Nu este niciodată bine să spui că ești destul de bine. Adevărata prietenie îți spune: ai un loc sigur la masă pentru a-ți așeza întreaga inimă pe masă. Așa că am respirat ușurat în lumina zâmbetului ei. Oare nu căutăm cu toții locuri sigure în aceste zile? Și cuvintele s-au revărsat pur și simplu. Știi de ce ai devenit un loc sigur pentru mine? Oamenii siguri te lasă să vii fără mască, fără teamă, fără rezerve. Oamenii cu adevărat siguri te lasă să vii cu adevăratul tău eu și te acceptă cu adevărat. Vântul șuieră în jurul ferestrei, iar aburul ceaiului se ridică. Asta e ceva rar, căci ce se întâmplă de obicei? De obicei, oamenii caută împlinirea propriilor planuri, mai mult decât doresc să-ți asculte inima autentică. De regulă dorim ca inima altora să fie într-un anumit mod, să bată într-un anumit fel, pentru a putea proceda cum vrem noi. De câte ori am făcut asta? Este greu să lași inimile oamenilor să bată așa cum sunt ele și să le ții în siguranță așa cum sunt. Uneori încercăm să manipulăm inimile să bată în felul în care vrem noi mai degrabă decât să le permitem să comunice ceea ce au ele nevoie. Necesită curaj să asculți o inimă exact așa cum este și să nu încerci să-i manipulezi bătaia. Uneori e tentant să batem toba gândirii noastre în mintea altora, în loc să-i lăsăm pe oameni să mărșăluiască pe ritmul tobei lor. Ar trebui să fim ca Iisus pentru oameni, în timp ce mărșăluiesc pe ritmul tobei lor. Și doar Iisus este Cel care poate schimba tobele. Este ciudat cum lumea, ziua ta în curs, poate părea un câmp minat. Îi spun asta prietenii mele. Nu-i spun că am un nod în gât și că încep să obosesc să fiu curajoasă, că problemele de sănătate ale copiilor tăi te pot face să devii oarecum uzată, cum fiecare pas înainte pare a fi o luptă cu uraganele și toată lumea din jurul tău pare să explodeze furioasă, ostilă și zgomotoasă. Și îmi șoptește, Stego, întotdeauna voi fi Stego pentru tine. Stego a devenit abrevierea mea pentru eu voi fi adăpostul tău. Cum poate un cuvânt să însemne ceea ce avem nevoie cu toții? Voi fi ca un acoperiș pentru tine. Voi fi ca o casă pentru tine. Voi fi un loc sigur când vei simți că nu ai un loc. Când ai nevoie de un loc în care să te duci, eu voi fi Stego pentru tine. Când ești obosit din cauza felului în care suflă vânturile, poți conta pe mine ca Stego. Când simți că viața se strânge într-o tornadă, ai un loc unde să te refugiezi, pentru că întotdeauna, Stego pentru tine. Dragostea acoperă totul, pentru că dragostea este un acoperiș. Dragostea înseamnă să creezi un loc sigur. Dragostea este sentimentul că există o casă în care poți să intri din bătaia vântului. Dragostea este Stego. Vine ca cea mai ușoară briză printre molizii din vârtejul de zăpadă. Oamenii au inimi frânte, așa că acceptă zdrobirea. Poți să simți că lumea e frântă și știrile pot fi zgomotoase, dar există oameni care se pun în calea vânturilor, care sunt un acoperiș, care sunt Stego în furtuni. Vânturile din februarie continuă să zvânte livada. Soarele începe să domine curajos iarna, crescând mai puternic, o mărturie că vânturile și iarna și obiceiurile se pot schimba întotdeauna. Iar ramurile protectoare ale molizilor sunt un fel de Stego în stil propriu, creând locuri care rup vântul. Poți vedea toate vrăbiile rătăcite adunându-se acolo, în siguranță. Întrebări pentru reflecție. Pentru frângerea cui ești chemată să fii Stego astăzi? Cum ar arăta acest lucru? Dacă o viață plină de sens și abundențe se învârte în jurul relațiilor, a acelei coinonia, în ce fel ești tu un loc sigur care găsește, aduce aminte, reface inimile zdrobite? Ia în considerare o perioadă în care te-ai simțit pierdută sau uitată sau zdrobită. În ce fel este Dumnezeu întotdeauna Stego pentru tine? Cum a procedat El când te-a găsit? Ți-a adus aminte? Te-a întregit?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile supertar și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Let your glory fill this place tonight. You inhabit the praises of your people, so here we are tonight. We love you. We worship you.
1: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.
1: Matricola galbenă. Într-o duminică după amiază, cam pe la 3:30, pe când așteptam copiii să vină la repetiție de cor, Daniel intră iute în biserică. Abia trăgându-și sufletul, mi-a spus: Genoveva, profesorul meu de engleză s-a urcat într-un copac și ne spionează, cam la 2 case în josul străzii. Cred că mi-a luat numărul. În România, toți elevii erau obligați să poarte o matriculă galbenă, ce era cusută pe mâneca stânga uniformei școlare. Pe matriculă erau scrise denumirea școlii și un număr de ordine, așa că informatorilor le era foarte ușor să identifice fiecare copil. Copiii îmbrăcau pe deasupra uniformei alte haine, tocmai ca să acopere acele matricule. Însă atunci, Daniel purta numai uniforma școlară. Pe matricula lui Daniel era scris numărul 875, Școala Generală 5. Fiind un băiat liniștit, foarte credincios, îmi câștigase încredere, așa că era de la sine înțeles că îmi doream să-l salvez, cu atât mai mult cu cât avea doar 12 ani. Mai întâi de toate, am ieșit afară ca să văd cu ochii mei. Mai jos de biserică, pe partea stângă, într-o grădină plină de trandafiri, se afla un monument de marmură pe care scria: În această casă, în anul 1940, a avut loc prima ședință a Partidului Comunist din Iași. M-am uitat cu atenție la cireșul de care îmi povestise Daniel. Acolo, cățărat în copac, ascuns printre crengi, se afla un fost coleg de facultate, Ionescu, pe care l-am recunoscut imediat. Intrând în biserică, i-am spus lui Daniel: Acest coleg obișnuia să mă spioneze și pe mine, pe când eram studentă. Este posibil ca mâine să te ia la întrebări. Și ce să-i spun? Mă întrebă Daniel. În ochii lui mari, căprui, se oglindea îngrijorarea. Amintește-ți cuvintele lui Iisus, i-am spus ținându-l de mână. Când vă vor duce înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Când au venit la repetiția de cor, copiii, unul câte unul, au început să se roage pentru Daniel. Doamne, dă-i curaj și înțelepciune mâine la școală. Doamne, ajută-l pe Daniel să fie o bună mărturie a ta. Luni dimineața, în drum spre școală, mintea lui Daniel era străbătută de o mulțime de gânduri ce nu-i dădeau pace, de întrebări cărora nu le găsea răspuns. Voi putea să fiu și eu tare ca Daniel din Biblie? Oare mă vor închide? Îmi voi mai vedea vreodată familia și corul? Nu știa decât că îi era teamă. La școală, tovarășul Ionescu, profesorul de engleză, intră în clasă, aruncând o privire severă. Era mic și slab, cu fața palidă și părul blond, pieptănat într-o parte. Clasa se ridică pentru salutul pioneresc. Salut voios de pionier! Au strigat cu toții la unison, cu palma dreaptă ridicată. Salut voios! A răspuns profesorul. Luați loc, vă rog! Soarele strălucea vesel în fereastră. Soarele strălucea vesel în fereastră, însă Daniel era plin de teamă. Doamne, ajută-mă, s-a rugat el. Cine are numărul 875? Întrebă profesorul, așezat în spatele catedrei. Daniel se ridică. Vino în față. Daniel, tremurând din tot corpul, păși încet spre catedră. Spune, unde ai fost ieri? La biserică, tovarășe Ionescu. Nu știai că trebuia să plantezi flori la monumentul comuniștilor? Tovarășe, eu merg duminica la biserică. Este ziua Domnului.
2: Ziua Domnului? Ești creștin?
1: Da, răspunse Daniel dând din cap afirmativ.
2: Ha, ha, ha! Copii, hai să râdem cu toții de el!
1: Daniel se uită la profesor, apoi la clasă. De peste tot auzea chicoteli. Numai câțiva tăceau. Daniel simți cum obrajii, urechile și nasul îi iau foc.
2: Ce faci tu la biserică? Te rogi lui Dumnezeu?
1: Întrebă tovarășul Ionescu.
2: Da,
1: răspunse Daniel privind în jos.
2: Și cum te rogi? Fă-ne o demonstrație.
1: Dintr-o dată, în clasă, se făcu liniște. Daniel închise ochii, împreună mânuțele și, cu capul ridicat, a început să se roage tare și clar.
2: Doamne drag, îți mulțumesc că l-ai dat pe Fiul tău, Iisus, să moară pentru păcatele mele. Îți mulțumesc că m-ai mântuit. Te rog să-l binecuvântezi pe tovarășul Ionescu și pe colegii mei și să-i mântuiești. Stop! Oprește-te! Îți interzic să te mai rogi așa pentru noi.
1: Daniel încetă și deschise ochii.
2: Trebuie să promiți că nu vei mai merge la biserică, altfel vei fi pedepsit. Alege ori una, ori alta,
1: urlă tovarășul Ionescu. Tăcere. Doamne, ajută-mă, se rugă Daniel în gând, să promit că nu voi mai merge la biserică și la cor?
2: Nu, nu pot. Deci așa, foarte bine. Ca să știe toți colegii tăi ce li se va întâmpla dacă vor merge la biserică, du-te la colț în genunchi și ține-ți mâinile ridicate până la sfârșitul orei.
1: Fața tovarășului Ionescu devenise vineție și bărbia îi tremura de furie.
2: Stai cu fața la perete,
1: a mai zis el. Daniel făcu tocmai cum i se poruncise. Nu voia să plângă, însă avea ochii plini de lacrimi. Se simțea umilit, dar totodată se gândea la colegii lui, cărora le va fi teamă să vină la Iisus. La început, minutele treceau ușor, însă mâinile deveneau din ce în ce mai grele. Privi la ceasul de pe perete. Încă 5 minute. Doamne, ajută-mă! În cele din urmă, clopoțelul sună, anunțând sfârșitul orei. Însă, spre mirarea lui, o parte din colegi îl priveau cu simpatie.
2: Ai fost extraordinar,
1: îi șopti la ureche un coleg. Când vom fi singuri, vreau să-ți pun niște întrebări cu privire la credința ta.
2: Iar un alt coleg i-a spus direct, vreau să merg și eu cu tine la biserică duminică.
1: Urmară apoi alte și alte întrebări despre Iisus și ce înseamnă să fii mântuit. Daniel le răspundea tuturor cu bucurie. În acea zi, pe când se îndrepta spre casă, deși ghiozdanul atârna greu în mâinile sale obosite, Daniel era fericit. Duminica următoare, Daniel a fost încântat să povestească tuturor celor din cor modul în care Dumnezeu a lucrat și l-a scos din mâinile profesorului său.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 11 august.
1: În anul 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia.
0: În anul 1839 s-a înființat la Paris Societatea pentru Învățătura Poporului Român, care a contribuit la dezvoltarea conștiinței naționale românești.
1: În anul 1884 s-a născut Panaiti Strati, scriitor român de limbă franceză. A scris, printre altele, romanul Ciulinii Bărăganului.
0: În anul 1914, tot într-o zi de 11 august, Franța declară război Austro-Ungariei.
1: În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși la Alcatraz.
0: În anul 1961 a murit Ion Barbu, pseudonimul literar al lui Dan Barbilian, poet și matematician.
1: Iar în 1999 a avut loc o eclipsă totală de soare, ultima din secolul trecut, a cărei bandă de totalitate a traversat 9 țări europene, inclusiv România.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim în continuare un timp binecuvântat și audiție plăcută!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Caleb Nechifor. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată.
1: În această seară, ca în celelalte slujiri de până acum de aici din Melbourne, prin harul lui Dumnezeu, am considerat că trebuie să rămân la cuvântul Domnului care s-a citit. Să știți că această carte, Biblia, este singura carte care e perfectă. Cine de aici crede că această carte n-are nicio greșeală, să ridice mâna în sus. Nicio greșeală. Nicio greșeală n-are cartea asta. Și dacă citim din cartea aceasta din Genesa sau din Apocalipsa sau din altă parte a ei, ori de unde am citit, cartea aceasta zice numai și numai adevărul. Binecuvântat să fie Domnul. Așa că în această seară o să transmit un cuvânt de la Dumnezeu. Recunosc că nu l-am mai transmis până în seara asta, că l-am primit aici pe scaun, nu că scaunul ar fi sfințit, ci pentru că aici este Domnul care e sfânt, amin? El ne poate inspira și acasă, și în biserică, și pe drum, și în avion, și pe autobuz, și pe bicicletă, și oriunde ai fi. Biblia spune să medităm asupra cuvântului Domnului zi și noapte. Și să căutăm să împlinim tot ce este scris în el. Amin? Lăudați să fie Domnul. Cuvântul Domnului repeta de două ori această poruncă. Încrede-te în Domnul. Versetul 3 și fă binele. Apoi continuă cuvântul Domnului și spune așa. Versetul 5. Încredințează soarta în mâna Domnului. Nu e suficient atât? Trebuie să mai faci un pas. Încrede-te în el. Și el va lucra. El, nu oamenii. Da, El va lucra. Așa că în această seară o să ne uităm cum reușim și ce înseamnă până la urmă să te încrezi în Dumnezeu. Vedeți, în lumea în care noi trăim, oamenii sunt puțini oameni de încredere. Mai mult, Ieremia, profetul, zice în capitolul 17, blestemat să fie omul care se încrede în om. Aici nu înseamnă că nu trebuie să fim oameni de bază, oameni ai cuvântului, oameni care, dacă zicem un lucru, să-l și facem. Și aici nu se referă cuvântul Domnului că n-ar trebui să fim oameni de încredere, ci din contră. Apostolul Pavel zice, ceea ce ai primit de la mine, Timotei, încredințează la oameni de încredere. Dar niciodată încrederea noastră pentru vindecarea bolilor, pentru salvarea sufletului, pentru elementele care sunt de factură spirituală, nu e permis să fie așezată în oameni. Vezi, există oameni care se duc la muntele Athos și au încredere că participarea lor la muntele Athos, nu știu cum merg, în mâini, în cap, în frunte, în picioare, în păcoate, pe genunchi, nu știu cum merg, dar participarea lor la muntele Athos, au încredere oamenii aceștia că îi va ajuta să li se salveze sufletul. Fals. Același profet Ieremia în capitolul 17 continuă și spune: binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Oh, binecuvântat să fie Domnul, dar nu uitați, cine se încrede în Domnul și omul acela e binecuvântat. Să știți că sunt momente în viață în care Dumnezeu te duce în așa perspectivă și te împinge cu mâna lui sfântă și trandră, apropo de mâna lui Dumnezeu care ne ține, te duce până într-un unghi și într-un colț în care să realizezi că dacă te mai încrezi, oameni, n-ai nicio șansă. Domnul staie toate legăturile cu ce înseamnă posibilități de salvare omenească și nici dintr-o parte nu mai există nicio soluție. De ce face Domnul asta? Domnul nu te urăște când face asta. Domnul te ajută să-ți așezi toată încrederea numai în El. Binecuvântat să fie Domnul. Să știți că cele mai mari lucrări de slavă și cele mai mari minuni le face Domnul în momentul în care tu începi să epuizezi toate soluțiile. Când medicul nu mai poate, când rețeta medicală nu mai funcționează, când medicii spun la problema ta nu există tratament medical. Uneori spun nici măcar nu știm să identificăm ce boală ai. Noi nu știm ce problemă ai. Mergi în stânga, mergi în dreapta, mergi în Germania, mergi în America, mergi în diverse părți ale lumii cu gândul să scapi cumva și să existe o soluție la oameni. Și de fiecare dată nici o soluție. De ce faci, Doamne, asta? Domnul vrea să ne învețe că atunci când nu mai poate omul, poate Dumnezeu. Atunci când nu mai există soluție la nivel orizontal, atunci când toate variantele omenești pălesc, atunci când nu mai există nici o posibilitate de rezolvare a problemei, când nimeni nu mai poate, există cineva care poate totul. Binecuvântat să fie numele Lui. Toți credem și zicem cu tărie, lăudat să fie Domnul. Că atunci când noi n-am mai putut, atunci când oamenii din jurul nostru, atunci când specialiștii în domeniile în care aveam probleme nu mai puteau să ofere nicio soluție, când totul era sumbru și negru la orizont, cineva a venit și a zis: eu am ultimul cuvânt, eu vreau să-ți dau salvare. Binecuvântat să fie Domnul, înălțat să fie numele Domnului. Așa că Dumnezeu ne taie legăturile cu lumea, nu din perspectiva păcatului legături, ci legături care să ne ofere soluție. Legăturile cu lumea din perspectiva păcatului, noi trebuie să le tăiem, se treaba noastră. Știți că la un moment dat Iisus Hristos a venit la mormântul lui Lazar și toți ar fi așteptat să bată din palme Iisus Hristos și să sară Lazar prin piatră, să vină la cei care erau vii, mortul. Dar Iisus Hristos a zis: nu, voi l-ați legat, voi ați așezat piatra pe mormânt, voi dați-o la o parte. Dați piatra la o parte. Dar nu ești atot puternic, Iisuse, încât atunci când strigi: Lazare, vino afară, să vină prin piatră? Ba da, sunt atot puternic, dar nu o să vă fac niciodată partea voastră. Domnul lucrează și luptă pentru noi, dar nu în locul nostru. Vorba românească: Domnul ne dă, dar nu ne pune în straiță. Da? Domnul ne pune să ne facem partea. Și când noi toți ne facem toată partea noastră, fă binele, zice cuvântul Domnului. Încrede-te în Domnul și fluieră. Nu, nu, nu, nu. Încrede-te în Domnul și fă răul. Nu, nu, nu, nu, nu. Ascultați ce spune Biblia: încrede-te în Domnul și fă binele, fă-ți partea. Că dacă îți faci tu partea, odată cu partea ta, împreună cu lucrarea Domnului, atunci când e partea ta asta și asta e partea Domnului, se face un plus mare de vindecare. Și Domnul aduce izbăvire. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Ce înseamnă să ne încredem în Dumnezeu? Încredere în Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vedeți? Dacă mergi pe stradă prin Melbourne, să zicem că prin City, da? Și vine un om la tine și îți spune: dă-mi telefonul, că vreau să dau un telefon. Îl dai? Te uiți un pic așa circumspect. Păi dacă pleacă cu telefonul, de ce? De ce nu-i dai telefonul? Păi nu ai încredere în el. Dar dacă mă vedeți prin City și vă cer telefonul, mi-l dați? Sper că... Da? De ce? Pentru că e o diferență. Îl cunoști sau nu-l cunoști pe omul acela? Știi ceva despre el? Ai avut vreodată vreo experiență pozitivă cu persoana aceea? Ai avut vreodată o întâlnire? Ai discutat cel puțin odată să vezi cum gândește? Ei, exact la fel este cu Dumnezeu. Nu te poți încrede în Dumnezeu dacă nu-L cunoști deloc. Întâlnim oameni care vin la biserică, dar nu vor să-și predea viața Mântuitorului totalmente. De ce? Încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-s răi, sunt foarte buni. Citesc Biblia. Mi-amintesc că la biserică la noi o soră a venit de aproximativ 10 ani la biserică. Fiica ei era botezată de alți 10 ani înainte. Și tot venea și tot venea. Dar la un moment dat s-a întâlnit personal cu Iisus Hristos. Și a zis: nu mai plec de la casa Domnului până când nu depun o cerere pentru botez și mă botez la primul moment în care se oficează botezul Biserica Betania. Acum e botezată deja de 10 ani. De ce? L-a cunoscut personal pe Dumnezeu. Noi vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu din experiențele altora. Ne place să ni se vorbească despre un Dumnezeu al părinților noștri, al bunicilor noștri. Oamenii spun: am auzit că Dumnezeu ăsta vindecă cancerul. Da, vindecă. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi spunem cu toată tăria: Hristos, Domnul, vindecă și cancerul. Nu există boală pe care să n-o vindece Iisus Hristos. Nu există boală detectată de medici pe care se treacă prin sistemele de laborator de identificare a anumitor situații și probleme medicale. Și Domnul și pe aceea o poate vindeca. Amin? Binecuvântat să fie Domnul. Te încrezi în Dumnezeu dacă îl cunoști. Ne uităm la un episod extrem de interesant pe vremea omului lui Dumnezeu Iosafat. E împăratul lui Iuda. 2 Cronici, capitolul 20, ne subliniază această istorie ascultați-mă, groaznică. Dacă am fi trecut prin ea, ne-ar fi fost foarte greu. Imaginați-vă că în biroul regelui intră deodată un specialist în știri, un spion, da? Angajat, nu-i rău voit, este foarte bine intenționat și spune așa: împărate, la graniță cu Hatzatzon Tamar, En Gedi, foarte aproape de voi, există 3 armate. Fiii lui Moab, capitolul 20, versetul 1, fiii lui Amon și niște maoniți au pornit cu război împotriva ta. 2 Cronici 20 cu 1 le spune foarte clar acest fapt. 3 națiuni, 3 imperii cu armatele lor în dotare s-au înțeles, au intrat în alianță și au zis: mergem împotriva împăratului lui Iuda, împotriva lui Iosafat și vrem să luptăm cu poporul acesta evreu și îl vom învinge, că noi suntem mulți, cu multe arme în dotare și suntem specializați pentru război. Ce faci, Iosafat? Dacă era penticostal, și ce zicea? Eu nu mă tem. Eu n-am nicio frică. Vai ce mascați sunt printre noi. Oameni care tremură carnea pe ei acasă de frică, dar când sunt în fața oameni spun: nu, eu nu mă tem. De ce minți? Taman în biserică. Dacă te temi, zi adevărul. Uite, mi-e frică. Rugați-vă pentru mine, pentru că am o emoție în domeniul. Ce faci, Iosafat? Biblia zice foarte clar, Iosafat, versetul 3, în spaima sa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și-a vestit un post pentru tot Iuda. Cum reacționezi, împărate, când 3 armate, 3 imperii au venit să lupte împotriva ta? Care e tipul tău de reacție? Cauți soluție la psihologi? Te duci la psihiatri? Te duci la terapeuți? Te duci la consilierii tăi în domeniul acesta să vezi care dintre aceste popoare e mai tare? Te uiți la istorici să spună dacă au biruit vreodată ei cu armatele lor împotriva altor națiuni când au luptat? Ce faci? Iosafat zice: în momentul în care mă tem și sunt cuprins de spaimă, mă duc să-L caut pe Domnul. Vestesc un post. Să știți, dragii mei, când ne încredem în Dumnezeu, o să-L căutăm pe Domnul când ne este greu. Asta nu exclude participarea noastră dacă avem o problemă medicală la medici, la specialiști, la controle medicale. Asta e normalitate, că tot Dumnezeu a lăsat și medicina să se dezvolte. Dar când medicul taie, când paroscopicul infraroșu intră în operație, noi nu ne încredem în specializarea lui, că el vindecă. Deasupra sistemelor medicale e medicul suprem, e Dumnezeul cel atotputernic. Binecuvântat să fie numele lui. Glorie Domnului! Ce faci, Iosafat? Iosafat zice: în spaima mea mă duc să-L caut pe Domnul. Am adunat tot Iuda, toți din cetățile lui Iuda, toți care sunt în spațiul ebraic, și vreau să-L caut pe Domnul. În mijlocul adunării mă ridic în picioare în fața Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și încep să mă rog. Îți arde de rugăciune când armatele sunt la orizont și mărșăluiesc să te omoare pe tine și pruncii tăi? Ți-ți arde de rugăciune? Tu ai timp să te rogi? Iosafat zice: da, sunt prea panicat ca să nu mă rog, sunt prea ocupat ca să nu mă rog, sunt prea prins în strâmtoare ca să nu mă rog, și mă voi ruga. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cum te rogi, împărate? Ce importantă e rugăciunea și conținutul rugăciunii. Asta demonstrează dacă ne încredem sau nu în Dumnezeu. Sunt unii care se roagă și spun: Doamne, de nu mă vindeci, mă și spânzur. Da, am întâlnit oameni. Dacă nu intervin cauza mea, am terminat-o cu biserica. Ce rugăciune să fie azi? Să nu-i rugăciune, să-i amenințare, dar să ne intre bine în cap. Pe Dumnezeu nu-L putem amenința. Noi depindem de Dumnezeu în fiecare milisecundă, în fiecare fracțiune de secundă, și-L iubim pe Dumnezeu și trăim cu Domnul. Iosafat demonstrează că îl cunoaște pe Dumnezeu. Și ascultați ce zice într-o rugăciune publică, atât de publică încât a fost publicată în cronici, a rămas până la noi. Doamne, zice Iosafat, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Ce garanție are Iosafat despre Dumnezeu? Ce convingere are Iosafat despre Dumnezeu. Cum îl cunoaște Iosafat pe Dumnezeu. Iosafat zice: Doamne, Tu nu ești un Dumnezeu așa agățat în cer și departe de noi. Tu nu ești un Dumnezeu slab, Doamne. Doamne, vreau să spun ceva. Tu ești Dumnezeul părinților noștri, dar pentru noi personal recunoaștem. Tu ești Dumnezeu care ești în ceruri și stăpânești peste toate împărățiile neamurilor. Binecuvântat să fie Domnul. Au venit cei din Moab, au venit cei din Amon, au venit maoniții cu război, au venit din Siria, au trecut granița, sunt la Hatzatzon Tamar lângă Enghedi, dar nu ne panicează asta, pentru că deasupra lor este Dumnezeul cel atotputernic. Binecuvântat să fie Domnul. Crezi că Dumnezeu este deasupra oricărei probleme din casa ta? Îl cunoști pe Dumnezeul acesta ca un Dumnezeu care coordonează miliarde și miliarde de stele. Tot ce există vizibil și invizibil este sub autoritatea lui Dumnezeu. Oh, de la o furnică mică care nu moare fără știrea Domnului, până la o pasăre a cerului care nu e hrănită de oameni și nu este în angajamentul unor oameni să o hrănească, și până la stelele cerurilor, totul este coordonat de Dumnezeul suveran, atotputernic. Glorie Dumnezeului nostru! Înălțat să fie Domnul. Cum îl cunoști pe Dumnezeu? În momente grele de încercare e foarte important să-ți cunoști Dumnezeul. E foarte important ce știi despre Dumnezeu. Cunoașteți Dumnezeul. Ascultați ce zice Iosafat: oare n-ai tu în mână tăria și puterea? Nu o tărie, ci toată tăria. Nu o putere, ci toată puterea. Așa că nimeni nu ți se poate împotrivi. Binecuvântat să fie Domnul. Vin tot felul de stări peste casa ta, vin frici peste inima ta, vin stări de anxietate, de panică, ai momente în care nu mai știi cum să reacționezi. Am să spun, bazat pe această carte numită Biblia, Dumnezeu poate totul, Dumnezeu știe totul, Dumnezeu intervine în cele mai dificile momente din viața ta, dar trebuie să-L cunoști așa pe Dumnezeu. Uitați-vă cum se uită Iosafat în istoria părinților și străbunicilor și străbunicilor lui și ascultați ce zice: oare, versetul 7, 2 Cronici 20, n-ai izgonit tu Dumnezeul nostru? Ce important e în momente grele din viață Dumnezeu să fie al tău, să ai un Dumnezeu personal, să nu fie un Dumnezeu al neamurilor, să nu fie un Dumnezeu al taborului numai, al bisericii, să fie un Dumnezeu personal. N-ai izgonit Dumnezeu nostru pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău. Și ce zice Iosafat? Mi-amintesc în momentele grele din viața bunicilor, străbunicilor, străbunicilor noștri, când au mers ca niște peregrini din Egipt, ieșiți de acolo de la robia egipteană, înspre Canaan, 38 de ani prin deșert, n-au avut niciun magazin de încălțăminte. Vreau să vă puneți în pielea lor. Niciodată când Dumnezeu vine la un moment dat la raport cu ei, îi zice: a fost vreun moment în care papușii v-au strâns? Niciodată. A fost un moment în care n-ați avut haine cu care să vă îmbrăcați? A fost un moment în care să n-aveți mâncare? Vă rog să realizez că unii dintre cei care acum erau de aproximativ 40 de ani, ei când au ieșit din Egipt aveau 2 ani. Ei, de la 2 ani până la 40 de ani, de câte ori o trebuie să schimbe papucii? Dar n-aveau încălțăminte, n-aveau magazine, n-aveau sisteme prin care să prelucreze pielea sau mușamaua sau altceva. Ce s-a întâmplat? Și ce cred eu? Înainte să le crească mărimea la picioruș, dacă erau copilași, creștea papucul sau sandala. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. În fiecare dimineață este prezent lângă noi și ne lasă soarele Lui să ne încălzească. Oh, da, soarele Lui ne vorbește în fiecare dimineață. Da, prezența Lui Dumnezeu este cu noi în timpul nopții. Avem somn, nu în biserică, acasă. Avem somn, știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne dă liniște în așternuturile noastre și strigăm din toată inima: trăiască Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! Domnul ne-a purtat, ne poartă și ne va purta de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului! A avut nevoie de mâncare, a avut nevoie de pâine.
2: Au început să fie extrem de ranchiunoși, au început să se răscoale împotriva lui Moise, conducătorul oștirii, și au zis, aveam acolo carne, aveam acolo castraveți, aveam praj, aveam usturoi, aici n-avem. N-avem de mâncare, n-avem garanția zilei de mâine. Și Dumnezeu într-o dimineață le trimite pe gratis niște bobițe de culoare albă, de coriandru, cu gust de miere. Și evreii se trezesc și văd pe lângă rouă, pe frunze, văd bobițele de coriandru și strigă, Manhu, ce e asta? Așa a rămas numele, mană, și asta, expresia prezenței lui Dumnezeu. Dovada faptului că Dumnezeu le poartă de grijă. Nu există magazine, nu există nici măcar un milimetru pătrat unde să pui grâu, să pui sămânță, să ai siguranță că peste un anotimp, două anotimpuri, trei anotimpuri, va crește ceva. Cine poate hrăni 600 de mii de bărbați? Dacă le numărăm soțiile, 1.200.000 de guri. Dacă au cel puțin un copil, 1.800.000. 2 milioane aproximativ de stomace, de guri, de oameni care trebuia să fie hrăniți. Cine hrănește? Dumnezeul cel atotputernic. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Recunoaște cineva de aici că până în ziua de azi, în iulie, la final de iulie aproape, 24 iulie 2026, numai în anul ăsta 2026, Dumnezeu i-a purtat de grijă. Să ridice o mână sus, eu două ridic. Domnul a fost prezent lângă noi. În cele mai grele momente din viața dumitale, ori pe unde a trebuit să treci, Dumnezeul cel atotputernic a fost prezent lângă dumneata și strig din toată inima, trăiască Domnul! Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre! Încrede-te în Dumnezeu cunoscându-L. Vreau să spun ceva despre Dumnezeu. Când ești la marginea prăpastiei și ești foarte aproape să cazi și când unii ar vrea să-ți dea un bobârnac să cazi pentru întotdeauna în abis, există cineva care nu te părăsește. În cele mai grele momente din viața ta e prezent lângă tine. Au fost oameni care au mărturisit, frate, că a trebuit să intru în bloc operator, m-au pus să semnez că sunt riscurile cu tare, să nu mă mai trezesc și așa mai departe. Și când m-a dus cu căruțul ăla cu rotile și m-a așezat, când mi-a pus așa ceva să nu văd în fața ochilor, când m-a întrebat cum vrei să fie anestezia totală sau parțială, cineva a simțit că a intrat împreună cu mine la operație. Acel cineva poartă numele Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar dacă ai bani în viața asta, să știi că sunt momente în viață în care ești la marginea prăpastiei ca Iosafat și te cuprinde spaima. Și atunci în acele momente se testează încrederea dumitale în Domnul. Cât de mult îl cunoști, cât de mult îl cunosc pe Domnul.
3: Când e soare pe bolta vieții noastre spirituale, când totul e roz, bombon, frumos, atractiv, când totul e în regulă, când toate lucrurile merg bine ca pe roate, când totul merge lin și liniștitor.
2: Încrederea în Dumnezeu e testată într-un fel că nu pierzi relația cu Domnul. Că sunt oameni care se pierd când sunt prea binecuvântați din perspectiva lor. Știți că uneori confortul, libertatea și anumite condiții care le-au mers foarte bine pe unii oameni i-a îndepărtat de Dumnezeu mai tare decât prigoana? Știți că pe vremea comuniștilor cădirile erau arhipline ale pocăiților? Și știți că uneori libertatea îi face pe oameni să nu vină în timpul săptămânii la biserică? Că sunt prea ocupați, că sunt prea obosiți. Da, știți de ce? Pentru că uneori ne testează Dumnezeu în încrederea noastră față de El și prin ce ne dă. Să vadă cum administrăm, cum rezistăm la succes, cum rezistăm când oamenii ne laudă. Dar de asemenea, încrederea noastră în Dumnezeu e testată profund când nu mai avem anumite lucruri.
3: Ce face Iosafat? Iosafat depănează amintirile și zice așa, ei, adică părinții noștri au locuit în țara aceasta, au auzit o casă numelui tău și s-au rugat și au zis așa, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, Doamne, căci numele tău este în casa aceasta.
2: Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui.
3: Tu nu ne vei părăsi, tu nu-ți vei întoarce spatele de la noi, tu vei fi prezent lângă noi, chiar dacă uneori strâmtorarea va fi atât de mare încât nimeni și nimic nu ne poate ajuta.
2: Acum el se roagă și zice, iată că au venit cei trei, fiul lui Amon, fiul lui Moab și cei din muntele Seir. Iată că vin acum. Ascultați ce zice Iosafat. Noi suntem fără putere, versetul 12, 2 Cronici 20, înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și ascultați cât de sincer este împăratul.
1: Și nu știm ce să facem. Dar El să fac zice, chiar dacă nu știm ce să facem, avem încredere în Tine. Ochii noștri sunt îndreptați spre Tine.
3: Poate sunt momente în viața dumitale sau poate vor veni sau au fost când nu știi ce să faci. În momentele acelea când nu mai știi ce să faci, îndreaptă-ți privirile spre Domnul. Încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu. Rămâi de partea Domnului. Cunoaște-L pe Dumnezeul acesta. Ascultați cum dintr-o dată vine un profet din partea Domnului. Capitolul 20, versetul 14. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iazael a zis, ascultați tot Iuda și locuitori din Ierusalim, ci tu împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu! Dumnezeu va lupta pentru voi. Ascultați cum prorocul continuă și spune strategia de luptă, dar Domnul știe strategia de luptă? Da! Mâine, Doamne, noi vrem poi mâine. Noi vrem peste o săptămână, noi vrem peste două săptămâni, noi vrem peste o lună. Majoritatea dintre noi spunem că nu e chiar mâine. Hai să mai analizăm situația. Nu,
1: mâine, zice profetul din partea Domnului prin Duhul Sfânt, coborâți-vă înaintea lor, ei, uitați-vă că Duhul Sfânt știe exact pe unde umblă dușmanii tăi. Ei se vor sui pe dealul Țit și vei găsi la capătul văii, în fața pustiului, Ieruel. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 17. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Le-a fost ușor? Mare-i puterea Domnului, dar tare greu le-a fost la ăștia. Știți de ce?
3: Pentru că imaginați-vă scena. Dușmanii vin la orizont. Biblia nu zice că în timp ce prorocul transmite mesajul, dușmanii se opresc. Dușmanii continuă să mărșăluiască. Merg cu mai mare agresivitate. Mai bine puși la punct.
1: Și Domnul le zice, voi stați acolo. Veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Știți de ce au putut ei să stea acolo? S-au încrezut în Dumnezeu.
3: Sunt momente în viață în care instinctul, umanul din noi, firea pământească din noi, ne zice, fă ceva neapărat, reacționează, fă ceva.
1: Domnul zice, stai, ai tărie, îl cunoști pe Dumnezeu așa de aproape, încât să asculți de Domnul și să stai liniștit.
3: Imaginați-vă scena aceasta. Evreii au fost luați din Egipt, mergând spre Canaan. Și deodată egiptenii s-au supărat foarte tare și au pornit-o cu viteză, cu toate armele lor în dotare, cu carele de război. Și s-au pornit și erau aproape să-i prindă. Și Domnul a zis, stați un pic, trebuie să fac ceva. Dușmanii poporului meu pe care i-am luat de nicăieri pe evreii aceștia, dușmanii, egiptenii, au venit să se apropie. Și dacă prezența lui Dumnezeu, stâlpul acela, și îngerul Domnului mergea în fața lor, în fața evreilor, ca să-i lumineze și să-i îndrepte, ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, deodată stâlpul de foc se întoarce. Și zice, mă pun în spatele la omul cel mai slab din coada oștii. În spatele lui o să stau. De ce?
1: Pentru că atunci când se apropie egiptenii, să simtă că îi arde dacă vor să-i atace pe evrei. Te-a înscris Dumnezeu pe numele Lui. Când demonii vor să te atace, să știți că sunt arși și puterea Domnului este peste viața ta să te protejeze. Binecuvântat să fie numele Domnului. Încrede-te în Dumnezeul acesta care e atent la viața ta.
3: Și Domnul le-a zis la evrei prin Moise, voi să nu faceți nimic, dar stați liniștiți. Domnul va lupta pentru voi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cum să stăm liniștiți când de o parte și de alta îs doar munți? Cum să stăm liniștiți când Marea Roșie aproape că iese din matcă, atât de mare debit are, atât de mare putere are în iureșul ei? Cum să stăm liniștiți când egiptenii mărșăluiesc, ne auzim cum îi se vârt carele? Cum să stăm liniștiți?
1: Încredeți-vă în Dumnezeu. Singura soluție era să ajungă să fie salvați de sus. Și Domnul i-a zis lui Moise, Moise, tu mă cunoști îndeaproape, ia stoiagul și întinde-l spre Marea Roșie, când vârful toiagului a întâlnit la distanță valul Mării Roșii, Marea Roșie a crăpat în două. Pe partea dreaptă s-a format ca un zid și de cealaltă parte marea s-a scurs de tot și toți copiii lui Israel, 600.000 de bărbați cu prunci și copii, aproape 2 milioane de oameni, dacă nu chiar mai mulți, au trecut prin Marea Roșie ca pe usca. Știți de ce? Pentru că Domnul a zis: voi stați liniștiți, eu voi lupta pentru voi.
2: Eu sunt capabil, a zis Domnul, să crap Marea Roșie în două. Eu sunt capabil să transform marea aceasta imposibil de trecut cu piciorul.
1: Și veți merge prin mijlocul și pe fundul Mării Roșii ca pe uscat. Nici nu o să vă simțiți clei și mociri pe talpe, că eu, Domnul, usc marea pentru voi. Lăudați să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Ce le zici, Iosafat? Ce le zici? Ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimântați, mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafate, tu ești regele, tu dai și dictezi ce mesaj să se întâmple în continuare. Cum reacționezi? Păstați un pic să mă gândesc dacă prorocul e de la Domnul sau nu. Ha? Să vedem, o fică, nu o fică. Păi dacă ăștia stăteau 2-3 zile să analizeze prorocia, dă-ți mureau. Sunt momente în viață în care trebuie să reacționezi rapid. Ți-a zis Domnul ceva? Reacționează, îl cunoști pe Dumnezeu. Rapid reacționează. Dar bineînțeles că nici prorocul nu era un fals. Că prorocul a zis așa: eu mă las să-mi cunoașteți identitatea. Sunt Iazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, Levitu. Căutați-mă și vedeți că umblu cu Dumnezeu. Un proroc care vorbește direct la țintă și mesaj, zile, localități, detalii. Cuvântul Domnului și astăzi vorbește. Să știți că și astăzi Domnul are proroci. Binecuvântat să fie Domnul. Și ce-mi doresc pentru bisericile pentecostale din România și în diaspora, pe fiecare rând de bancă să fie un proroc. A zis amin? Doamne ajută! Prorocii Domnului să fie înmulțiți și Domnul să vorbească prin ei al literam, după cum decide Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii cheatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa, începeau să asculte de mesajul lui Dumnezeu prin profet. La plecarea lor Iosafat a venit și a zis: ce zici? 2 Cronici 20:20. Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Încrederea în Domnul înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu în momente mai dificile, mai grave, mai imposibile, cu atât ne crește tăria noastră spirituală. Când mergem prin vale adânc și nu mai vedem pe nimeni în jurul nostru și nimeni nu ne mai poate ajuta, atunci când Domnul își întinde mâna și mâna Lui din vârful muntelui ajunge să ne prindă acolo jos de tot și ne ridică din vale, ne dă speranță, ne dă siguranță, ne dă tărie. Cuvântat să fie numele Domnului. Încredere în Dumnezeu înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Profetul Osea zice: veniți să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. El se va izi ca zorile, El va veni ca zorile de dimineață. Binecuvântat să fie Domnul. O, Domnul abia așteaptă să se lasă cunoscut de fiecare dintre noi. Să-L cunoașteți pe Domnul câtă vreme se poate cunoaște. Căutați-L câtă vreme este aproape. Binecuvântat să fie numele Domnului. Încredeți-vă în Domnul, spunea Psalmul 37:3, și faceți binele. Locuiți în țară și umblați în credincioșie. Fiecare dintre noi să facem asta. Ne încredem în Dumnezeu în al doilea rând atunci când ne conformăm voii Lui. E un moment groaznic. Daniel este un om foarte credibil. Este un adevărat om al lui Dumnezeu. Dar cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atâta unii oameni sunt mai invidioși pe tine. Știi asta? Nu te panica prea tare pentru asta. Cu cât te ridică Domnul mai mult în lucrarea sa, cu atâta vin haldeienii mai tare să te urmărească. Și ce o zis ei? Îl căutăm pe Daniel să vedem să-i găsim vreo hibă, vreo greșeală în domeniile lui administrative. Face fals în acte? Nu face. E corect în toate, da, în detalii. Totul e corect. Zice Biblia că au căutat în cele mai mici detalii. Atunci căpetenile, versetul 4, Daniel 6, și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părească în ce privea treburile împărăției. Dar ascultați ce zice Biblia, dar n-au putut să găsească nimic, nici lucru vednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Nimic. Atunci, ce-au zis? Nu-i găsim nimic greșit, inventăm o lege.
3: A inventat o lege. Parcă erau români așa, domnule. Inventăm o lege împotriva cuiva. Vrem să atacăm pe cineva? Pac, inventăm o lege. Și ce-au zis? Dăm o lege conform căreia 30 de zile nimeni din tot imperiul n-are voie să se roage altcuiva decât ție, marele, marele, marele, marele, cel mai mare, binefăcătorul nostru împărat, Dariu. Bineînțeles că primatul l-a lăudat ca să se umfle în pene, vorba românească, și ăsta s-a crezut centrul universului, toate căpetenile au zis gata, da, perfect. Dăm oprirea, versetul 7, întărește oprirea cu iscălirea ta, cu semnătura ta, astfel încât conform legii mezilor și a peșilor, odată realizată și emisă, promulgată această lege, nimeni să nu mai poată schimba. Ce zicea în lege? Dacă cineva se roagă altcuiva decât împăratului Dariu, va fi luat de viu și va fi aruncat în groapa cu lei. Daniele, te așteaptă lei dacă te rogi. Cum reacționezi?
2: Daniel era unul dintre cei mai proeminenți lideri din spațiul babilonian. Era imediat după împăratul Dariu, ridicat de pe vremea lui Nebucadnețar, aproape prim-ministru, un fel de prim-ministru. Dosarul lui, stufos, a trecut prima dată prin fața ochilor lui.
1: Ce faci, Daniele, când ai aflat că s-a semnat porunga? Versetul 10 spune așa, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim. De 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte.
2: Daniele, tu știi bine, tu ești foarte bine informat, tu ai această siguranță că odată semnată legea de către împăratul Dariu, conform legii mezilor și perșilor, nu se poate schimba. Tu știi că nu există rabat pentru situația aceasta. Cum reacționezi? Nu devii un om care să fie așa mai political correct, un diplomat și jumătate. Nu mergi tu acolo în biroul tău unde ești administrator și să stai cu spatele spre ușă și să te rogi cu fața spre perete.
1: Nu te rogi în șoaptă, ca la momente de reculegere la unii biserici. Te trece musca sau de mai tare. Nu te rogi în liniște, așa, să nu deranjezi pe nimeni. Nu-ți miști doar buzele. Nu. Daniele zice, s-a semnat porunca, vreau să vă spun ceva. Eu am încredere în Dumnezeul meu și chiar dacă în conformarea mea față de Dumnezeu nu o să mă conformez legilor omenești. Pentru că legea omenească se contrazice cu legea lui Dumnezeu. Și în concepția mea spirituală de autoritate, autoritatea lui Dumnezeu este deasupra autorității lui Dariu. Autoritatea lui Dumnezeu este deasupra autorității împăratului de pe pământ. Și pentru că legea lui este contradicție cu legea lui Dumnezeu, eu ascult de Dumnezeu cu riscul să mor. Ajută-ne, Doamne, așa de tare să ne încredem în Tine, încât dacă vreodată vin legi sau vin sisteme, vin situații care să contrazică umblarea noastră cu Dumnezeu, noi să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu, noi să rămânem lângă rugăciune, noi să ne rugăm în viața asta cu riscul să ne pierdem viața. Ajută-ne, Doamne! De 3 ori pe zi, zice Biblia, nu închizi fereastra, măcar, Daniele, că informatorii haldeeni, ăștia spionii, cu aparatele și cu microfoanele în pereți așezate, să te audă ce te rogi, să te audă cui te adresezi rugăciunea ta, sunt gata și sunt cu ochii pe tine să te distrugă, să te omoare. Nu închizi măcar ferestrele, fii mă înțelept, mă. Daniel zice, eu nu-mi pierd conexiunea cu Ierusalimul, chiar dacă oamenii mă vor arunca în groapă. Dragii mei, orice va fi să vină peste viața noastră, să nu ne pierdem conexiunea cu Ierusalimul Ceresc. Să nu ne pierdem legătura noastră cu Domnul. Să nu renunțăm la rugăciune, la citirea Bibliei, la împlinirea cuvântului, la post, la umblare cu Dumnezeu. Orice bunăstare, orice sistem vrea să ne atace, orice sistem vrea să ne prigonească, noi să rămânem de partea Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. De 3 ori pe zi Daniel merge în camera lui, în odaia de sus. Se pune în genunchi înaintea Domnului. Îl laudă pe Dumnezeu în momente dificile, ca mai înainte. Întrebare, Doamne, nu intervii? Ți-i faci surzi pe aia care sunt în jurul camerei, care ascultă ce se roagă Daniel din camera lui, din odaia lui. Nu-i surzești pe ăștia? Nu. Doamne, când vin ăștia să-l prindă, nu-i faci pe ăștia să facă infart? Nu. Vreau să-i testez lui Daniel încrederea în mine, zice Domnul. Așa că o să-l cobor în locul cel mai de jos. O să-l îngădui la oamenii cei mai răi din Imperiul Babilonian să-l ia pe Daniel de viu și să-l arunce în groapa cu lei.
2: Doamne, atunci când e momentul să-l arunce, nu faci tu ceva?
1: Nu intervii, Domnul. Rămân mai departe și Domnul zice, vreau să-i testez încrederea. A încercat împăratul Dariu să schimbe porunca, n-a reușit și ascultat ce spune Biblia. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel să-l arunce în groapa cu lei. Versetul 16, Daniel 6. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, tu ai un Dumnezeu, Daniele, căruia necurmat îi slujești să te scape.
2: Eu nu mai pot, zice împăratul. Am încercat prin sisteme, dar Dumnezeul tău, Daniele, tu ai un Dumnezeu personal, să te scape.
1: Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii după ce Daniel a fost aruncat în ea. Împăratul a pecetuit-o cu inelul și cu inelul mai marilor, ca să fie mai mulți. Piatra e sigilată, nimeni să nu poată schimba situația. Împăratul s-a întors apoi în palat, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nimic, nicio legătură omenească, nicio bucurie. Revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa lui Daniel cu lei. Apropiindu-se de groapă, avea emoții, a chemat pe Daniel cu glas plângător și a zis, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu, ce mare onoare, Dumnezeul care coordonează galaxiile, să se lase, să fie Dumnezeul meu personal, să fie Dumnezeul dumitale, să fie un Dumnezeu de aproape. Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui mai întâi. Și să ții minte, împărate, că nici înaintea ta n-am făcut nimic rău. Mă întreb, cum de nu și-a rupt un picior măcar Daniel când a fost aruncat în groapă? Cum de nici un dinte de leu, nici măcar un pic să-l zgârie? Și ce cred eu, îngerul Domnului care a fost trimis în groapa cu lei și-a întins brațele și l-a protejat ca și cu niște perne de aer. Când a căzut de la înălțime Daniel, nici măcar un deget nu și-a rupt. A ajuns în groapă, dar Domnul era protecția lui. Domnul era lângă el. Ascultați ce spune cuvântul Domnului mai departe. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el. Pentru că, versetul 23, avusese încredere în Dumnezeul său. Aleluia! Când te încrezi în Dumnezeu și te conformezi voii lui Dumnezeu deasupra oricărei legislații omenești care contravine voințe lui Dumnezeu. Când respecti voia Domnului, așa cum spunea psalmistul, încrede-te în Domnul și fă binele. Lăudați să fie Domnul. Atunci Dumnezeu te protejează.
2: Te lasă uneori să cobori în groapă, te lasă să-i vezi lei, să-i atingi, să-i simți, să le simți blana, te lasă să vezi pericolul, te lasă să cobori acolo în groapă. Dar ascultați ce se întâmplă mai departe. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâsere pe Daniel și ei au fost aruncați în groapa cu lei, ca să se demonstreze că lei nu erau de pluș. Lei știau să înhațe și să omoare, să muște din oameni, ei, copiilor și nevestelor. Și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au fărmițat oasele, nu doar pielea și carnea. Da, să știți că atunci când ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu ne protejează. Lăudați să fie numele Domnului. Încrederea în Dumnezeu înseamnă să-L cunoști. Încrederea în Dumnezeu înseamnă să-I te conformezi. Și cum spuneam, Psalmul 37, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și va lucra. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Pe lângă faptul că despre Daniel spunea împăratul că l-a găsit credincios în cele mai mici detalii, vă mai prezint un bărbat credincios care s-a încrezut în Dumnezeu. Avea lanțuri la mâini. Era pușcăriaș pentru o vreme. Pușcăriaș pentru Hristos. Sfântul Pavel în numele lui. Domnul i-a descoperit că trebuie să ajungă la Cezarea. Că trebuie să transmită un mesaj cezarului de la Roma. Pavel a fost foarte atent și le-a spus oamenilor specializați să pornească corabia, să stea liniștiți că e prea devreme. Dar ei, ca unii care se credeau stăpâni pe cârmă, ăștia nu se încredeau în Dumnezeu, ăștia se bazau pe ei. Pavel a fost foarte atent și le-a spus oamenilor specializați să pornească corabia, să stea liniștiți că e prea devreme. Dar ei, ca unii care se credeau stăpâni pe cârmă, ăștia nu se încredeau în Dumnezeu, ăștia se bazau pe ei. Au pornit. Naufragiul e așa de groaznic încât

corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Sunt momente în viață în care n-ai ce să faci, trebuie să te lași. Nu mâna de vânturi de învățătură greșite, ci asta e situația prin care treci. Biblia spune mai departe, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună. Este o vreme în viață în care te bate furtuna cu putere. A doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie, când renunți și efectiv te dezlipești de tot ce înseamnă pământ și trecător. Și a treia zi, zice Sfântul Pavel, și doctorul Luca, pentru că e prezent cu el, el scrie cartea Faptele Apostolilor, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Am lepădat ultima soluție pentru salvarea noastră. Să fii în corabie și să trebuiască să iei uneltele corabiei care te pot salva în ultimă circunstanță. Și așa de groaznică să fie furtuna, încât să zici, și acestea sunt grele, le aruncăm. Ascultați ce zice Biblia mai departe. Soarele, versetul 20, și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Când te uiți în față și toți spun nu mai ai nicio șansă, când te uiți în sus și spun oamenii nu mai ai nicio șansă, când te uiți în dreapta, în stânga, în spate, când te uiți la corabia din jurul tău, când te uiți poate la organismul tău, când te uiți la rețetele care le dau oamenii, la soluțiile omenești, când totul spune nu se mai poate, mai ai doar câteva săptămâni, mai hai că îți dăm 6 luni maxim, când soarele nu se mai vede de multă vreme. Oamenii aceia nu mâncaseră de multă vreme, spune versetul 21. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Ascultați care e argumentul pentru care apostolul Pavel rămâne credincios cuvântul lui Dumnezeu. El zice în versetul 23, un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Pavel zice, e furtună în jurul meu. Nu mai există nicio speranță de salvare. Nu mai vedem nici soarele, nici luna, nici stelele. Nu mai vedem nimic la orizont. Dar vreau să vă spun ceva. Eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeul meu. Eu sunt dedicat Domnului. Nu mai am nicio soluție, dar nu sunt aruncat în hazard. Oh, eu nu sunt al nimănui. Eu sunt într-un moment în care furtuna dă dintr-o parte în alta cu mine și cu toți ceilalți corăbieri cu care ne aflăm un vas. Dar nu murim pentru că se întâmplă să vină furtuna. Peste situația pe care trecem noi e Dumnezeul cel atotputernic. Am încredere, spune el mai departe, Dumnezeu al căruia sunt și căruia îi slujesc. Asta e argumentul care mă face să mă încred în el. Eu sunt mai departe credincios lui Dumnezeu. Eu m-am lăsat la dispoziția Domnului. Pe furtună, pe soare, pe ninsoare, în faliment, în descurajare, în frică, în panică, în nesiguranță, în soluții minus la orizont, eu îl slujesc pe Dumnezeu chiar atunci când e furtună. Și ascultați ce zice el mai departe. Mi s-a arătat azi noapte un înger acestui Dumnezeu al meu. Mi-a zis, nu te teme, ce mesaj frumos. Să auzi în această seară mesajul lui Dumnezeu și pune-ți prenumele dumitale. Nu te teme, Pavele, și pune-ți numele sau prenumele dumitale. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți și ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea oamenilor, zice Sfântul Apostol Pavel, liniștiți-vă. Care e argumentul pentru care să fim liniștiți, versetul 25? Căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Mă uit la orizont și e furtună, mă uit la soare și nu mai e, mă uit la stele, nu mai există lumina, nimic, nici luna, nimic nu mai există. Nu am mâncat oamenii din jurul meu de multă vreme, de o grămadă de vreme nu mai există soluție. Din perspectivă omenească nu există nicio șansă. Dar apostole, tu ce zici? Nu va fi nicio altă pierdere decât a corăbiei. Asta nu mai percepem. Să-i zic că Dumnezeu direct se pierde, corabia de sub picioarele tale se sfărâmă, dar tu rămâi în picioare. Să ai încredere în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla în viața asta, dragii mei, să ne încredem cu toată tăria în Dumnezeu. Dumnezeul nostru calcă pe ape și astăzi. Dumnezeul nostru vindecă bolile și astăzi. Dumnezeul nostru are putere de eliberare. Dumnezeul nostru poate lucra la nivelul gândurilor, acolo unde poate vin tot felul de gânduri, ca niște săgeți care îți atacă mintea și sufletul. Domnul poate să aducă biruință. Voi vin să stăm ridicați înaintea Domnului. Aș vrea să facem o

0: Rugăciune specială. Rugăciunea aceasta aș vrea ca fiecare dintre noi să ne reașezăm toată încrederea în Dumnezeu. În timp ce stai cu ochii închiși, spui Domnului, Doamne, mă încred în Tine orice s-ar întâmpla pe munte sus sau în adânc de văi. O, Doamne, orice s-ar întâmpla în viața mea, rămân de partea Ta, Doamne. Vreau să Te cunosc mai mult, Doamne. O, când vin furtuni puternice și nu mai există soluție la orizont, Doamne, vreau să mă încred în Tine și când lei mă amenință și groapa mă amenință și când frica vrea să-mi înghețe inima, vreau să mă încred în Tine, Doamne, atunci când nu mai există nicio soluție, când corabia de sub picioarele mele se sfărâmă și voi fi convins că totul va fi o pagubă mare, voi fi sigur că niciun suflet pe care Tu mi l-ai dat nu se va pierde. Să Te rogi pentru copiii dumitale, pentru nepoții dumitale, să Te rogi pentru oamenii din neamul Tău, să spui, Doamne, mă încred în Tine. În aceste momente, cineva e prezent aici care vrea să-i spună Domnului, orice s-ar întâmpla, mă încred în Domnul. Cine vrea să-i promită Domnului toată încrederea și toată speranța că o pune în Dumnezeu, să facă un semn cu o mână ridicată. Domnul e prezent aici, aleluia. Domnul să vă atingă, Domnul să vă binecuvinteze. Spune Domnului, Doamne, și eu îmi pun încrederea în Tine și viața mea o pun în mâna Ta. Mă bazez pe numele Tău, pe puterea Ta, pe prezența Ta. Niciodată n-ai fost învins în bătăliile Tale.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Caleb Nechifor. Vă mulțumim pentru atenție! Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Pregătirea. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Dacă Dumnezeu dorește să faci ceva pentru El, te pregătește în prealabil pentru asta. Această perioadă de pregătire poate fi cel mai întunecat sezon al vieții tale. În următoarele zile vom privi la modul în care Dumnezeu l-a pregătit pe Moise și vei înțelege mai bine că și tu ești într-un sezon de pregătire. În primul rând, Dumnezeu te va face să investești emoțional în lucrarea la care te-a chemat. Deși Faraon a ordonat omorârea tuturor nou-născuților evrei de parte bărbătească, n-a realizat că în propriul lui palat crește unul care, în cele din urmă, va elibera copiii lui Israel și îi va ruina împărăția. Dumnezeu a luat în calcul fiecare amănunt. Nu te îndoi, nu-i pune condiții, nu despica firul în patru, încrede-te în el și pune-te pe treabă. Israeliții nu erau o adunătură anonimă, erau oamenii lui Moise. Timp de 40 de ani, cârtelile lor i-au răsunat în urechi și i-au pătruns în suflet. Trebuia să ajungă la punctul în care să-și pună viața la bătaie pentru ei. Pentru a fi folosit de Dumnezeu, trebuie să ajungi aici. John Knox, marele reformator scoțian, striga: Doamne, dă-mi Scoția sau omoară-mă! Pavel spunea cu jale: simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Citește cu atenție cuvintele misionarului în China, Bill Borden, spuse înainte de moarte: n-am abandonat, nu am dat înapoi și nu regret nimic. Aceasta este o investiție emoțională.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Ființele ascultă radio.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 25. Ți-a mai spus să nu lași toți pantofii la ușă? Se enervă el cum intră pe ușă. Strică tot aspectul holului, spală-i și așează-i la loc. Altceva nu ai de făcut.
2: Ai dreptate, încuvință ea. Cum am putut să uit? Peste tot am făcut curățenie lună. Intră să vezi, numai de papuci am uitat.
1: Iemi își aruncă diplomatul pe un fotoliu din hol și, lăsându-și mâna în mâna ei, intră mai întâi în sufragerie. Era curat, numai geamul nu fusese deschis și mirosea a mâncare din bucătărie, iar bibelourile pe care el le cumpărase de curând pentru a înfrumuseța biblioteca erau așezate, îi se părea lui, în locuri nepotrivite. Ea nu avea deloc simțul estetic și al frumosului, credea el. Nu știa să-și aleagă cu gust nici măcar hainele. El îi le cumpăra, iar ea se bucura ca un copil de rafinamentul gusturilor lui, ajungând, bazindu-se pe el și temându-se totodată să nu-l supere, să se lase în totalitate condusă de el. Ea credea că această supușenie față de soțul ei, pe care îl iubea mai presus de orice, îi făcea plăcere. Și, într-o anumită măsură, avea dreptate. Îl măgulea atitudinea ei idolatră față de el. Ea, de mic copil, pentru că nu cunoscuse dragostea părintească, tânjise după iubire. Până la el, îi mărturisise cu sinceritate, deși fusese mult curtată, nu iubise niciun bărbat. Dar de când îl întâlnise, toată forța dragostei, după care jinduise în viață și pe care dorise să o și dăruiască, se revărsa asupra lui. Pe de altă parte, exagerata ei dependență de el îl făcea pe Iemi să creadă că se datorează puținei ei inteligențe. Era însă un gând fugar, căruia nu dorea să-i acorde importanță, mai ales că era vădit interesul ei de a-i face lui totul pe plac. În plus, era încă destul de tânără. Avea 19 ani când se căsătoriseră. El, mai în vârstă cu 5 ani, credea că este, deși se spune că băieții se maturizează mai târziu, cu mult mai copt și trecut prin viață decât ea. Trecuse un an de când erau împreună. În timpul săptămânii, ocupat fiind cu magazinul și alte afaceri, el numai seara ajungea acasă, dar niciodată ea nu comenta nimic. Când știa că este ora la care trebuia să sosească, încălzea mâncarea și alerga pe balcon, scrutând cu privirea strada până departe, unde în final, cu un fior de bucurie, trebuia să descopere mașina lui care se apropia de casă. Mâncarea aproape niciodată nu era pe gustul său. La început nu se plânse, dar într-o zi tot izbucni.
2: Tu parcă n-ai avea de toate să bagi în mâncare. Îți aduc de la magazinul nostru tot ce ai nevoie, iar tu nici așa nu te descurci. Dar eu fac tot ce-mi stă în putință, se apăra ea, ridicându-și spre el ochii fermecători plini de iubire. Și el trebuia să o recunoască, avea dreptate. Își dădea tot interesul, trăia pentru el. Fiecare zi, cum ea îi povestea seara cu deamănuntul, aceeași poveste, dar care îl sensibiliza și îi făcea plăcere, trăia de dimineață până seară, când el trebuia să sosească, așteptându-l și visându-l cum va decurge timpul pe care îl vor petrece împreună. Ea dorea parcă să nu piardă nimic din intensitatea fiecărei clipe petrecute cu el. Dar de multe ori, prea obosit, el nu avea o bună dispoziție. În ultima vreme, chiar poveștile ei de iubire neschimbate începură să-l plictisească. I se părea că este lipsită de cultură și inteligență și că prea puține lucruri se pot discuta cu ea. În seara asta, în timp ce ea îl conduse prin casă să-i arate curățenia, în a patra cameră descoperi pe colțar o carte așezată deschisă.
1: Ce-i cu asta?" se miră el, luând-o în mână și răsfoind-o. De când îl citești tu pe Tolstoi?"
2: Știam că ție-ți place, deși l-ai citit de mult. Mi-am zis, ce, nu-i mare lucru să citești, chiar dacă nu am citit multe cărți în viață. M-am gândit că dacă citesc, vom avea mai multe să discutăm.
1: Și îți place? O întrebă el ironic.
2: Mă plictisește de moarte, este depășit. Cărțile de Sandra Brown mi se par mult mai reușite literar.
1: El se luă cu mâinile de cap.
2: Cum poți fi atât de proastă?
1: Nu se putu el abține.
2: Ce femeie fără pic de minte, fără pic de cultură?
1: În ochii Ninei apărură lacrimi.
2: De ce vorbești așa cu mine?
1: Rosti cu glasul întretăiat și se aruncă hohotind pe colțar. El trânti ușa și se retrase amărât în camera cealaltă.
2: Îi era milă de Nina, dar totodată îi era mai multă ciudă pe prostia ei. O femeie inteligentă cu ușurință ar fi știut să se facă iubită și apreciată de soț. Nina l-aștepta cu multă nerăbdare în fiecare seară, făcea tot ce îi trecea prin minte să-l știe fericit, iar el tot mai singur se simțea.
1: Unul din motivele pentru care se căsătorise atât de împripă cu ea era că voise să își alunge singurătatea apăsătoare din suflet în acest oraș străin, unde nu avea pe nimeni. Dar iată că, deși alesese o femeie frumoasă ca o nimfă, gata să-și dea și viața pentru el, nu se simțea deloc împlinit. Fiind prins în goana după îmbogățire, deși aveau posibilități, nici măcar în luna de miere nu ieșiseră undeva. Poate că de aceea se simțea obosit, mai ales că înainte de a se stabili în oraș trecuse prin niște stări psihice cumplite. Ah, își lovi tâmplele cu pumnii. Niciodată nu mai voia nici măcar să-și aducă aminte. Și totuși, nu putea ignora existența celor pe care îi lăsase acolo, mai ales a părinților care îl crescuseră și sufereau cu siguranță cumplit din pricina dispariției lui neașteptate. Să-l fi crezut mort ar fi fost totuși o alinare pentru ei decât să-l știe în viață cu o inimă atât de crudă. N-ar fi riscat cu niciun chip ca în acest oraș, unde ajunsese un om respectat să pățească aidoma ca în armată sau ca atunci când ea îi făcuse circ în fața paradisului. Și mai era încă un lucru de care se temea. Oare ce ar zice soția lui care îl aprecia, îl adora, îl idolatriza, îl considera superior ei, dacă i-ar afla originea? Aceasta ar putea deveni cu timpul o armă de răzbunare în mâna ei pentru felul cum el se comporta adeseori cu ea. În următoarea lună, era spre sfârșitul verii, el cumpără bilete pentru o stațiune la mare, apoi la munte. Ieșirea cu ea în lume îi trezi din nou satisfacția că o luase de soție. Trecătorii rămâneau cu privirea fixă, fascinați de chipul ei angelic. Bărbații, chiar în prezența lui, își permiteau, cuceriți de atâta frumusețe, să flirteze cu ea. Dar ea nu avea ochi pentru nimeni altcineva decât pentru el. Îi sorbea cu nesați în fiecare clipă, neobosită ca un străjer gata mereu de luptă, fiecare gest, încercând chiar să-i și ghicească dorințele înaintea ca el să le rostească. Se întorsese acasă din concediu refăcut și bine dispus. De atunci, în fiecare zi își făcea timp să iasă împreună cu ea în oraș și, observând admirația celor din jur pentru frumusețea ei, se considera fericit pentru alegerea ce o făcuse. Ce ciudat era! Nu iubirea ei îl cucerise, ci părerea lumii cu privire la ceea ce izbea ochiul în înfățișarea ei. Asta îi ridica moralul, îl făcea să se simtă bine, să o aprecieze, să redescopere în ea toată perfecțiunea aceea cu care crezuse că se obișnuise, fapt care îl imboldea să se mai uite și la alte femei, care la rândul lor se simțeau atrase de bogăția și frumusețea lui. Pentru ele, faptul că era căsătorit nu era nicio piedică în împlinirea scopurilor lor.
2: Mă simt foarte slăbită, îi spuse Nina într-o seară în timp ce își așeza tâmpla pe umărul lui.
1: De un timp te plângi mereu. Ce mare lucru să faci niște analize.
2: Uite niște bani și mâine mergi la un cabinet cu plată. Nu contează cât costă, mergi unde ești tratată mai bine.
1: Îmi este și tare greață, continuă ea. Când am fost mică, am avut hepatită și acum am aceleași simptome.
2: Simptome? O corectă el.
1: Am auzit că și atunci când ești gravidă, ai simptome asemănătoare. Simptome.
2: Se corectă ea speriată. Și lui i se păru tare dulce în momentele acestea. Strânsese din buze într-un anume fel care îi aducea aminte de... Nu-și mai aducea aminte de cine,
1: De fapt, ce conta? O trase lângă el, acoperind această minunată creatură cu sărutări pătimașe. Ochii ei albaștri îl copleșeau cu iubirea ce o purta în ei. Ar fi vrut din toată inima să-i poată răspunde și el în același mod. Ținea la ea, o admira pentru perfecțiunea ei, dar nu o iubea. Și ea nici măcar nu bănuia. Dacă ar fi știut că în inima lui o amintire din trecut, o iluzie îi fura inima iubitului ei. În centrul acelei iluzii era Adina, fata nevăzătoare ai cărei ochi sufletești, pătrunzători, cunoscători ai universului, sensibili la frumusețile naturii și ale vieții, îl cuceriseră mai mult decât magnificele priviri ale soției. Când află că este însărcinată, inima lui se schimbă parcă față de ea. Sentimente noi, necunoscute, îi se zămisliră în suflet. Era o diferență între a fi doar o soție și femeia care va deveni în curând mama copilului său. Se îngrijea de ea mai mult ca niciodată până acum și se gândea și la sănătatea copilului. Pentru a o proteja, angajase chiar și o femeie în casă care să se ocupe de treburile gospodărești. Îi cumpăra tot ce poftea ea și mâncărurile cele mai alese pe care el le credea necesare pentru mamă și copil. Pe de altă parte, se înfurie cumplit când descoperi că ea se îngrășase peste măsură. Nu era așa, dar el, aducându-și aminte de mama Lilianei și motivul pentru care renunțase la ea, trăia cu ideea aceasta fixă, obsesie care o contamină și pe ea. Îl iubea mult și teama de a nu mai fi iubită dacă se va deforma o făcea să fie agitată, să se abțină de la mâncăruri uneori, iar alteori, tot pe bază nervoasă, să mănânce exagerat de mult. Spera că după ce va naște va face tot ce-i stă în putință pentru a-și reveni. Se consola, observase ea și el cu aceeași idee. Adevărul este că pe el îl preocupa excesiv venirea pe lumea copilului. În așteptarea zilei când micuțul avea să vină pe lume, după nenumăratele lor calcule, îi se părea că seamănă el însuși cu un copil care își așteaptă cel mai minunat cadou pe care l-ar putea primi. Înainte cu 2 luni ca ea să nască, se mutară într-o casă nouă. El, cum se descurca în afaceri, reuși să cumpere de la o familie datornică la bancă o casă particulară mare cu etaj. Plătiră oameni care o aranjară, gresie, faianță, parchet nou lăcuit, zugrăveală după ultima modă. Tencuiră casa, pavară curtea și scările cu marmură. Uite la ei, se mirau vecinii, sunt tineri și ce posibilități financiare au. Au transformat casa într-un adevărat palat. Numai înțelegere să fie între ei și vor fi cei mai fericiți oameni din lume. Și așa păreau seara când, ținându-se de braț, ieșeau la plimbare, oricând din mașina lor luxoasă descărcau o grămadă de lucrușoare scumpe necesare pentru creșterea unui copil. Cumpăraseră deja atât de multe, încât vecina, care locuia la casa din fața lor și n-avea de lucru decât să le țină evidența, spunea la toată lumea cât sunt de bogați și fericiți. Pe ea, povestea altor vecine, o văd în fiecare zi cu alți pantofi și altă rochie, deși este gravidă. Iar el, dacă ai ști ce bunătăți aduce în fiecare zi, e bună zica la aia, banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. După ce se mutară în casă, Nina se plânse soțului ei că ar vrea să găsească o altă femeie care să o ajute la gospodărie, una de încredere, pentru că aceea care lucra acum în casa lor mai le fura din bani. Unde crezi că găsești una cinstită în ziua de azi? Îi spuse el. Mie mi-a povestit Geta, prietena mea, de o doamnă mai sărmană care a lucrat la directorul spitalului. De când a murit, din lipsă de bani, soția lui nu o mai cheamă, ci că putea să lase teancurile de bani pe masă și în 3 ani cât a lucrat la ei, odată nu s-a atins de un leu, deși e tare lipsită. Soțul ei bea mult și au 4 sau 5 copii. M-aș mira să găsim o așa femeie. Caut-o să vedem dacă chiar așa o fi. Și Nina o aduse pe femeie chiar în următoarea zi. După chipul ei se citea că era o femeie cinstită. Purta haine sărăcăcioase, dar curate. Avea, cum mărturisise, 40 de ani, dar din pricina necazurilor părul îi albise, lucru care o făcea să pară mai în vârstă. Deși era mai plină, se mișca foarte repede și avea o îndemânare înnăscută în a pune lucrurile la punct. Tinerii soți, pentru a fi sigur că este cinstită, o puseseră la probă, lăsând bani pe birou sau în alte locuri unde s-ar fi putut crede cu ușurință că erau pierduți. Dar femeia nu se atinse de absolut nimic, în afară de ceea ce îi se dădu. Ai dreptate, trebuie să recunoască Yemi. Este o femeie cu adevărat cinstită. Are frică de Dumnezeu. Oamenii ca ea se feresc de orice păcat. Nu se joacă de-a credința. Yemi se schimbă la față. Se încruntă, vrut să spună ceva, dar nu reuși. Cuta dintre sprâncene, aceeași cu care Liliana luptase și care acum, odată descoperită de Nina, constituia un semn de alarmă, se adânci. Se ridică în picioare, tremurând tot, palid. Ce-i cu tine?" se speria ea. Am spus ceva care nu trebuia?"
3: Mâine,"
1: băigui el, încercând să pară cât mai autoritar în pofida grasului care îi tremurea. Îi dau banii care îi se cuvin și nu mai are ce căuta în casa noastră."
2: Dar nu înțeleg," răbufni ea cu ochii mari, mirați.
3: Faci ce ți-am spus,"
1: urlă el, bătând cu pumnul în masă, și ieși grozav de tulburat. Jumătate din noaptea aceea nu putu dormi. Acum înțelegea de ce nu găsise până acum tăria de a o privi în ochi pe femeia aceea. Avusese parcă de la început ciudata obsesie că luminile ochilor ei senin și blânzi semănau ciudat de mult cu luminile din ochii bunicii lui. Bunica lui purtase în ei dragostea dumnezeiască pentru sufletul lui, amestecată cu condamnarea pentru păcat. Nu, asemenea luciri niciodată nu ar mai vrea să revadă. Îl chinuiau nespus, cormoneau cu cruzime străfundurile ființei lui. Orice ar fi, acum pocăința ajunsese ceva peste măsura puterilor lui. Însemna mai multă umilire ca oricând și renunțase la fericirea care și-o clădise cu atâta trudă. Pocăința îi impunea fidelitate totală, sinceritate față de această ființă pe care nu o iubise niciodată, dar o luase de soție. Fermecat temporar de perfecțiunea ei, în final ajungând să-l dezamăgească peste măsură prin lipsa ei de inteligență. Să-i mărturisească ei, acestei femei proaste, totul, aventurile lui din ultimul timp, să-i spună despre părinții lui. Începu să râdă în hohote de unul singur în fața unei idei atât de năstrușnice. Râsul său era însă forțat, chinuit. Când în sfârșit reuși să adoarmă, visă un vis ciudat. Era parcă el personajul principal din romanul Idiotul de Dostoievski. Lângă el, pe o noptieră, stătea vaza aceea chinezească despre care nu Adelaida, personajul din roman, ci Adina îl atenționase de nenumărate ori, enervându-l cu atâta insistență să nu o spargă. În încăpere erau prezenți și părinții săi, Adina, Alin, Nina, femeile cu care își înșela soția, femeia care îi ajuta la curățenie, Johnny, colegi de afaceri din lumea bună și doi copii, un băiat și o fetiță. Fetița era minunată. Nu știa dacă este sigur o ființă pământeană ori un înger. Preocuparea lui permanentă fusese să nu spargă vaza aceea. Știa că ea reprezintă destinul lui și că, odată sfărâmat, viața lui era ratată cu totul. Deodată însă, fetița aceea minunată veni la el. O luă în brațe și îi netezi părul blond, numai bucle. Fermecat de frumusețea și drăgălășenia ei, uitase cu desăvârșire de toți ceilalți. Simțea că numai pentru ea trăiește. În joacă, fetița atinse vaza, ea se clătină. El oprinse răsuflă ușurat, dar când se întoarse din nou spre fetiță, dădu cu cotul și vaza căzu la pământ. Se sfărâmă bucăți bucățele. În același moment, fetița se transformă într-un înger cu aripi. În timp ce, căzut la pământ, cu ultimele puteri își plângea soarta nespus de nemiloasă, o ființă cerească îi se înfățișă înaintea ochilor. Îi dărui o vază nouă, cum nu văzuse vreodată pe pământ. Nu știa cine era ființa aceea, dar descoperi cicatricele în palma care îi întindeau vaza. Se trezi udulioarcă de sudoare, căutând pentru prima dată de când erau împreună în miez de noapte alinarea soției. Era Iisus Hristos, băigui. Iisus Hristos, Nina, hai să-ți povestesc ce am visat. Și povesti. Oare ce să însemne? Oare ce? Mi-e teamă. Nu trebuie să-ți fie, încerca ea să-l liniștească, mirându-se de slăbiciunea lui. Îl știa dur și stăpân pe situații.
2: M-am răzgândit, îi zise el dimineață în timp ce își bea cafeaua, să nu o dai totuși afară pe femeia aceea. Greu găsești o femeie cinstită.
1: Curând, prins cu treburile zilnice, Yemi uită cu desăvârșire visul, mai ales că nu îi găsea nicio analogie cu realitatea. Visurile vin din tumultul gândurilor. Sosi în sfârșit și vremea când Nina trebuia să nască. El o duse cu mașină la spital și nu se mulțumi să aștepte acasă. Cât timp ea fusese în travaliu, el nu părăsi coridoarele spitalului. Considera această zi una din cele mai importante din viață. Cum stătea în așteptare pe coridorul secției de pediatrie, îi atrase atenția un bărbat ce se tânguia. Se apropie de el. Pe un căricior era un copil înfășat în scutece. Bărbatul tocmai se postase în fața căriciorului pentru a nu-i permite asistenței să-l ducă într-un anumit loc.
2: Nu-i permis, zise ea, în timp ce bărbatul, nebun de durere, căuta fața copilului între scutece.
1: Dar nu-i mort, izbucni el deodată, cu ochii dilatați de o nouă și nemărginită speranță. Nu-i mort! Răcni apoi când doctorița, auzind tărăboi, ieși din cabinet.
2: Ați înnebunit! De ce îl duceți la morgă? De ce?
1: Se agăță de brațul doctoriței.
2: Vă rog, faceți ceva și salvați-l! Vă rog! Vă implor!
1: Doctorița îl privi cu milă. Trebuie să lăsați lucrurile așa, spuse ea cu o acalmie forțată.
2: Acum nu puteți înțelege, dar mai târziu, cu trecerea anilor,
1: oftă. Meningita i-a afectat rău creierul. Îl putem salva, dar va fi un copil retardat, posibil surd sau mut. Va începe să umble dacă va putea doar pe la 6 ani, să vorbească poate și mai târziu. Niciodată poate nu va judeca mai mult decât un copil de 4 ani. Eu știu, poate fi mai bine sau chiar mai rău. Vom face cum alegeți dumneavoastră.
2: Să știu că este acolo în camera lui și când mă întorc de la serviciu întinde brațele spre mine și spune tată și îmi va fi de ajuns, decât să am conștiința toată viața încărcată că am fost de acord cu uciderea propriului meu copil.
1: Aveți o inimă mare, zise doctorița cu lacrimi în ochi, cu adevărat mare, vom face tot ce ne va sta în putință să-l salvăm.
2: La ieșirea de pe culoar îl așteptă Yemi. Deși nu era treaba lui, nu se putu stăpâni.
3: Ești chiar nebun, omule? Cum ai putut să iei o asemenea decizie? Cum?
2: Pentru că nu știi ce înseamnă.
3: Părinții mei amândoi au fost handicapați, acum au murit, mințea.
2: Dar au dus o viață cumplită, la fel și eu. E crud, în cazul dumitale și mai mult, poate că niciodată nu te va putea recunoaște ca părinte. Poate va fi doar o masă de carne pe care trebuie să o hrănești. Spune, merită?
1: E și el un suflet. Înaintea lui Dumnezeu e un suflet și e sufletul copilului meu. Nu pot altfel.
2: Și omul, împovărat de durere, dar cu speranță și conștiința nepătată, își continuă încet drumul. Emi îl compătimi. După un ceas de la acest incident, o asistentă veni să-l anunțe devenirea pe lumea fiului său. Ce mândrie! Primul copil era băiat! Îi voi pune numele meu, se gândea în timp ce asistenta, fără ca el să înțeleagă de ce, mai zăbovea. Interpretă că poate mai vrea ceva bacșiș. Băgă mâna în buzunar.
1: Doctorul vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră, zise ea, în timp ce el îi introduse bancnotele în buzunarul halatului. Pentru câți bani plătise la medici asistente, toată lumea se purta cu multă atenție cu el. Ce înseamnă puterea banului? Se gândea, în timp ce se îndrepta spre cabinetul medicului. Invincibilă forța societății. Se simțea el însuși plin de forță în această mare zi. Când ieși din cabinetul medicului, era palid la față și de-abia ținându-se de perete mai avea puterea să înainteze. Doctorul mergea alături de el cu buzunarul halatului plin de banii pe care el îi vârâse acolo, dar fără putere de a-l putea măcar liniști pentru nenorocirea lui. Copilul se născuse cu o deficiență la ambele picioare. Moștenea exact infirmitatea mamei lui, exact același sindrom. La întrebarea medicului dacă știe să fi avut pe cineva în familie cu această deficiență, Yemi negă ofensat. Numai această întrebare îl jignea. Înainte de a se despărți de doctor, cu o privire stranie, ca și cum ar fi nebunit, aducându-și aminte de incidentul cu copilul de pe holul spitalului, îngrozit de trecutul său, de rușinea pe care o suferise, de durerea care, ca un blestem, odată cu nașterea copilului, părea că ar vrea să-l urmărească, până la mormânt, cu voce stinsă, dar clară rosti: "Puteți să-l declarați mort." Doctorului nu-i venea să creadă. "Ce-ați spus, domnule? Asta este crimă, pentru asta faci închisoare, nu glumă." Îl fixă cu o privire de gheață și dispreț, băgă mâna în buzunar și dădu de teancul gros de bancnote primit de la el. "Sunteți prea tulburat," zise apoi mai moale, "vestea v-a făcut să vă pierdeți luciditatea." Dar privirea aceea de gheață și disprețuitoare, adresată ca unui criminal, deși peste măsură de tulburat, lui Yemi nu-i scăpă. Zise: "Ce vi se pare mai ordinar, vărsarea de sânge în masă autorizată de societate sau o singură crimă?" "Dumnezeu le condamnă pe amândouă, dar oamenii pedepsesc doar pe cele neautorizate." "Aici voiam să ajung și totuși, de care pedeapsă ar trebui să ne temem mai mult, din partea lui Dumnezeu sau din partea oamenilor?" "Dacă ar fi adevărat că Dumnezeu a pregătit un iad pentru criminali, de a lui Dumnezeu. Iadul în închisori oricum trece, cum trec toate în lumea asta. Dar dacă ar fi vorba să existe o veșnicie..." "Ei, vedeți, domnule, v-ați semnat singur sentința, având în vedere că Dumnezeu consideră un suflet viu, minuscul embrion, numai de o zi. Și, mai punând la socoteală că dumneavoastră faceți chiuretaje, chiar și la 6 luni de sarcină." "Exagerez, domnule, vorbești în necunoștință de cauză. În fond, femeile vin de bunăvoie." "Și dumneata n-ai nicio vină? Legea socială pedepsește complotul la crimă, nu-i așa? Înfăptuiți atâtea crime că nici nu le puteți ține evidența și vă tulbură peste măsură ideea unei singure crime." "Aveți dreptate. Gândul meu a fost un gând criminal. Mă lepăt de el și o să-mi iau crucea. Voi crește chiar fără a-l putea iubi un asemenea copil. Dar dumneavoastră, ați fi gata să puneți capăt crimelor în masă?" "Domnule, du-te acasă și te odihnește," îi zise bătându-l pe umăr. "Hai să te ajut să ajungi la mașină, te clatin ca un ombiat. Dacă vrei, conduc eu, că te văd grozav de nestăpân pe situație, dar o să-ți revii. Deși medicul pediatru de aici a zis că nu e nicio șansă, eu susțin să mai încerci și în centre universitare. Medicina e avansată și cu bani ce nu poți face?" "Mare lucru," zise Yemi, clătinând cu durere din cap. Se opri în loc înainte de a deschide portiera mașinii. "Dar dacă," zise el cu o nouă lucire în ochi și cu un zâmbet jalnic, "dacă ați fi știut dinainte, adică în urma consultului ecografic despre copil, că..." "Dacă ne dădeam seama de asta mai devreme," se grăbi medicul să răspundă, încurcat de înfățișarea și lumina bizară din ochii interlocutorului, "dacă am fi știut înainte, adică în urma consultului ecografic despre copil, că..." "Dacă ne dădeam seama de asta mai devreme," se grăbi medicul să răspundă, încurcat de înfățișarea și lumina bizară din ochii interlocutorului, "dacă am fi știut, am fi recomandat..."

0: Soția dumneavoastră nu s-a prezentat decât o dată la ecograf la început. I-am recomandat de mai multe ori să vină, dar a refuzat. Zicea că este frică să nu dăuneze copilului. Am asigurat-o că nu-i nicio problemă, dar nu m-a ascultat. Am fi putut să ne dăm seama și atunci...
1: Atunci ce?
0: Nu la același lucru vă gândiți? Ba da, și totuși care-i diferența dintre atunci și acum? Iemi indicase Marietei, femeia care îi ajuta la gospodărie, să facă mari cumpărături pentru a ține un chef pe cinste împreună cu prietenii. Ajuns acasă, când intră în sufragerie și dădu cu ochii de masa festivă, pregătită cu multă migală de buna femeie, ca și cum priveliștea aceasta l-ar fi ironizat pentru soarta lui nedreaptă, se răzbună smulgând fața de masă cu tot ce era pe ea. Răsturnă platourile cu aperitive, sparse farfurii și pahare. În momentele acelea, de bea acum, de când aflase de crudul blestem care îl urmărea, simțea că își pierde mințile. Un copil infirm, auzi, un copil de care îmi va fi rușine de lume că este al meu. Din nou, toate amintirile suferințelor îndurate pe care crezuse că le lăsase pentru totdeauna în urmă, refugiindu-se în acest oraș unde nimeni nu-i cunoștea trecutul și originile, îl năpădiră cu o intensitate care amplifica nemilos durerea prezentului. Și când te gândești că unul dintre motivele care îl determinaseră să renunțe la iubirea vieții lui fusese și teama aceea implantată tot de mama lui, că, având în vedere deficiența Adinei, copiii ei ar putea moșteni aceeași infirmitate. El se considerase omul perfect, din care imperios trebuia să iasă copii fără niciun cusur. Se căsătorise de asemenea cu o femeie fără niciun cusur fizic și când colo, oare cum putuse să nu ia în calcul și faptul că dacă soarta îl scutise pe el de o așa nenorocire, era posibil ca, prin gene, copiii lui să cadă pradă unui asemenea destin? Ce cursă cumplită îi întinsese viața! Acum soarta râdea în hohote de durerea lui. Dragostea lui călcată în picioare, suflete martirizate de el, numai pentru a se descotorosi de rușine, umilință, obsesii, ca în final tot acolo să ajungă. Să fi fost oare aceasta pedeapsa cruntă a providenței pentru egoismul lui nemărginit? Fusese capabil pentru satisfacerea celor mai mici dorințe ale lui să ucidă chiar. Prin copilul acesta se părea că Dumnezeu îi aducea în față toată nelegiuirea lui. Oare chiar așa să fie? Cum va suporta umilințele celor din jur? Pe față nu vor avea curajul să-i spună. Era bogat și puternic în acest oraș, dar îi va auzi odată șușotind, râzând de el. Le va vedea lucirile de compasiune din ochi, luciri care oamenilor le face plăcere să le aibă atunci când un semen de-al lor, pe care îl invidiase pentru reușita în viață, devine dintr-o dată vrednic de milă. El, care era atât de mândru, care cu atâtea sacrificii ajunsese pe acest podium în societate, să devină dintr-o dată ținta discuțiilor și milei celor mai de jos oameni? Gândul acesta îl înnebunea. Jurase odată că nu va pune niciodată în viață gura pe băutură, dar acum nimic nu mai conta, nimic. Clătinându-se, se îndreptă spre bucătărie. Luă o sticlă din frigider. Tărându-se mai mult, se întoarse iar în sufragerie.
1: Vai, domnule, ce-ați făcut?
0: Auzi glasul speriat al Marietei, care până acum fusese cu treburi la etaj.
2: Crezi că sunt biat, nu-i așa? Zise el, rânjind jalnic.
0: Ar fi normal, nu? Bărbații, când știu că soțiile le-au născut primul copil, se îmbată de fericire.
2: Încă nu m-am îmbătat, doamnă, dar am să o fac. Ciudat. Dacă aș fi fost fericit, nu aș fi făcut-o. Acum câteva ore consideram beția un act de irresponsabilitate, nedemn pentru un om respectabil. Doream să dau o petrecere, să se compromită alții în locul meu, să bea de să stingă, având în vedere fericirea mea. Dar acum rolurile s-au inversat. Voi bea eu să-mi nec necazul sau să-l sfidez.
1: Domnule, sunteți tare obosit, nu vă simțiți bine. Dinții vă clănțăne în gură de parcă ați avea febră. Vă aduc un medicament. Întindeți-vă puțin.
2: Nu, zise el, sufletul nu se poate vindeca. Orice medicament mi-ați da...
0: Se trânti pe un fotoliu din încăpere și luă o gură de alcool. Femeia îl privea cu milă, dar și cu nedumerire, neștiind ce se petrece. Îi era teamă să-l întrebe.

0: Înțelese doar că era vorba de copil. Zăbovea în prag. Marieta, nu pleca! O imploră el, observând că, din respect pentru suferința lui, intenționă să părăsească încăperea. Nu plec, dacă doriți, stau aici. Sunt nefericit, izbucni el deodată și-și îngropă fruntea în mâini. Nu mă întreb de ce. Am un copil infirm, Marieta, un copil pe care, înainte de a-l fi văzut vreodată, simt că-l urăsc. Mi-e teamă că voi lupta cu o ură îndârjită împotriva propriului meu copil. Nu îl voi putea iubi pentru nimic în lume și toată lumea va suferi din pricina mea. Mă omoară gândurile astea, Marieta, mă omoară. Domnule, zise ea cu milă în glas și priviri, cum puteți vorbi așa? Vă înțeleg durerea. Să ai un copil infirm e cumplit de greu de acceptat, dar dragostea părintească vă va ajuta să depășiți orice gânduri care vă încearcă acum. Nu știi, Marieta, tu nu știi adevărul. Dacă l-ai ști, te-ai cutremura înțelegând ceea ce am deja în inima mea față de acest copil. Mi-e teamă că va suferi mai mult din pricina urii mele decât din pricina propriului handicap. Vorbesc ca un smintit, nu-i așa? Femeia nu răspunse. Era îngrozită de cuvintele acestui om, a cărui suferință se manifesta într-un mod atât de straniu. Știi ce am făcut azi la spital? Începu el din nou, zâmbind chinuit și privind-o pătrunzător, ca și cum n-ar fi vrut să piardă nimic din reacția ei în fața unei asemenea mărturisiri. Am propus doctorului să ducă odrasla la morgă, să-l declare mort și gata. Toată suferința mea și a copilului s-ar fi sfârșit. Nu se poate, țipă ea îngrozită, împreunându-și mâinile la rugă. Nu, n-ați putut face așa ceva. Și chiar dacă pe moment v-ați gândit la asta din cauza disperării, cred că acum vă pare rău. Deloc, zise el, rânjind ironic și privind-o cu băgare de seamă. Culmea că deloc. Dacă e așa, Dumnezeu să aibă milă de dumneavoastră, zise ea, ștergându-și o lacrimă cu colțul șorțului. Mă voi ruga mult pentru sufletul dumneavoastră. Emi tresări. Mai smulsese cuiva această promisiune, Adinei. Oare ea își mai aducea aminte să se roage pentru el precum o implorase? Chiar dacă ar fi așa, ce folos? Niciodată el nu-l va putea ierta pe Dumnezeu pentru ce-i făcuse. Ciudat! Înainte se gândea că poate Dumnezeu nu-l va putea ierta de păcate și acum mai luă o gură de băutură. Îi ardeau măruntaile ca în ziua aceea fatală când dorise să profite de Adina. Voise să lupte împotriva lui Dumnezeu, dar acum ce altceva făcea? Avea vreun sorț de izbândă? Ca și cum femeia i-ar fi cunoscut gândul rosti. Să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu, domnule. V-ați nenorocit singur. Dacă el așa a vrut cu privire la copil, trebuie să acceptați, să-l iubiți, să faceți tot ce vă stă în putință, să-l ajutați să depășească problemele vieții. Trebuie să vă sprijiniți și soția. O fi tare extenuată după naștere, iar problema copilului cât de mult o fi trântit-o la pământ, mai ales că acum e lăuză. O urăsc la fel de mult ca pe copil, zise el cu răceală. Putea să evite nenorocirea dacă mergea la ecograf. N-am să o iert niciodată, niciodată. Dar lasă asta. Ce zici, Marieta? Avortul e păcat? Avortul? De ce mă întrebați? E același lucru cu a ucide, mi-a spus odată cineva. Am luat-o de bună și totuși nu știu cum crede ce. Să fie considerat într-adevăr înaintea lui Dumnezeu embrionul, un suflet viu? M-am contrazis azi cu doctorul. Nu eram sigur de idee și totuși o susțineam. Spune în Biblie ceva despre asta? Chiar vă interesează acum lucrul acesta? De ce te miri? Chiar, spune ceva în Biblie despre asta? Da, într-un psalm. Port întotdeauna un nou testament cu psalmi în buzunar. Aș putea citi, cum credeți? Lasă, zise el dând din mână. Îi era teamă de orice cuvânt al scripturii. Nu, hai zi totuși, citește, sunt curios. Mai adăugă după o pauză, negăsindu-și poziția în fotoliu. Nu de alta, dar ca să știu ce să-i spun doctorașului când ne vom mai întâlni. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu a fost ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna din ele. Dacă Biblia este adevărată și dacă Dumnezeu există, spuse el dus pe gânduri, e adevărat. Cum spune acolo, când nu eram decât un plod fără chip, se referă la făt, nu? Ai citit parcă la început ceva care conține ideea că Dumnezeu l-a țesut pe psalmist în pântecele mamei lui. Deci e cât se poate de clar că vorbește despre făt și mai mult, cum i-am zis doctorașului, despre minusculul embrion. Vă imaginați ce înseamnă aceasta, domnule Emi? Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreo una din ele. Dumnezeu, înainte ca omul să se nască, îi cunoaște fiecare particularitate a vieții lui. Deci, ceea ce este în pântecele mamei, chiar înainte de a se naște, este fără doar și poate un suflet viu înaintea lui Dumnezeu. Un om ca oricare altul pe pământ. Și atâția oameni, înainte de a vedea lumina zilei, sunt supuși atrocităților lumii. Condamnăm ororile războaielor pe cei care au vărsat sânge în masă, gropi comune, lagăre de concentrare. Condamnăm criminalii de război cu cea mai mare aversiune. Am ucide pe ucigașii din închisori, dacă ar fi posibil, nu cu pietre, ci cu bolovan de stâncă. Dar acceptăm să ne omorâm proprii copii. Îi facem să sufere cruzimea morții înainte de a gusta viața. Și aceasta fără pic de mustrare de conștiință, fără nicio învinovățire sau părere de rău. Totuși, dintr-un egoism fără precedent, vrem noi să trăim mai bine. Doctorul pentru bani, iar femeile să nu-și împovăreze viața. Vorbiți uimitor de corect, domnule, dar și dumneavoastră acum câteva clipe spuneați că tot calea aceasta ați fi ales-o. Să înțeleg că vă pare rău? Schiță un surâs strâmb. Aș minți dacă aș spune că mă căiesc. Dimpotrivă, mi-e ciudă că nu s-a putut întâmpla așa. Același păcat pe care îl arăt cu degetul la alții, îl văd ca un refugiu și în viața mea. E un păcat național, la modă, doamnă. Sună ciudat, nu? Crima este la modă și vorbim despre ea cu aceeași indiferență cu care vrem să ne facem un costum nou de haine. Dumnezeu pedepsește crima, dar eu cred că mai mult urăște indiferența oamenilor față de aceste păcate oribile. Sunt mai apreciați în ochii lui criminalii din închisori care se pocăiesc decât națiunea care păcătuiește, înăbușindu-și conștiința printr-o lege a guvernului. Hă, doamnă, vă spun eu că asta ar fi o suficientă acuzație că națiunea a întors spatele lui Dumnezeu. Poate că de aceea nu progresăm. Dimpotrivă, ne zbatem cu toate eforturile guvernului în sărăcie, mizerie. Zici și dumneata că nu-i așa. Se poate, domnule, în cuvință ea oftând. Se prea poate. Dacă e așa și mă condamni pe mine pentru păcatul meu, ce faceți voi ăștia bisericoși? Pentru femeile astea păcătoase, de pildă, ce faceți? Eu nu vă condamn. Ați înțeles greșit. E o diferență între a condamna păcatul și pe om în sine. Nu pot să neg. Dezaprob cu toată forța păcatul care vă determină să aveți astfel de gânduri, chiar dacă ați înțeles adevărul. Dar față de dumneavoastră am cele mai calde sentimente de dragoste creștinească. Ah, vorbele acestea și ochii ei care confirmau totul. Știa că în spatele acestor cuvinte era o altă inimă. De n-ar fi știut vreodată, de n-ar fi știut, dar pentru că știa era și mai dureros. În dosul acestor vorbe era inima lui Hristos. Acest Hristos care nici noaptea nu-l lăsase să doarmă liniștit, acum se arăta din nou și ziua. Cât ar fi vrut să scape de urmărirea lui, pentru totdeauna? Știi ce? Pe mine să mă lași în pace. Se înfurie el ridicându-se și trântind nervos sticla de băutură pe măsuța dintre fotolii, așa încât, datorită trepidației, vaza de cristal cu trandafiri mari roșii se răsturnă și căzu pe parchet. Femeia, speriată de reacția lui, se repezi mecanic să strângă cioburile. Lasă-le, zise el, trăgând-o de mânecă. Ai timp. Spune, ce faceți pentru femeile acelea? Tu ce faci? Duhnea băutură, mai luă o înghițitură. Ce faci? Mergi și le spui direct în timp ce stau la coadă la medic? E păcat, doamnelor, ce faceți? Veți arde în iad pentru crimele săvârșite? Așa faci? Așa ar fi făcut poate Ioan Botezătorul. Ar fi strigat în gura mare pe străzi, condamnând păcatul națiunii, chiar dacă și-ar pierde încă o dată capul, cum luptase odinioară împotriva incestului împăratului. Deși e adevărat că dacă nu vor înțelege că e păcat ceea ce fac și că trebuie să se oprească, să vină cu părere de rău înaintea lui Dumnezeu, care este gata în harul și iubirea lui nemărginită să le ierte, deși e adevărat că dacă nu vor să înțeleagă cu tremurătorul adevăr că dacă nu se întorc la Dumnezeu să le ierte, vor ajunge în iad, femeia suspină și își scutură cu groază capul, ca și cum, printr-un astfel de gest, ar fi vrut să alunge cumplita grozăvie pentru oricare dintre nenorocitele acelea. Eu, continuă ea, nu aș putea să le spun direct toate acestea. Sunt sărmane ființe care nu înțeleg, privesc bietele numai la sărăcia și durerea acestei lumi, aleg această cale din teamă de viață și viitor, neștiind de fapt ce fac, neștiind. Nu le învinuiesc, cum nici Iisus nu a făcut-o față de femeia păcătoasă. I-a vorbit cu blândețe, i-a arătat iubirea desăvârșită. Numai apoi i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Iisus i-a putut arăta iubirea numai privind-o. Eu le pot arăta privindu-l pe el. Când mă uit în ochii lui, văd durerea lui, dragostea lui nemăsurată pentru orice ființă pierdută pentru care și-a pierdut viața ca răscumpărare și plâng pentru acele femei. Dacă aș putea, le-aș spune mai multe. De fapt, când am avut ocazia, le-am spus-o. Le voi mai spune, ele trebuie să priceapă mai întâi că viața lor nu este la întâmplare, că Dumnezeu este dispus să se îngrijească de toate amănuntele viitorului lor. Păcatul le desparte de Dumnezeu, el poate să le despartă pentru totdeauna, ceea ce înseamnă iadul. Dar mai presus de orice păcat, de orice ispită, de orice încercare a vieții este Iisus Hristos. El a spus prin prorocul Isaia că Duhul lui Dumnezeu este peste el ca să aducă vești bune celor nenorociți, să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor păcatului eliberare. Frumoase vorbe, Doamnă, frumoase, n-am ce zice. Așa-i că numai Hristos poate vindeca pe cei cu inima zdrobită? Nimic și nimeni, oricât ai încerca, numai el. Dar nu v-a trecut niciodată prin minte, odată vă tutuiesc și altădată, nu contează, dacă vă place, m-aș simți mai bine să mă tutuiți. Eu să vă tutuiesc, iar dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, în sfârșit, v-a trecut vreodată prin minte că o inimă poate să ajungă la paroxismul zdrobirii și nici chiar el, dacă într-adevăr există și îi pasă, nu o poate vindeca? Uneori, da, pentru că și inima mea de multe ori a fost fărâmițată și parcă se năruia orice speranță. Dar ca o minune, în urma celei mai mărunte și slabe rugăciuni, nădejdea se cuibărea din nou invincibilă. Realitatea era altfel, dar credința în bunătatea și dragostea lui triumfa. Apoi și realitatea se transforma potrivit credinței mele. Vorbe mari, Marieta, abstracte pentru mine. Ce tot vorbesc? Mi-am spus că despre mine nu vreau să mai discutăm. În seara asta, în loc să mă ajuți în necazul meu, mai mult mi-ai scormonit în rană. Nu-i așa? Auzi ce mi-ai citit? Minunate sunt lucrările tale, adică ale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a țesut copilul meu în halul acesta, toată viața lui să fie un nenorocit și să mă nenorocească și pe mine, îl urăsc. Își afundă capul în piept și Marieta l-a auzit gemând. Nu știa de ce o făcea, din pricina durerii lui în sine sau a cutremurătoarelor cuvinte pe care le rostea. Pleacă! Urlă el deodată când își ridică fruntea și realiza că ea îl văzuse gemând. Pleacă! Lasă totul așa în cameră! Ce mai contează? Sunteți prea radicală, doamnă, să știți, prea radicală! Îi strigă când ajunse la ușă. Ea se întoarse. Puteți pleca, dar plecați odată și nu mă ucideți cu privirea asta compătimitoare. Plecați! Și Marieta fu nevoită cu inima strânsă să plece, să-l lase atât de singur și nefericit. Acasă o așteptau o mulțime de probleme. Era ziua în care soțul ei lua banii. De obicei, seara se întorcea acasă beat criță și făcea un scandal monstru. De-l auzeau toți vecinii. Spărgea prin casă, făcea mizerie, vomitând în pat, o mai și bătea. Ea se obișnuise, însă era milă de copii. Ce n-ar fi dat ca ghița al ei să fie și el un tată responsabil? Trebuia să-i lase singur pentru a merge să lucreze la familia Mihalcea. Noroc cu Vali, fata cea mai mare, era în ultimul an de liceu, care înțelegea să aibă grijă de frații ei mai mici și să se ocupe în lipsa mamei de treburile gospodărești. Cei 5 copii ai ei, în pofida sărăciei și a prejudiciilor datorate viciului cu tatălui lor, erau tare cuminți și strălucitori la școală. Ea, majoritatea timpului liber, și-o petrecea dăruindu-se lor. De dragul educației lor, se zbătuse să le facă o bibliotecă de cărți luate de la anticariat sau de pe piață. Cei mici studiau fiecare câte 2 instrumente. Vali se pregătea pentru facultatea de medicină. Al doilea copil, de o inteligență sclipitoare, obținuse de la liceul de informatică unde studia bursă de studiu în Germania. Nici măcar nu avea, ca majoritatea colegilor, un calculator acasă. Studia la școală și la club. Nu putea pleca în Germania, pentru că bursa nu era suficientă pentru a trăi acolo fără niciun sprijin financiar din altă parte. Când ajunse în fața scării, de jos se auzeau instrumentele copiilor, o vioară, un flaut și pianină. Aveau doar 2 camere, cu intrări tip vagon, dar nu se certau pentru spațiu. Toată lumea se mira de acești copii minunați și o stimau pe mama lor pentru miracolul de a le fi putut dărui o asemenea educație în condiții atât de aspre.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Domnul meu Eviu, a cântat grupul Sanctus Pro Deo, ora 19:22, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. În continuare, Elim Harmony Band împreună cu Dan Muncaciu, Iubirea ta o simt.

Am ascultat grupul Speranța cu Roada Duhului. Este ora 19:30. Sunteți la emisiunea Armonia Live. Laurențiu Tudorache, în continuare melodia Încă ai har. În curând va urma întrebarea de la concursul biblic.

0: Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere, cu cea mai bună pensie care există vreodată și va exista vreodată, că toate pensiile astea se duc mai devreme sau mai târziu. Dar pensia care o primim în împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu ce e aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Am ascultat-o pe Luminița cu Vine Iisus, ora 19:45, emisiunea Armonia Live, Mitică Delibaș, în continuare Melodia Rugă.

iată că am finalizat și întrebarea de la concursul biblic, dar vă las să mai ascultați o melodie interpretată de Ștefania Botez și Răzvan Rește, Tu mi-ești refugiul. După această melodie vă invit la concurs biblic.

6 minute până la ora 20, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 11 august, este următoarea. Ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară, conform cu profetul Amos? Ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară, conform cu profetul Amos? Vă doresc mult succes, o ascultăm pe Narcisa Opriș acum, răscumpărat prin iubire.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

După grupul Reflect, îl ascultăm pe Adrian Calbajos acum cu Credința Simplă. Ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară, conform cu profetul Amos? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect.

Daniel Sabo din Călan salută toți ascultătorii Radio Armonia care sunt acum pe recepție cu psalmul 34. Voi citi doar câteva versete. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să laudăm cu toții numele lui. Și melodia Tu minuni mai poți să faci cântată de frații Strugariu. Mulțumim, Daniel!

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară, conform cu profetul Amos? Am primit răspunsuri de la Andrei Iosif din Călan, Valentina Moise din Erbiceni Iași, Viorica Manulescu din Pucioasa Dâmbovița, Paul și Ramona Căieru din Padova Italia, Nicu Cireș din Galați, Vasilia Sofroniei din Derska Botoșani, Lenuța Căieru din Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Gabriela Straciuc din Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Dorina Pădurariu din Torino, Italia, Luminița Irimiță din Erbiceni Iași, de asemenea Marcel și Onisim Irimiță tot din Erbiceni, Daniel Sabo din Călan, Barbu Marius din Orăștie, Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Simona Prisecaru din Iași, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus Hunedoara, Pușcașul Rodica din Iași, Andrei Ancău din Călan, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Tincuța Cheti din Iași, Flaviu Andor din Satu Mare, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Nicoleta Pascal din Erbiceni Iași, Cristina Login din Treviso, Italia, Ian Coanida din Câmpina, mulțumim pentru răspunsuri, lista rămâne deschisă până la ora 21. Îl ascultăm acum pe Sami Paraipan, Tu vorbești cu inima mea.

S-au mai alăturat cu răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Maria Frunză din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. Brigitte Moise acum cu melodia Am nevoie de tine.

Ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară conform cu profetul Amos? Am mai primit răspunsuri corecte de la Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Bodea Andrada Carina și Bodea Edi din Dej Cluj, Ana Achirei din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava. Mulțumim pentru răspunsuri. Silvia Mariana Barb din Călan, o dedicație din partea dumneaei pentru Bodea Andrada Carina și Bodea Edi din Dej, județul Cluj. Melodia Avem nevoie de iubire, cântată de David Stănuș. O transmitem chiar acum cu multă bucurie.

În timpul acestei melodii au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Rodica Balan din Victoria Botoșani, Nelu și Carmen Popa din Iași. Mulțumim!

Ante Iosif din Călan salută toți ascultătorii Radio Armonia cu psalmul 130 și o poezie învață de la toate. Voi citi psalmul mai întâi. Psalmul 130, din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiurile lui. Mulțumim, mulțumim Ande Iosif din Călan pentru acest psalm frumos și pentru poezia care urmează.

învață de la toate. Învață de la toate să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră să taci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să pui. Învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate că toate-ți sunt surori. Cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele că în cer sunt multe oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor. Învață de la toate că totu-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Amin.

Și încă o preferință muzicală de la Andrei Ancău din Călan, care dorește să asculte melodia Iisus, viața noastră, îi oferim chiar acum cu bucurie.

O ascultăm acum pe Aura Raica cu melodia Puterea și la concursul biblic avem două premii, două CD-uri semnate Aura Raica. În cer avem comoară, volumul 7. Prin tragere la sorți vom desemna doi câștigători. Două CD-uri, doi câștigători și o ascultăm acum pe Aura Raica.

Am ascultat-o pe Ștefana Delia Păduraru, melodia Inima ta-i trudită, o melodie relativ nouă din acest an aici la Radio Armonia, trimisă chiar de ea. Și acum să revenim la concursul biblic din această seară de marți, 11 august. Întrebarea a fost următoarea: ce fel de foame și sete spune Domnul că va trimite în țară, conform cu profetul Amos? Și răspunsul îl găsim în Amos, capitolul 8, versetul 11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Să avem foame și sete în fiecare zi de auzirea cuvintelor Domnului, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim celor care au răspuns corect. Primul a fost Andrei Iosif din Călan, apoi Valentina Moise din Erbiceni, Iași, Viorica Manulescu din Puceasa, Dâmbovița, Paul și Ramona Căieriu din Padova, Italia, Nicu Cireș din Galați, Vasilea Sofroniei din Derska, Botoșani, Luminița Căieriu din Păstrăveni, Neamț, Gabriela Straciuc din Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Luminița Marcel și Onisim Irimiță, toți din Erbiceni, Iași, Daniel Sabo din Călan, Barbu Marius din Orăștie, Irina Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Simona Prisecaru din Iași, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus, Hunedoara, Pușcașul Rodica din Iași, Andrei Ancău din Călan, Viorica Păduraru din Torino, Italia, Tincuța Chieti din Iași, Flaviu Andor din Satu Mare, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași, Cristina Login din Treviso, Italia, Iancu Anida din Câmpina, Mihaela Moise din Erbiceni, Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Maria Frunze din Iași, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Bodea Andrada Carina și Bodea Edi din Dej Cluj, Ana Achirei din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Rodica Balan din Victoria Botoșan, Nelu și Carmen Popa din Iași și nu în ultimul rând Oana și Ionuța Floarei din Iași, numărul 43 și 44. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem cine va primi un CD audio semnat, așa cum spuneam mai înainte, Aura Raica, volumul 7, În cer avem comoară. Vă extrage un bilet. Și avem acum numărul 18, Simona Prisecaru din Iași. Felicitări, Simona Prisecaru din Iași. Mai am un CD de dat, să vedem la cine va merge. Încă un bilet. Și avem numărul 37, Bodea Edi din Dej, Cluj. Felicitări, Simona Prisecaru din Iași. Felicitări, Bodea Edi din Cluj. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți, 11 august. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept vinerea de la 19 la 20 la emisiunea Armonii de Weekend, cu multă muzică, meditații creștine și versete biblice. În continuare vă las în compania Cuvântului lui Dumnezeu. Cristi Boariu vine în această seară cu mesajul biblic intitulat Cum arată clepsidra vieții tale? Acestea fiind zise, vă las în compania Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum spuneam, împreună cu prietenii dumneavoastră. Să aveți o seară plăcută și armonioasă în continuare. Pe curând!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Iubiți credincioși, stăm înaintea lui Dumnezeu chiar și într-un spațiu public și o facem cu reverență și o facem cu respect și o să vă invit împreună să deschidem Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1, citesc câteva versete. Cei care nu aveți Biblia, puteți să urmăriți pe ecran cuvintele care vor fi citite. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și dați-mi voie, din toată inima, să spun un bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră. Văd aici o echipă puternică de frați păstori. Dumnezeu să le binecuvinteze slujirea, motivația, implicarea și împreună cu ei să ne binecuvinteze Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Iubiții mei, în această seară suntem bucuroși să fim aici, la Vaslui. Pentru mine este, cred că, prima dată când sunt aici. Chiar dacă noi venim și plecăm, este un Dumnezeu care rămâne și numele Lui vreau să fie glorificat în veci. Amin! Eram într-o zi în bucătărie, pregăteam micul dejun și i-am strigat pe copii să vină. Am observat că Lucas lipsea și am zis, Lucas, hai la masă! Și el, dintr-o cameră alăturată, a zis, tati, după ce mor, vin la masă. Era să mor eu când am auzit cuvintele astea, m-am speriat un pic. Și am fugit repede până dincolo în cameră, l-am găsit pe Lucas cu tableta, reușise cumva să-și descarce un joc cu împușcături și el juca în online acele jocuri și era foarte conștient de faptul că, deși ești împușcat, poți să mănânci o omletă după aceea. Deși ești împușcat, poți să bei un orange juice, un suc de portocale. Și el, fără să roșească, fără să-i bate inima mai tare, fără să-i fie frică de moarte, mi-a zis, tate, vin după ce mor. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că, din punct de vedere fizic, nu avem 1000 de vieți. Există jocuri la care dacă bagi niște bănoți, îți mai dau încă 15 vieți și poți să mai joci de 15 ori. Indiferent câți bani ai băga, oriunde ai băga în lumea asta banii, nu poți nici să-ți prelungești viața, nici să-ți repezi viața pe care o ai. Viața ta este unică. Și vreau să vă rog să vă uitați cu atenție la această clepsidră pe care am adus-o aici în fața dumneavoastră. Este o clepsidră sigilată. Nu poți să adaugi nisip, nu poți să scoți nisip din ea, nu poți să o modifici. Exact ca și această clepsidră, așa este viața ta și așa este viața mea. Dumnezeu a hotărât când să te naști și tot El hotărăște când vei pleca de aici. N-ai stabilit câte fire de nisip să curgă în timpul vieții tale, n-ai stabilit câte zile să trăiești. Dumnezeu este arhitectul
vieții tale. Psalmul 139 cu 16 spune: când nu eram decât un plot, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci nu pot să modific lungimea vieții mele. Știți ce pot să fac, iubiții mei? Pot să decid sensul vieții mele. Pot să decid ce fac cu viața mea. Nu pot să opresc nisipul acesta care se scurge, dar pot să fac ceva în timp ce se scurge acel nisip. De aceea în această seară m-am adus cu mine această clepsidră. Vreau să învățăm patru lucruri foarte simple, atât din textul biblic, cât și din obiectul acesta fizic. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm împreună de la o clepsidră este un lucru banal, un lucru simplu, și anume, clepsidra poate fi întoarsă. Clepsidra poate fi întoarsă. Și nu o întorc, încă o să o întorc imediat, pentru că revin un pic la Biblie. Și spune Fapte 1 cu 3, după patima lui, Hristos li s-a înfățișat viu. Ce legătură are învierea lui Hristos cu întoarcerea clepsidrei mele? Iubiții mei, înainte ca Hristos să învie, El a venit să moară pentru noi. Și acum cineva din sală va întreba, dar de ce o trebuie să moară pentru mine? Sau de ce o trebuie să moară în locul meu? De ce? Pentru că de când te naști până mori, păcătuiești și păcătuiesc. Și pentru fiecare păcat pe care noi îl facem, iubiții mei, Biblia spune că trebuie să plătim cu moartea noastră. Plata păcatului este moartea. Vestea bună pe care o am astăzi pentru vaslui este că a venit Iisus Hristos să plătească în locul tău. Și tot ce s-a scurs până acum e trecutul tău. Iar dacă a fost un trecut fără Dumnezeu, uitați-vă bine la nisipul acesta, e ca și un trecut plin de regrete, plin de frământări, plin de remușcări,

0: lung aduce gânduri de sinucidere, pe termen lung aduce diazepam, pe termen lung aduce frustrare, anxietate, nemulțumire. Iubiții mei, ceea ce declanșează, vedeți, din punct de vedere fizic, eu nu pot să mă nasc din nou. Mă gândeam zilele astea că mi-e foarte ciudă că am 40 de ani deja. M-aș bucura, văd aici tineri și invidiez. M-aș bucura să am 18 ani cum au ei și mintea de 40 de acum. Nu pot să fac asta. Însă din punct de vedere spiritual, Dumnezeu spune, pot să întorc clepsidra sufletului tău, a vieții tale. O putem lua de la zero dacă vrei în seara aceasta. Îți dau șansa unui nou început. Dar ce ar trebui să fac pentru asta? Să te pocăiești. Iubiții mei, pocăința este momentul când se declanșează în viața omului întoarcerea clepsidrei. Adică mă uit la tot ce a fost până astăzi și îmi pare rău. Îmi pare rău de păcatele mele, îmi pare rău de tot ce am făcut, îmi recunosc acele păcate, mi le mărturisesc, le urăsc și mă las de ele. Uitați-vă, predicarea lui Iisus Hristos a început cu pocăință, Matei 4:17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă! De ce? Căci împărăția cerurilor este aproape. Fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum. Câtor oameni? Doar celor 1000 și ceva prezenți aici în seara aceasta? Nu. Tuturor oamenilor din Vaslui, din România, să se pocăiască. Iubiții mei, în momentul când te pocăiești, Dumnezeu face ceea ce fac eu în aceste momente cu viața ta. Începe totul de la zero. Și tot ce a fost vechi s-a dus, toate păcatele tale au fost aruncate în marea uitării. Tot trecutul tău din punct de vedere al regretelor, al remușcărilor, al faptelor de rușine a fost înlăturat. Când Dumnezeu întoarce clepsidra vieții tale, tot ce a fost vechi se face nou, rădăcina păcatului se rupe, direcția vieții tale se schimbă. Spune 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar care sunt cele vechi? Iubiții mei, păcatele de care mi erau rușine, care mă legau, curvie, băutură, țigări, jocuri de noroc, droguri, minciună, furt, tot ceea ce e vizibil, tot ceea ce oamenii văd în viața noastră, tot ceea ce ne leagă. Vedeți, eu pot să port cătușe pe mâini și dacă îmi pun peste cătușe o pătură, nu înseamnă că sunt liber. Am văzut la români exact gestul acesta, chiar dacă fac prostii, chiar dacă fac păcate, încearcă să mai facă și câte o faptă bună sau să se ascundă. Tu poți să te ascunzi. Faptul că te ascunzi nu înseamnă că ești liber. Am mers undeva la noi în zona, în județul Hunedoara, și am mers undeva la o pizzerie, am cumpărat niște pizza și când m-am uitat cu multă atenție, am recunoscut că vânzătoarea de la acea pizzerie era una dintre fetele care a fost la noi în biserică, a fost cu tinerii, a fost la copii la școala duminicană, ani de zile a umblat în biserica noastră. Nu am mai recunoscut-o, tot exteriorul ei era schimbat. M-am uitat la ea în ochi, ea s-a uitat cu greu la mine, i-a fost greu să dea ochii cu mine. Și când m-am uitat la ea, i-am pus următoarea întrebare. Te întreb sincer, ești fericită? Ea a plecat privirea în jos și a zis, nu sunt fericită. Când eram între voi, când eram în biserică, când umblam curată, când eram la tineret, când telefonul meu era plin cu cântări și cu predici, când scopul vieții mele era să-L ascult pe Dumnezeu, atunci eram fericită. Astăzi am încercat alte lucruri și nu sunt fericită. I-am spus din nou, cred că ea s-a așteptat să o judec, să o fac cu ou și cu oțet, dar nu asta e chemarea noastră. M-am uitat la ea din nou și i-am spus, nu sunt aici să te judec. Știu că ai vrut să testezi cum arată viața fără Dumnezeu, fără reguli. Să faci ce vrei, să trăiești cu oricine vrei, să vorbești cu cine vrei, să nu mai trebuiască să vii acasă la 10 seara, să poți să vii la 5 dimineața, să consumi ce vrei tu. Poți să faci asta, i-am spus. Dar să știi că la orice oră biserica noastră este deschisă, brațele lui Dumnezeu sunt deschise și te așteptăm oricând vrei să vii înapoi. Și când vii înapoi, o să vezi că nu o să mai pleci niciodată. Iubiții mei, Dacă vrei să începi în această seară o viață nouă, ai nevoie de pocăință. Uitați-vă din nou la clepsidra asta pe care eu am întors-o. Ea nu se poate întoarce singură. Ea are nevoie de o forță exterioară ca să înceapă de la zero. Puteam să stăm încă un milion de ani aici, ea nu-și putea rezolva problema ei, întoarcerea ei. Foarte mulți oameni încearcă ei să-și rezolve trecutul, să se scape singuri de vicii, încearcă să-și repare singur familia și eșuează mai rău, se adâncesc mai în jos, mai în adânc. Încearcă tot felul de soluții, însă soluția trebuie să vină din afară. Iubiții mei, tâlharul de pe cruce a valorificat unul din ultimile fire de nisip care cădeau din clepsidra vieții lui. Și printr-o singură propoziție a mărturisit atât credință cât și pocăință. Ascultați, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta, adică Hristos, n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și vine Hristos și în ultimele momente din viața acestui tâlhar întoarce clepsidra vieții lui. Asta înseamnă milă, asta înseamnă har. Omul ăla nu merita, tu nu meriți, eu nu merit. Și spune Iisus Hristos: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Știi ce mi-aș dori la final? Peste 30 de minute, când o să întreb dacă e cineva care vrea să se pocăiască, să vii aici în față și să spui: viața mea are nevoie de un reset, viața mea are nevoie de o întoarcere, viața mea are nevoie de un nou început. Și dacă vii cu lacrimi și vii și spui: vin pentru păcatele mele, vreau să-ți dau o veste bună, Dumnezeu te mântuiește, te iartă, te salvează și te schimbă, slăvi să fie numele Lui! În al doilea rând, iubiții mei, vă rog să vă uitați la clepsidra pe care am întors-o cu multă atenție și vreau să observați ceva foarte interesant. Și pe ecran oamenii vor pune, cei de la media vor pune camera video pe această clepsidră. Din punct de vedere fizic, uitându-vă la clepsidra asta, Dumnezeu, voi vedeți cât nisip mai este. Din punct de vedere al vieții dumneavoastră, în legătură cu viitorul care vă stă înainte, în legătură cu ceea ce vă așteaptă în următorii ani, Dumnezeu are mâna așa. Așa că nu se mai vede acum cât nisip mai este? Nu cunoaștem ce ne va aduce ziua de mâine. Nu știm ce surprize ne rezervă viitorul. Și spunea Fapte 1 cu 7 Iisus către ucenici: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Iubiții mei, cât am vrea noi, sunt lucruri pe care Dumnezeu nu o să ne le descopere. Însă vreau să vă spun că tot ce ne descoperă Dumnezeu astăzi prin cuvântul Său este suficient pentru noi ca să trăim spre slava Lui, glorificat să fie numele Lui. Când acoperi partea de sus a clepsidrei, când Dumnezeu acoperă viitorul tău, viitorul tău este ascuns. Nu știi când se termină viața ta. Și nu vi se pare interesant? Trăim ca și cum viitorul ar fi mereu plin, chiar ca și cum ar fi infinită viața noastră. Ne batem joc de fiecare fir de nisip care curge și ajungem ca și Nicolae Iorga. Omul acesta a spus: omul își pierde ani din viață și la moarte, în spital, cerșește niște clipe. Iubiții mei, suntem obsedați să știm ce urmează mâine, ce urmează anul viitor, dar uităm să trăim clipa de acum. De aceea vreau să vă spun astăzi fiecăruia din cei prezenți aici, penticostali, creștini după Evanghelie, baptiști, ortodoxi, nu asta contează. Mesajul e la fel, clepsidra e la fel, adevărurile pe care vi le spun sunt la fel. Ascultați-mă! Dumnezeu nu ne-a chemat să controlăm viitorul, să cunoaștem viitorul, ci să fim gata pentru viitor. Curiozitatea ta de mâine nu trebuie să înlocuiască credincioșia ta de astăzi. Mai spun ceva, nu trebuie să știi viitorul ca să fii pregătit pentru el. Uitați-vă bine, când am întors clepsidra aceasta, da? Am întors-o, a durat o secundă, a durat un minut, câteva clipe. Așa va fi iertarea ta când vei ieși în față. Atât îți trebuie să crezi în Hristos și să fii iertat. Asta se numește, din punct de vedere scriptural, biblic, nașterea din nou. Am început de la zero, am început din nou viața, din punct de vedere spiritual. Însă, iubiții mei, după ce clepsidra vieții noastre a fost întoarsă, după ce am primit mântuirea, vreau să vă spun că urmează ceva, sfințirea vieții mele. Și sfințirea nu mai este un eveniment, ea este un proces. La întoarcerea clepsidrei, Dumnezeu ne scoate din lume, din punct de vedere al valorilor ei, al viciilor ei, al alergării ei. Apoi, în următorii ani, Dumnezeu vrea să scoată lumea din noi. Uitați-vă, când ne convertim, Dumnezeu ne eliberează de păcatele rușinoase. Dar să știți că sunt stări de care nu scăpăm așa ușor. De aceea, aceste stări, în următorii ani, le descoperim de multe ori prin durere, prin falimente, prin zdrobiri. Nu-i suficient că nu mai sunt nervos, trebuie să învăț să fiu răbdător. De-aia Dumnezeu, după ce am ieșit în față și Dumnezeu m-a salvat, m-a mântuit, m-a iertat, nu mă trăznește să mă duc în cer. Nu mă face să cad aici să fac infarct și să mă duc în cer. Că nu-i suficient să nu mai fiu nervos, trebuie în următorii ani să învăț să fiu răbdător. Nu-i suficient să nu mai fiu mândru, trebuie să învăț să fiu smerit. Nu-i suficient să nu mai înjur, trebuie să fiu un om care să răspundă cu blândețe. Nu-i suficient că nu mai invidiez, trebuie să ajung să mă bucur de succesul fratelui meu. Uitați-vă, am dat comandă la mobilă în bucătărie împreună cu soția acum câțiva ani la noi acasă. Și nu m-am așteptat, când am dat comanda, să-l văd pe tâmplar că vine cu stejarul pe umăr la mine în bucătărie. E logic asta. Comărzi el să-și ia stejarul din pădure, să-l ducă în atelier, e treaba lui. Mie trebuie să-mi aducă în bucătărie mobila gata. Iubiții mei, ascultați-mă, tâmplarul șlefuiește cu un șmirghel, sculptorul lovește în piatră cu o daltă și un ciocan, vierul taie mlădițele ca vița să nu-și împrăștie resursele. Dumnezeu te pregătește pentru momentul când clepsidra vieții tale se va sparge. Dumnezeu te pregătește pentru întâlnirea cu El și vrea prin boală, batjocuri, dureri, pierderi să te modeleze. Și stările acelea uneori le descoperim prin frângeri. Unele colțuri le conștientizăm doar când alta ajunge și acolo. De-aia vine Petru și spune în 2 Petru 3:13, dar noi, uitați-vă ce, chiar dacă nu știm viitorul, ne pregătim pentru el, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără vină, fără prihană și în pace. 1,8 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe social media. Și trăim într-o lume care pune preț foarte mult pe exterior. Trăim într-o lume care mereu vrea să adune, să agonisească. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu în această seară, după ce am fost iertați, după ce am fost mântuiți, după ce clepsidra noastră s-a întors, să ne pregătim pentru momentul când ultimul fir de nisip se va scurge. Și cum mă pregătesc pentru ultima zi din viață? Începând de astăzi. Și când citesc Scriptura, când mă rog, când postesc, Dumnezeu vine și transformă sentimentele, rațiunea și voința mea, aia veche, și o face după voia Lui. Mai spun ceva foarte important. Că sunt oameni între noi care s-au pocăit și spun așa, am probleme de sănătate, am avut accident săptămâna trecută, am un copil care nu mă ascultă. Ascultă-mă să spun ceva important. Dumnezeu nu te va feri de absolut nicio încercare, prelucrare sau durere care va face să ia mai mult Iisus chip în tine. Ca să te scape de invidie, Dumnezeu îngăduie să fii trecut pe lângă cineva care reușește. Ca să te scape de mândrie, Dumnezeu îngăduie un faliment. Ca să te vindece de judecată, îngăduie Dumnezeu un necaz personal, prin durere, prin eșecuri, prin multe modalități. Dumnezeu ne cioplește, ne transformă, ne schimbă, pentru că spunea apostolul Pavel, am o dorință pentru voi, galatenilor, să ia Hristos chip în voi. Asta mă doare la români. Românul merge la spovedanie, merge la mărturisire în postul Crăciunului și la 1 ianuarie următorul an începe din nou de la zero. Iubiții mei, dacă Dumnezeu m-a iertat, m-a mântuit, hai să-i dau voie lui Dumnezeu să mă și transforme, să mă și schimbe, să mă pregătească pentru întâlnirea cu El. 3. Țin această clepsidră în mână și vreau să învățăm un al treilea lucru de această clepsidră. Nisipul nu se poate opri. Vă rog să-mi spuneți, cum pot să opresc nisipul acesta? Că nu pot să bag nimic acolo să-l opresc. El curge în continuu. Uitați-vă. În continuu. În continuu. El curge. Se scurge. Merge. Fapte 1 cu 11. Bărbați galileeni, de ce stați? De ce stați și vă uitați spre cer? Iubiții mei, fiecare clipă care se scurge e o șansă, pierdută sau investită. Nu poți să oprești timpul, dar poți să schimbi modul în care străiești timpul. Când stai nepăsător, nisipul nu te așteaptă. Când păcătuiești, nisipul tău nu stă pe loc, timpul nu are pauză. Eu pot să opresc, să scop bateria de la ceas. Dar să știți că asta nu înseamnă că trupul meu se oprește și pământul se oprește din rotația în jurul axei sale din cauza că eu am luat bateria de la ceas, că am oprit ceasul. Spunea psalmistul în psalmul 90 cu 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Iubiții mei, cea mai mare valoare a noastră este timpul. Bani poți să faci oricând, însă cu toți banii din lume nu poți să cumperi fire de nisip și să mai adaugi la clepsidra ta. Spune Luca 12 cu 25, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Uitați-vă bine la nisipul acesta, că fumezi o țigară sau citești din Biblie, clepsidra se scurge. Că joci la păcărnele sau vizitezi un bolnav, clepsidra se scurge. Niciodată nu mă voi reîntâlni cu ziua de astăzi, de aceea eu, Cristi Boariu, împreună cu voi, dacă nu mă pot reîntâlni cu ziua de azi, am luat o decizie. Vreau să fac ziua de azi să conteze. Amin? Să conteze pentru mine, adică să o folosesc cu înțelepciune, cu folos, cu un scop bine definit. Apoi, să conteze pentru cei din jurul meu. Iubiții mei, după ce Dumnezeu m-a iertat pe mine, m-a sfințit, m-a transformat, m-a spălat, vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să mă și folosească. Și dacă până să mă convertesc, eram la Nibiru pe plajă până la 5 dimineața. Dacă până să mă convertesc, eram în cluburi de noapte. Dacă până să mă convertesc, dădeam 50 de euro pe țigări, tot la 4-5 zile. Acum, după ce Dumnezeu m-a convertit, tot ce am pun la dispoziția Lui. Am 20 de lei în mână, pot să mă duc să cumpăr un sandwich din Lidl și să mă duc să hrănesc un orfan. Atenție, eu nu sunt mântuit pentru că fac asta. Eu fac asta că am fost mântuit. Amin? Că sunt unii oameni care spun, eu mai înjur, mai blastăm, dar mai cumpăr și sandwich-uri și le egalăm. Nu. Numai prin pocăință te poți mântui. Apoi Dumnezeu te sfințește și apoi Dumnezeu te folosește. Ascultați-mă bine, viața este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ce faci cu viața ta este darul tău pentru Dumnezeu. Ai lângă tine vecini, ai lângă tine prieteni, ai lângă tine neamuri care se străduiesc să facă cât mai mult pentru viața asta. Și vine infarctul, și vine diabetul, și vine tensiunea, și vine ciroza la ficat, și vine cancerul. Din 3 oameni, 2 mor de boli incurabile. Și oamenii se uită în jur și spun, la ce m-a ajutat că am strâns? Și noi care ne-am pocăit facem altceva. Iubiții mei, credeți că noi n-aveam ce face zilele astea, nu puteam merge în alte părți? Dar ne-am hotărât să ne punem timpul nostru, viața noastră, la dispoziția lui Dumnezeu. Imaginați-vă 1000 de oameni de aici, hotărându-se de mâine să viziteze fiecare spital din Vaslui, fiecare om sărac din Vaslui, fiecare om, fiecare orfan sau văduvă din Vaslui. Vă spun, anul viitor nu mai trebuie să venim noi, miros de cer, sunteți voi deja. Pentru că, iubiții mei, ascultați-mă bine, voi ați venit să ascultați Evanghelia pentru că mai aveți o mâncare în frigider și mai aveți o haină cu care să vă îmbrăcați și mai aveți un pic de sănătate. Sunt oameni în spital care nu mai au astea. Dumnezeu pe tine care e sănătos după ce te-ai convertit, după ce Dumnezeu a întors clepsidra vieții tale, te întreabă, nu vrei să pui firul de nisip care curge la dispoziția mea? Nu vrei să te lași folosit de mine? Dacă până acum i-ai dat diavolului nu știu câte sute de lei pe zi, acum să vii cu banii aia să ajuți pe cineva care e necăjit, care e într-o problemă și în timp ce l-a ajuns să spui așa, Dumnezeu m-a trimis, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să te folosească. Avem un grup de sărori la noi la biserică, tot la 3-4 luni se strâng împreună și fac sarmale. Câte 2400, câte 2600 de sarmale. Și într-o zi primesc o poză, un video și niște poze de la fratele care găzduiește business-ul ăsta. Am zis business ca să vă fac geloși. Să vreți și voi să începeți business-ul ăsta. Și când mă uit pe video, văd o soră din biserica noastră, sora Maria Radu, la 80 și ceva de ani, de-abia intră în curte. Mă, dacă venea după sarmale, o înțelegeam, că oamenii ăștia nu au făcut sarmalele să le vândă. Le-o dat la bătrâni, la orfan, la văduve, la sărași, la cei care sunt cu probleme. Femeia asta nu a venit să facă sarmale, să ia sarmale, gata, a făcut ce. O venit să facă sarmale. Știți câți copii au crescut femeia asta? 16 prunci. 16 copii. Într-o țară în care noi creștem câini și pisici, mai sunt familii care cresc copii. După 16 copii, după eforturi colosale, după mult stres, după multă dedicare, femeia asta a vrut să lasă ceva în urma ei. Vi se pare normal să mai vină să facă sarmale? Mie nu mi se pare normal. Ei bine, să știți că pocăiții nu sunt normale. Pocăiții nu sunt normale. Pentru aia fac lucruri care par o nebunie în ochii oamenilor, dar sunt înțelepte în ochii lui Dumnezeu. Iubiții mei, mă apropii de încheiere. Matei 25:40 spune Iisus Hristos: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, cui le-ați făcut? Mie mi le-ați făcut. Nu poți să oprești nisipul clepsidrei tale. Lucram astăzi la o predică, 10 motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti în veșnicie. Și când am descoperit astea 10, parcă nu mi-a mai venit să stau acolo pe scaun. Îmi venea să fug într-o parte și în alta. Iubiții mei, așa de lungă e veșnicia că după ce ai petrecut 1 miliard de ani, n-ai ajuns nici măcar la o secundă din ea. Și imaginați-vă următoarele miliarde și miliarde și miliarde de ani, Dumnezeu te va răsplăti după ceea ce ai făcut tu aici. Acum să-mi pară mie astăzi rău, că ieri n-am aspirat, mă duc și aspir mâine. Dar să-mi pară miliarde de ani rău, că n-am putut să mă implic mai mult, n-am putut să mă consum mai mult. Când alții o fac pentru diavolul, eu n-am putut să-l fac, să fac pentru Dumnezeu mai mult. Cum ar fi? Cum ar arăta veșnicia mea? Gândiți-vă la asta. Și în ultimul rând, pentru că avem între noi persoane care spun: domnul pastor, am înțeles mesajul acesta. Însă mă rog pentru soțul meu care e așa cum e. Mă rog pentru soția mea, mă rog pentru copiii mei. Ce pot să fac pentru ei? Iubiții mei, ultimul lucru pe care îl învăț de la o clepsidră e faptul că fiecare clepsidră este unică. Sau fiecare om își are clepsidra lui. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus. Și Petru s-a uitat țintă la el și a zis lui Iisus: Doamne, cu asta ce o să fie? Și Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Știți ce facem noi de multe ori în viață? Ne uităm la clepsidrele din jur, suntem interesați de ce fac alții, de planul pe care Dumnezeu îl are cu alții, în timp ce nisipul clepsidrei noastre se scurge. Iubiții mei, nu pot să iau din nisipul clepsidrei mele să pun în clepsidra soției mele. I-am spus acum câteva luni de zile, vine ziua când unul dintre noi va pleca. Rar când pleacă amândoi în aceea zi. Ce har mare este să putem, până în ziua când o să mai fim împreună, până când ziua când unul dintre noi pleacă, să avem cea mai frumoasă familie. Cea mai răbdătoare, cea mai implicată. Am vrea asta, nu suntem noi cei mai, dar am vrea să fie pace. Așa e că și voi vă doriți. Și sunteți aici unii care ați da orice să vă puteți schimba băiatul, soțul, soția. Ascultă-mă bine. Soțul nu poate trăi credința pentru soția, pentru soția lui. Poate să se roage pentru ea, poate să o sfătuiască, dar nu poate să intre în rai în locul ei. Iubiții mei, în iad nu există cupluri, nu există familii. Fiecare și în iad și în rai va fi cu alegerile lui. Nu vei putea spune: dar soția mea n-a vrut să vină la biserică. Ea va răspunde pentru ea, tu vei răspunde pentru tine. Clepsidra ta nu se va ascunde după clepsidra altcuiva. Părintele nu se poate pocăi pentru copilul lui. Poate plânge pentru copil, poate să se roage, dar nu poate să întoarcă singur clepsidra copilului lui. De aceea, când dai seamă în față cu Dumnezeu, ascultă-mă, vei fi singur, tu cu clepsidra ta, nu familia, nu prietenii. Roman 14:12. Astfel fiecare din voi va da socoteală lui Dumnezeu pentru el însuși. Toată viața ne stresăm să schimbăm pe cei de lângă noi, să-i corectăm, să-i criticăm, să-i judecăm. Ascultați-mă bine, niciunde Biblia nu-mi cere mie lui Cristi Boariu nici vouă să schimb pe cineva, că nu pot să schimb pe nimeni. Biblia îmi cere să mă rog, să fiu un exemplu bun, să fiu un om blând. Ce pot să fac maxim este să-mi trăiesc clepsidra vieții mele frumos și alții când să se uite la mine să fie motivați măcar de un cuvânt, măcar de un gest, măcar de o oră petrecută cu Dumnezeu. De aceea te rog astăzi să te uiți la tine. Dacă ești rănit, vei sângera peste alții în loc să-i vindeci. Dacă ești confuz și nu știi pe ce drum mergi ca tată, vei lăsa confuzie în spatele copiilor tăi pe care trebuie să-i presinți într-o zi în fața lui Dumnezeu la judecat. Dacă nu te-ai întâlnit cu lumina, cu lămare, cu Hristos, nu poți fi lumină pentru alții. De aceea cea mai mare responsabilitate a ta și a mea nu-i să-i schimbăm pe alții, ci să-L las pe Dumnezeu să mă schimbe pe mine. Și când El vindecă inima ta din rana ta, se naște un izvor pentru alții. Când El te scoate din rătăcire, pașii tăi devin repere, exemple pentru cei care bâșbâie în întuneric. Închei în această seară. Țin clepsidra în mână pentru ultima dată. Dacă veți merge la orice cimitir din România, veți observa că toate clepsidrele de acolo au partea de sus goală. Nici un fir de nisip nu mai curge. La cei de acolo, de mai multă vreme, inima lor a bătut pentru ultima dată. A ta mai bate de 100.000 de ori în următoarele ore. La cei de acolo li s-a oprit respirația de multă vreme. Tu vei respira până de seară încă de câteva mii de ori. Dacă trăiești 80 de ani, tu mai ai câteva zeci de veri. Ei nu mai au niciuna. Ei nu mai fac niciun pas, tu poți încă să te ridici și să mergi pe Dumnezeu. Ei nu mai pot să aleagă nimic. În momentul când omul își încheie alergarea și viața, soarta lui pentru veșnicie este pecetluită în totalitate. Nu știu cât mai ai tu, dar între tine și cel care este mort în vas lui și înmormântat deja, este o diferență. Nisipul vieții tale încă curge. Încă mai ai timp. Ce faci cu firul de nisip care cade chiar acum? O altă întrebare. Unde îți vei petrece veșnicia când clepsidra ta se va goli complet? Ascultați-mă bine, clepsidra vieții se va goli, clepsidra iadului nu se golește niciodată, nici clepsidra cerului nu se golește niciodată. De aceea alegerea pe care o faci în această viață, în această clepsidră temporară, decide ce clepsidră veșnică vei primi. Evrei 3:13. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu fie, să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. În urmă cu câțiva ani de zile am primit un mesaj din Anglia. Un tânăr pe nume Solomon mi-a scris: frate Cristi, am 25 de ani și am venit în Anglia să lucrez. Am fost zilele trecute la un control, mă durea foarte mult aici, în zona inimii. Am crezut că e o durere banală. Doctorul și-a dat ochelarii jos, m-a întrebat câți ani am, mi-a spus să iau loc pe scaun. Și de la un lucru pe care eu l-am crezut banal, doctorul mi-a spus: ai o tumoare pe care nu putem opera și tumoarea aceea se apropie de inimă. Solomon, mai ai câteva luni de trăit. Frate păstor, nu sunt pregătit să mor. Ce să fac? Și a spus Solomon, cheamă un slujitor, un om al Dumnezeu să se roage pentru tine. Mărturisește-ți viața. Dacă n-ai avut un moment al pocăinței, să-l ai acum. Ce Dumnezeu va decide în dreptul tău este treaba Lui. Tu nu poți să schimbi verdictul, dar poți să faci ceva să te pregătești pentru verdictul lui Dumnezeu. S-a uitat Solomon și la mesaj și a zis, așa am să fac, frate Crist. Ultima dată când mi-a scris, de la Nădlac. Vaslui-ui în partea opusă a țării, cum te uiți la hartă, Nădlacul e punctul de intrare pentru sute de mii de români în fiecare vară în România, la fiecare Paște, la fiecare Crăciun. Și scrie Solomon, frate păstor, sunt la două vămi. Și zice, de acum poți să fii la două vămi? Păi zice, sunt la vama de la Nădlac, vama României, și sunt la vama eternității, la vama veșniciei. M-am înfiorat. Îmi spunea Solomon, zilele trecute am fost pentru ultima dată la medic. S-a uitat din nou la mine, s-a uitat la analize. O zis, Solomon, ai acasă pe cineva? Și o zis Solomon, da, am acasă o soție și două fete. Du-te de urgență în țară, îmbrățișează soția și copiii. Între tumoare și inimă mai sunt 4 mm și doctorul i-a arătat degetul mic de la mână. Solomon, mai ai 2 săptămâni maxim. Frate Cristi, sunt la vamă. Am făcut ce mi-a spus, m-am spovedit, m-am mărturisit, am luat decizii noi, m-am pocăit cât am putut de mult. Și dacă Dumnezeu a decis la vârsta asta să mă ia acasă, accept decizia asta. Dar te rog să mă asculți, o zis Solomon, pentru că știu că umbli mult. Spune-le la toți că dacă știam de la 14 ani, că la 25 se încheie tot, dacă mi-aș fi văzut viitorul, altcumva mi-aș fi trăit anii ăștia. Alte decizii aș fi luat în fiecare zi. Alte investiții făceam. Altă pregătire avea. Spune-l la toți tinerii, spune-l la toți oamenii să se pregătească. Și dacă au trecut de 25 de ani, harul pe care eu nu l-am și ei l-au, să ia lucrul ăsta cu multă responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Eu nu mai am șansa asta. Ei o au și sunt responsabil de ea. Următoarele zile m-am uitat de mai multe ori la telefon, acolo pe Facebook, unde mi-a scris Solomon, este bulina aia care se face verde când cineva e online. Și câte vreme am văzut bulina verde, știam că Solomon încă trăiește. În prima zi când am văzut-o gri, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. În aceea zi am primit un mesaj în care mi s-a spus Solomon a plecat. Clepsidra vieții lui s-a terminat. Tu ești aici și încă respiri. Crezi că ești mai bun? Tu ești aici, ai soție, ai copii, poate, și nu trebuie să îi îmbrățișez pentru ultimele 2 săptămâni. N-ai vrea în această seară, uitându-te la viața ta, la nisipul care s-a scurs, la trecutul tău, să spui, Doamne, am nevoie de un nou început. Doamne, am nevoie de iertare, am nevoie de mântuirea ta, cred în Iisus Hristos că a murit în locul meu, te rog să mă ierți, să mă curățești și promit că după ce mi-ntorci clepsidra, țigara nu o să mai fie în gura mea, nici înjurătură, nici blesteme, nici horoscop. Voi lua Biblia și mă voi pregăti. Și chiar dacă, Dumnezeule, îmi ții partea asta acoperită și nu știu ce e ziua de mâine, promit că fiecare fir de nisip îl voi prețui și voi împlini cuvintele lui Pavel: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. O să vă invit să vă ridicați în picioare. O să vă rog să nu plecați. Mai stăm 5 minute. În timp ce fratele eu nu cântă o cântare, eu o să vin aici jos. Și în timpul cântării o să te rog, dacă vrei să te pocăiești în seara aceasta și nu te-ai pocăit până astăzi și n-ai avut un moment decisiv când clepsidra vieții tale să fie întoarsă, o să te invit să vii aici în față. Împreună cu frații slujitori ne vom ruga pentru tine și vei pleca acasă cu pace, cu bucurie, iertat, transformat, atins de Hristos și vei spune: seara asta a fost pentru mine, predica asta a fost pentru mine. O iau cu responsabilitate, nu arunc la coșul de gunoi, o pun la inimă și de astăzi cât timp mai am, îl trăiesc cu Dumnezeu. Vrei asta? Te aștept în față.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. În fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce pot face ca să aduc o schimbare în viața prietenilor mei?
1: Presiunea colegilor se manifestă sub două forme. Poate fi pozitivă sau negativă. Dacă vrei să aduci o schimbare, trebuie să faci ceva mai mult decât să reziști presiunii negative a colegilor. Trebuie să exerciți tu însuți o influență pozitivă. Influențează-ți prietenii de la școală în numele lui Hristos. Dacă aceștia nu-L cunosc pe Iisus, influențează-i ca să devină creștini. Dacă îl recunosc pe Hristos ca Domnul și Mântuitorul lor, influențează-i să se apropie de Dumnezeu și să se dedice mai mult Domnului Hristos. Oriunde mergi, exercită-ți influența pozitivă asupra celor din jur. Încearcă să convingi pe orice persoană care intră în sfera influenței tale să facă măcar un pas mai aproape de Iisus Hristos. Ajunge doar o persoană care să se declare de partea lui Iisus ca să se pornească o revigorare spirituală în întregul cămin studențesc, ori în întreaga școală. Prin harul lui Dumnezeu, tu ai putea fi acea persoană. Ia-ți inima în dinți și fii diferit. Ia poziție în numele lui Iisus Hristos, chiar dacă aceasta înseamnă să fii singur la început.

0: Conceptul de imagine de sine vine din Biblie?
1: Da, citește cu atenție aceste versete. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Romani 12:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Filipeni 2:3-4. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește prin credință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni 3:10. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El, nici mai bine, nici mai rău.

0: Poate Dumnezeu să-mi întregească familia și să fie totul ca la început?
1: Se poate, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Vei fi poate nevoit să trăiești tot restul vieții tale cu acele consecințe pe care le antrenează un divorț. O școală nouă, o altă situație financiară, probabil mai puțin bani ca înainte, o casă nouă, poate chiar o altă familie. Nu te lăsa totuși descurajat. Dumnezeu te poate ajuta. Pe moment, simți că divorțul te-a dat cu totul peste cap. Dacă e așa, Dumnezeu te poate face să te transformi într-o persoană și mai bună decât înainte. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe, trebuie să faci voia Lui. Iată ce nu trebuie să faci în cazul în care părinții tăi divorțează. Nu trebuie să ții totul în tine. Toți râd de tine, familia e un eșec, așa că e mai bine dacă îți ții gura. Nu trebuie să te bați. Să îndrăznească cineva să râdă de tine. Nimănui nu-i pasă de tine, cu siguranță. Așa poate că stau lucrurile în mintea ta. O altă situație este să faci pe clovnul. Dacă pretinzi că ești fericit și glumești tot timpul, nimeni nu va ghici că părinții tăi divorțează, ceea ce nu e adevărat. Să faci ce fac ceilalți. Dacă faci ce face restul lumii, nimeni nu o să vadă cât de tare suferi din pricina divorțului. Nu aceasta este calea pentru rezolvarea situației. Cu ajutorul lui Dumnezeu, reacționează pozitiv, trăgând învățămintele din experiență și trăindu-ți viața mai departe. În Romani 8, de la 28 la 29, se spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu vrea să ne folosim de fiecare situație din viața noastră ca să ne apropiem de imaginea lui Hristos. Nu fugi de trecut, aleargă la Dumnezeu. Lasă-L să se folosească El de trecutul tău ca să te transforme în ceea ce vrea El să devii. Vei sfârși prin a fi o persoană mult mai puternică datorită experiențelor prin care ai trecut.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, soț, soție, părinți, copii, scrisă de Cristian Barbosu. Multe cărți vorbesc despre viața de familie, însă puține îmbină o atât de autentică originalitate, realism practic și integritate scripturală ca aceasta. Cu îndrăzneală și prospețime, profund, dar ușor de înțeles, Cristian Barbosu abordează aspecte deosebit de importante din experiența relațiilor de familie, ajutând cititorul să se identifice cu capitolele acestei cărți. Varietatea, aplicabilitatea, dar și franchețea și vulnerabilitatea stilului de prezentare, condimentat pe aici pe acolo cu note de umor, fac din această carte o sursă ușor de accesat în înțelegerea mai bună a relațiilor de familie. Transformarea relațiilor după modelul divin este firul roșu care traversează și leagă capitolele acestei cărți, provocând atât soț și soții, cât și părinți și copii. Întrebările de la sfârșitul fiecărui capitol transferă adevărul la nivel personal, ajutând la inițierea unor discuții sănătoase în cuplu sau în grupul mic, provocându-l în mod individual pe fiecare cititor interesat serios de viața de familie. Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie? Vei afla citind această carte. Deci vă recomandăm Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie, scrisă de Cristian Barbosu.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetul 1. Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui? Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele.

0: care o primim în împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.